0: Darnos día de hoy, ¿no? Está claro que parece que deberíamos ver un campo, un medio campo con Ilaiz Moribá y Miguel Román, pero después, viendo que están ahí los rapaces y que están petando a puerta, pues a mí yo dalle por sacar a un Antañón da vida, que xa o fixo en algún partido. Así que eu non descartaría nada. En a sensación que teño de que outro día, por exemplo, Antañón xogou media parte e Burcio tamén media parte, creo que pensando en que os pode utilizar para este partido, que os pode ter metido neste partido cando menos algúns minutos. Por iso creo que outro día co Fortuna tiveron esa participación só dun tempo, non? Son xogadores que ademais van estar en dinámica de primeiro equipo, así que a sensación que teño é que hoxe sí, que vai modificar moito Claudio, vai mover a árbore. É certo que o Celta logo xoga de novo luns en Xetafe, é dicir, a fin de semana non ten liga, pero si xoga o luns, esa xornada que xogan o resto nesta fin de semana. Este un partido adiantado a xornada sexta, co cal o Celta ten aí unha vantaxe de ter un partido máis, pero a ver se a pode aproveitarla, claro.
1: Partido bonito, sen dúbida. Ademais, son dous equipos que queren xogar o fútbol, que teñen bo trato de balón, outra cosa que veremos que o que acontece. A Noeta é un lugar complicado e, ademais, ten xogadores dun enorme talento, igual que o ten o Celta. Así que veremos tamén o inicio da remonta. É complicado, é certo, pero polo menos un empate para intentar un pouco deixar un bo sabor de boca logo dos últimos encontros, porque é certo que, bueno, é decepcionante, non? Dous partidos, dúas derrotas seguidas, pois é un pouco difícil de asimilar, pero que toca, ainda estamos comezando, claro.
0: Sí, é decepcionante sobre todo para o aficionado, que outro día incluso hubo algún momento de pequenos apupos de unha parte de afección, que rápidamente o resto os calaron, pero sí que hubo unha parte de pequenos apupos. Eu creo que esa impaciencia ten que ver pois co ano pasado tamén na casa, non? E con esa xeira dos últimos 21 partidos na casa, o Celta perdeu 10. Claro, se ves o teu equipo perder tanto, pois isto é o que creo que está provocando un pouco esa sensación, non? De que o aficionado quere máis, pero cando o seu equipo dá mellor imaxe, cando xoga como visitante. A ver se é así, oxalá que sexa así, que sexa hoxe, que sexa o luns en Xetafe, porque iso pois tranquilizaría a situación de cara aos vindeiros partidos na casa. Los que o Celta ten que sumar, evidentemente ten que sumar, porque agora mesmo está en unha parte do calendario que poderíamos chamar benigna, é dicir, asequible non o diría, porque asequible non hai nada, pero sí que era máis sinxela, non? Digamos que os cumios aínda están por chegar, chegan bastante máis adiante, aínda hai un parón agora longo, despois en setembro, no final de setembro, despois inicios de outubro, agora este ano que hai parón de máis de dúas semanas de competición. E aí, pois, terá incluso tempo para tratar de recompoñer o equipo, que teño para min que a baixa de Borja Iglesias que se está a notar moito, non?
1: Bueno, escoitámoste a noite, tamén na Televisión de Galicia, tamén a previa na Radio Galega, así que deixámoste, viaxa connosco, viaja con nosotros, aí en Mondragón.
0: Home, bombo allás, Kiko.
1: E no Depor, que, claro, hai xente que di, falades do Celta, te debes que falar do Depor. Pois no Depor, basicamente, pues é isto.
2: El club ha hecho un gran trabajo, también es parte del proyecto, ha hecho que básicamente yo pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo, básicamente, lo bueno y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso me convenció, ¿no?
1: Básicamente, Traoré, a nova fichaxe do Depor, que, a ver, un futbolista págaselle para que xogue ben o fútbol, isto é unha anécdota, pero sí que chama moito a atención como ás veces, seguramente momentos de estrés, utilizamos unha palabra inconscientemente para poder apoiarnos, manter un discurso. Así que o que lle pasa a Traoré, pásanos a calquera cando estamos, insisto, nun momento así de estrés, pero sí que chamou moito a atención. Foi unha locución que se fixo viral, que está sendo viral, do novo xogador do Depor, Adama Traoré, porque, basicamente, para o que ven, é para marcar goles. Iria Gosende, esta noite a escoitar a Víctor López, Real Celta, aí estarás escoitando a Radio Galega o Galicia en goles.
3: Home, Kiko, quen me dera, estaba aquí escoitando a Víctor, quen me dera ser el estar hoxe en Anoeta, que ademais é un deses campos que se me resiste todos os anos, porque os horarios nunca cadran ben, sempre partido entre semana, e nunca podo ir, a verdade, parece que a vida non quere que eu vaya a San Sebastián.
1: Nunca foches a Anoeta.
3: non fun a Vitoria, a Mendoza.

0: E Zorroza, pero a Noeta ainda non. E a San Mamés tampouco. Teño esos dous pendentes.
1: Vale,
0: a ver,
1: vale, pues,
0: este ano, se, xa que non vou a San Sebastián, a ver se podo ir a Bilbao.
1: Sí, un campo chulo, eh? Que iría cosende aí, celtista de corazón, e cando pode fai viaxes como ten que ser para gozar do equipo. Así que a ver que pasa esta noite, básicamente. Non queredes a Traoré, básicamente?
0: Pois, mira, nos preferimos tirar de canteira, Kiko.
1: Bueno, xa estamos. Pois pues este tamén é da canteira do Barça, pero é canteira.
0: Sí, veu aí de... Mira
1: que pelazo ten.
0: Eso non xo vou a nejar, eh?
1: ¿Ves?
0: Eso é inefable.
1: Andamos sempre con...
0: Ti, se che menciono así coleccionables e tal, que se che ven á cabeza.
1: Coleccionables, pois pues mira, estamos nunha época na que podemos coleccionar de todo, eh? E iniciamos temporada outono-inverno, non sei, entre libros. Vi por aí coches de carreiras. E había unha que era de perfumes. Hai de todo, eh? Pódese coleccionar de todo.
0: Sí, prácticamente calquera cousa. Ademais, estivemos falando moito este ano dos cromos do Mundial, pois non se queda a cousa aí, non? Tamén podes coleccionar libros, utensilios de cociña, prácticamente calquera cousa, non? Pois hoxe viñemos aquí ata tres lápices en Ordes, precisamente pois para falar diso. E creo que atopamos o mellor sitio posible, Kiko, porque ademais creo que o reflexo ideal dunha papelería, non? Xa de libros, revistas e incluso material escolar de calquera tipo. Tipo, ¿no? Noelia Sánchez, empregada de aquí de Tres Lápices, bo día.
2: Hola, bos días.
0: A ver, o tema dos coleccionables, vos como levades? Porque dicíasme que aquí, comenzando setembro, mala época para empezar cos coleccionables, non?
2: Efectivamente, en setembro nunca se poderían sacar os coleccionables, porque os nenos, máis as mamás, están con tema de libros, de papelería, e incluso nós, porque nos veñen os coleccionables. Entonces, deixámolos un pouquiño de lado, si a xente pregúntache por eles, pero ao final acábalos, non tes tempo a pedilos. De todos modos, a veces cando pedimos as editoriales non é que se porten moi ben, porque ao mellor pides unha serie de cantidad que ao final non che acaban por servir. E despois, que pasa? O primeiro é un tomo moi baratiño, despois suben moitos precios, e despois que son os coleccionables moi grandes. O sea, é o que despois ao final nos protesta a xente.
0: E cales poden ser así os máis curiosos que podedes chejar a ter ou polos que pregunta a xente?
2: Hubo de todo. Despois había un que estaba genial, que era do cuerpo humano, pero cada 15 días salíache un hueso. O sea, imagínate os huesos que ten o corpo, pois cada 15 días salía un hueso. Carísimo, a 9,90 e pico.
1: Carai.
2: Pero sí, tuven...
1: É mellor o que lle metes o caldo, máis barato.
0: Era caro o oso, eh?
2: E despois, aparte, viña o tornillo para poñer no hueso.
1: Ay,
2: o sea, que te metías non coleccionable de 100 pezas. Que sí, que houve unha persona que o chegou a facer e o esqueleto era... e impresionante, pero claro, salía moi, moi caro.
0: Claro, que en complete iso, como ese, bueno, un premio propio, porque...
2: Sí, salía moi caro. Que pasa que iso, ahora o tema das revistas, non é que salga moito, aparte está dando moitas pérdidas. En vez de beneficios está dando pérdidas porque nos cobran moitos portes por traer. Entón, nos ao final témolas máis ben por un servicio, porque a xente está contento con eles, pero dá moita pérdida ahora mismo.
0: Logo non notastes que, por exemplo, co tema dos cromos, do Mundial e demais, a xente pois volver a preguntar máis polas revistas ou os coleccionables, non?
2: No. Igual que sempre. A xente que está acostumbrada aos coleccionables, pois ven sempre. E despois outra xente porque os ven na tele, sabes? Ven na tele e di, ai, pois ora, por exemplo, chegaron uns libros a 2,99 €. O sea, eso compro todo o mundo, aínda que non che guste ler.
0: Claro, porque o conto é que a primeira edición é a máis barata e despois van subindo o prezo, non?
2: Sí, despois van subindo a segunda a 5,99 € e a terceira a 9,90 €.
0: Para enganchar a xente.
2: Efectivamente, sí.
0: Comentabas o tema, non, de que a xente non ven a preguntar polos coleccionables, o sea, ven a preguntar polos coleccionables e demais, pero que deixou de mercalos agora mesmo. Logo ti notaches un cambio de tendencia.
2: Claro, eu, por exemplo, os coleccionables nunca os sacaría nestas fechas. Eu sacaríaos en diciembre, sabes, nas navidades, porque ora ao final todos os pais están con a vuelta al cole, non están con comprarlle o coche do coleccionable ao neno, non están por comprar pezas. Ahora saliu tamén para facer un coche, pero bueno.
0: Home, senón moito gasto de repente.
2: Sí, efectivamente,
1: un moito coche gasto. Pequeno, non?
2: Sí, sí, sí. Sí, un coche pequeno, sí, sí.
0: Ah. Hombre, non llevas comprar un audio, porque rapaz,
1: sí, exactamente,
0: Kiko, que...
1: empezas a coleccionar e acabas no 2083.
2: Sí, sí, imagínate, se o cuerpo humano te empezas, imagínate un coche.
1: Claro, coche. E cal foi o coleccionable así que máis tirón tivo nos últimos anos?
2: O dos minerales.
1: Ah, sí,
2: minerales,
1: sí, sí, sí.
2: que era a primeira edición, era un bote que decía que traía ouro e custaba un euro. Bueno, eso fora...
0: Bueno, iso... Cuidado, cuidado. Quen creera iso...
2: Sí, eso fora unha loucura. Non nos... Bueno, era increíble. Todo o mundo viña polo bote do co ouro. Sí, sí. Foi tal.
1: Bueno, está moi ben. E agora o que está a xente mercando a xenda, claro. Axendas e lápiz...
2: Sí, y... axendas, lápices...
1: Bolis, libros, gomas
2: sí,
1: e tal.
2: Un poquinho de todo. Sí, un poquinho de todo.
1: E subiron moito,
0: para o cole,
1: así con respecto ao ano pasado...
2: Un pouquiño sí. E os libros tamén. E os libros, por exemplo, sí que sabes o que son moi caros, os libros. Pero bueno, como ora dan cheques e dan bastantes axudas, cantas máis axudas dan, máis suben os libros.
1: Curioso. Pues mira, sí, es unha cousa que pues chamar a atención, porque claro, non é obxectivo dos cheques e das axudas que collan as editoriais ou as compañías ou as distribuidoras e suban os prezos para seguir rendibilizando e ao final, quen paga? Paga a Nini de turno.
2: Sí, sí, sempre. A Paspo sempre paga máis o pobriño que non ten axudas ningunhas.
1: Bueno, Iria, pues podemos pasar por aí por ordes, polos tres lápices que se nota que son ben riquiños e que teñen de todo, se queren mercar agora para o inicio do cole, aí teñen un punto de unha cita, non?
0: Pois sí, tanto agora para o inicio do cole como para mercar libros, como para revistas ou a prensa diaria, aquí hai de todo, a que si, Noelia?
2: Sí, sí, perfectamente. Estaremos encantados de axudarlle quen veña por aquí.
1: Aí está. Grazas, Noelia. Se ven outra vez unha peza de euro ou un euro, avísenos, eh?
2: Aviso todos. Vale.
0: Home, seremos os primeiros en estar aquí, eh?
1: Porque por
0: ouro ou un euro...
1: Aí está.
2: Sí, estaré desavisado, xa me quedo co voso teléfono, vale?
1: Veixo por aí a enfermeira saturada. Se queren que respondas preguntas ou teñen algún tipo de dúbida, como sempre, aí temos un WhatsApp, o 627-75-1970. Falamos de saúde, hai que cuidarse.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
4: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: azucre branco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, kilo, 8,45 €.
6: Gadis, en confianza.
3: Galicia por diante.
8: Pois xa remata o verán.
9: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
8: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
9: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
8: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: Volta ao barrio con Cenor Electrodomésticos. Con instalación, garantía e posventa. Leva agora a nosa lavadora Bosch de 8 kilos e 1400 revolucións con clasificación enerxética, 10 anos de garantía do motor, etapa desmontable por só 449 euros. Cenor, a túa tenda de confianza. Consulta condicións en tenda.
13: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo, ou o melón verde a 63 céntimos o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey, recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey.
15: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
16: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante. Enfermeira saturada, servizo de urxencias no Galicia por diante.

0: E que non foches a India, non sei, a Guinea-Bissau, este sitio recóndito, os que vas sempre no verán, Héctor Castiñeira, ainda non foches?
1: De momento fun a Alacante, que tamén é un bo sitio, comese moi ben, hai moi bo turrón, moi bos arroces.
0: E a máis tranquilidades, porque tanta aventura non sei eu.
1: Pero algo haberá tamén por aí, porque hai que sempre disfrutar, hai que viaxar, hai que aprender, e, por suposto, coidar a saúde onde quera que se estexa, se xa na praia, se xa en Galicia, se xa na casa, ou se xa, eu que sei, na India, por exemplo.
0: Claro, si ti non colles un avión e botas 17 horas no avión, para ti non é viaxe, non? Ten que ser dai para arriba.
1: Claro, hai unha zona aí de Indochina que me interesa moito. Entón,
0: comese pues... moi ben, hai un lugar aí.
1: Un rollito vietnamita.
0: Que nos acompañara tamén e unha sorte telo esta temporada para seguir falando de saúde, para seguir coñecéndonos e para seguir respondendo as súas preguntas. E estamos nunha época, estaban falando dos coleccionables. Bueno, hai un clásico tamén, sobre todo a determinada idade, chega unha carta. E aquí hai alguén que nos pregunta precisamente sobre isto, non? O tema do cribado do cancro de colon en Galicia, que chega aos 50, non? Esa mensaxe de cariño.
1: A partir dunha idade vas coleccionando kits de cribado.
0: Vas coleccionando, ¿no? Kits, claro. Efectivamente.
1: Sempre hai, é como cando se pon unha canción así un pouco antiga, que sempre se di, bueno, se coñece esa canción, hai un cribado agardando para ti no centro de saúde.
0: Ahí está,
1: ¿no?
0: Ahí está.
1: Pois isto igual.
0: Chega sempre
1: caso
0: a carta do Corte Inglés, claro. Parabéns polo aniversario, e a dos Sergas tamén.
1: E a dos Sergas tamén que che di, ei, xa tes 50 anos, en concreto neste caso, cando falamos do cancro do cribado e cancro de colon, que ademais é importantísimo, cando hai 50 anos, pois a felicitación dos Sergas e noraboa, aquí tes o kit de cribado de cancro de colon.
0: A pregunta de Loli, dende Vigo, di pregunta para a enfermera saturada, a miña parella mandaronlle un tubiño a casa para participar nun cribado de cancro de colon. Como facemos para recoller ben a mostra e que os resultados haya ben? Pois moi boa pregunta, porque tives o botiño, as instruccións, pero...
1: Ademais, o botiño que traigo aquí, o botiño é pequeno, entón, claro, dice...
0: É pequeno, aí que cabe aí.
1: Claro, como voto eu o que voto aquí?
0: Claro, aí dentro, porque como teño que son aquí un trapecista.
1: Unha cousa pequena que fago, estou un traballo no Circo do Sol, poño así xusto no vertical do burato para que caiga perfecto. Claro, é complicado, pero é doado tamén a vez. Claro, aí da pregunta para que lle saia ben, aí nos non podemos influir. Eso xa
0: bueno, pero supoño
1: vai depender...
0: que saia ben o...
1: A mostra.
0: A mostra, claro, levala ben.
1: Que chegue ben o laboratorio.
0: Claro, pois os resultados xa veremos.
1: Esos resultados xa non depende de nos. Mira, o cribado, precisamente ademais o cancro de colon e de recto é o tumor máis frecuente en Galicia. Entón,
0: atención,
1: claro,
0: a isto,
1: Claro, claro, hai que ponerse un poquinho serios porque é certo que o kit fai moita gracia, o kit é moi importante participar nos cribados que manda a partir entre 50 e 69 anos, que son as persoas, os galegos e galegas que poden participar neste cribado, pero o cancro de colon e de recto é o máis frecuente en Galicia. Pensa que xo no ano 2024 foron diagnosticados 2.800 novos casos.
0: Claro, en Galicia.
1: En Galicia, 2.800 novos casos. Entón, por eso hai que ter moito cuidado, hai que ter esa precaución. E como podemos facelo? Pois con algo tan sinxelo, es que ese cribado, as veces, cando se fala de cribado de cancro de colon, a xente diga, Dios, que me van meter por aí, non? Ou teño que ir ao hospital a facer unha proba. Nada, hai unha cousa moi sinxela.
0: Perdón, unha cousinha, os 2.800 que acabas de dicir, despois do cribado ou en xeral diagnosticados en Galicia, porque hai xente que se fai probas sin pasar polo cribado.
1: Claro, claro, son 2.000 casos diagnosticados.
0: E total.
1: Claro,
0: sí, no, digo porque nos cribados só participan o 56% dos galegos. Es decir, hai case que a metade das persoas que reciben o tubo non participan no cribado. Seguro que por medo, por inconsciencia, porque non vai a ser... Por favor, fágano, non intente mirar cara outro lado ou facer como os avestruces, meter a cabeza, fagan o cribado e participen no cribado.
1: Claro, ese medo de... Bueno, primeiro, se é por descoñecemento, xa vamos a explicar agora como se recolle a mostra, como se fai, que é algo super sinxelo, ademais é que non hai unha data, decir, é que o 23 de febrero, non, o día que chiqueiras podes participar nel. E logo, pensa que, collido a tempo, este tipo de cancro, collido a tempo, a tasa de curación é do 90%. Collido a tempo, claro, como collemos a tempo? Gracias aos cribados que envía o Sergas a todos os domicilios de galegos e galegas e permite detectar 2 de cada 3 casos en fases iniciais. Entón, é que é unha cousa super sinxela.
0: Por favor, en serio, por favor, participen nese cribado. Non deixen o tubiño por aí tirado, se teñen dúbidas, pregunten a quen queiran, o médico de cabeceira, o Sergas, o que queira, pero participen no cribado.
1: Hai incluso un folletiño que no centro de saúde, se teñen dúbidas, vanlle dar ese folleto para que o consulte, para que o leve a casa, para que o miro, xa que non hai excusa. Ademais, é que temos que tirarnos incluso nós máis das orellas, porque os homens aínda participan menos que as mulleres. Entón, si as mulleres galegas participan máis neste cribado que os homens, que non sei por qué, temos ese esa reticencia a participar en algo que é totalmente de balde, que te falo na casa, que se non che vai ben hoxe, falo mañá, o día que ti queiras, e que solo tes que unha vez recollida a mostra, levala ao centro de saúde e deixala nun buzón. O sea,
0: ante enfermidade tiramos moitas veces de cobardía, ¿eh? Non queremos, temos medo, e eu síntome ben, non teño dores, para que me vou meter nisto... Bueno, pues, gravísimo erro, en serio, ¿eh?
1: Claro, gravísimo erro, porque se está aí, canto antes o vexamos, moito mellor. E se non está, pois xa está. Felicidade, tranquilidade, a seguir adiante. Claro. E caso de que esté, pois canto antes, mellor. Como con todo. Se ao final ti tes unha avería na casa, nunha tubería que non vai ben, non esperes a que revente a tubería, claro, e te intenta solucionalo antes. Pois isto é exactamente igual. Por eso é tan importante participar neses cribados. E hoxe seguro que dende aquí, de Galicia por diante, seguro que animamos a xente a aumentar ese porcentaxe.
0: Facemos aí un tutorial rápido de uso dese tubiño.
1: Teño aquí o tubiño. Mira,
0: primero, parabéns, por los 50 años.
1: Claro, vais a llegar un SMS diciendo, no, parabéns, tens 50 años, vais a participar nun cribado. E logo que che vai chegar a casa un tubiño, o material con un folleto explicativo, e logo un sobreciño verde, ou pode ser de outra cor, pero bueno, un sobreciño opaco como este, no que dentro ven un tubiño que vemos que dentro leva un líquido, e leva tamén, cando o abrimos, leva como unha especie de pauciño co que seríamos que recoller esa mostra con este pauciño. E claro, como facemos? Porque a xente di, vale, pero eu vou ao baño, e claro, cando vou ao baño a facer de vientre, pois como recollo, como meto, como tal. Claro, é importante que non se contamine a mostra. Entón, que imos facer? O primeiro que temos que facer é collemos unha capa de papel higiénico, si damoslle varias voltas, preparamos varias capas de papel higiénico e poñémolas no baño na parte de abaixo. Non onde está a auga, lóxicamente, pero si na outra parte poñemos ali ese papel higiénico. E logo, ímonos sentar. Pero ollo, porque aquí a cousa ten truco. Non nos sentamos...
0: Poden entrar no YouTube da Televisión de Galicia ou Mira RG de galegaaudio.gal, porque está baixando os pantalóns agora mesmo, Héctor. Adiante, compañero.
1: Claro, veña, imos alá. Entón, claro, ti te preparas e sentaste no baño, pero non te sentas normal como cando te sentas todos os días, senón que te sentas ao revés. É dicir, como se fora coa silla ao revés, ti colles e sentaste mirando para a cisterna, mirando para o que sería a cisterna. Sí. E aí o que faz é poñer na parte de abaixo varias capiñas de papel higiénico, para que o que vayas depositar caia nese papel higiénico.
0: E non toque auga, nin as paredes.
1: Auga, nin as paredes, vale. Porque entón estaría contaminada esa mostra. É moi sinxelo, que alguén non se complique, non quere facer, ou incluso ten problemas de mobilidade, non dá, tamén pode coller, eu que sei, unha bandeixa de cartón, por exemplo, non? Destas das tartas, un platiño de cartón desbotable, e pode botalo ali se quere tamén. É outra opción. Pero a do váter, que a máis sinxela, simplemente poñer esa capiña de papel higiénico. Unha vez que depositemos, estea todo ali depositado nese capiña de papel higiénico, collemos o botiño este que nos mandaron, e vemos que na tapa ven un pauciño. O que facemos con este pauciño é pasalo directamente por esa mostra, varias veces, como facendo unhas liñas verticais, horizontais, pa diante, para atrás, pasámolo varias veces. Non simplemente é pinchar e sacar, non. Pasámolo así varias veces, pa diante, pa atrás, para que vaya collendo. Unha vez que o temos xa manchada a punta, non fai falta que collamos cantidade, simplemente manchada a punta e pasada así por varias zonas, introducímolo dentro, tapamos ben, axitamos un pouquiño e listo.
0: E xa está.
1: Xa está feito.
0: E que facemos con iso?
1: Metémolo no sobre, este que nos viña, este sobreciño verde, metémolo aquí dentro, pechámolo ben, o sobre o noso vai levar os nosos datos xa.
0: Pero non fai falla escribir nin
1: nada, porque
0: leva un código de barras.
1: Ten a pegatina cos nosos datos e demais. Entón, que temos que facer ora con isto? Leválo ao centro de saúde, claro. Pero tampouco hai que ir correndo, non hai que pedir cita, nin hai que ir correndo ao centro de saúde. Temos 3 días para levar esta mostriña ao centro de saúde. Mentras non a levamos, porque igual ese día non nos vai ben, é mellor levanto, podemos tardar un pouco, ata 3 días como máximo, vale, podemos agardar, deixámolo na nevera. Vámoslo a meter na nevera, temolo ali, ata 3 días, 3 días sería o máximo. En caso incluso de que se nos pasou o tempo, xa pasaron 5 días, bueno, podemos ir ao centro de saúde e pedir outro que nos lo van dar sin ningún problema. Pero temos ata 3 días para levar isto, chegamos ao centro de saúde e hai un buzón, ali onde está o personal administrativo, os PSXs, botas ali nun buzón e xa está, e marcha.
0: Xa está.
1: Non tes que pedir cita, non tes que agardar colas, nada, simplemente deixalo ali no buzón, ala, xa está.
0: Analízase e envíache unha carta, se xa positivo ou non positivo. Sempre positivo, porque é coñecernos a nos mesmos. Totalmente. Así que o resultado vai aparecer sempre.
1: Moi
0: ben
1: visto eso de que sempre é positivo, porque hai que, claro, que participar nel. E logo vai chegar, pois, ou ven un SMS ou unha carta, ese aviso vai chegar, dicindo, non pasa nada, tranquilo, sigue feliz, xa o faremos máis adiante, repetiremos

0: esta prueba. Por eso decimos que es muy, muy importante repetir esta, hacer esta prueba y participar nos cribados. Hay una serie de precauciones que sí que son interesantes a hora de ter a con, de hacer a prueba. Es decir, por ejemplo, te imagínate pues, que estás, por ejemplo, con unas hemorroides que están sangrando, que tenían ese sangrado activo en ese momento. Claro, ahí sí es cierto que no es el mejor momento para hacer a prueba. Vamos a esperar a que ese hemorroide deje de sangrar. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué que va a detectar esto? Esto que luego detecta es sangre en las nosas feces. Claro, se nos tenemos un hemorroide, va a dar positivo, va a nos decir, ey, tienes que ir a hacer una prueba porque esto parece que hay algo raro. No es que sea nada raro, es que tenías un hemorroide ahí que estaba activa. Por eso decir que hay que esperar un poquillo. Y luego, o que decimos, muy sinxelo, no hay que guardar xaxún. Hay gente que dice, ay, no puedo hacer a día de dor, puedes cenar, puedes hacer lo que quiera, ti vida normal, no hay que hacer dieta previa, ni dieta antes, ni ti cena normal, toma medicación habitual también, se toma esas pastillas, ti toda vida normal, como si fuera cualquier otro día de tu vida. Vida, pero simplemente que aproveitando que vas ao baño, pois vas recoller esa mostriña pola mañá, pola tarde, pola noite, cando che vella ben a ti, recóllelo logo 3 días para levala ao centro de saúde.
1: Porque o cancro de colon, que síntomas ten? Que notamos?
0: Claro, ás veces é unha, no fondo é unha sorte que dea síntomas porque ti vas notar algo raro e valo consultar, pero non sempre dá síntomas. No caso de que sea de que dea síntomas que imos notar, por exemplo, pois sangue nas feces, é dicir, ti vas ao baño e ves, bueno, pois que hai unhas pinguiñas de sangue, ou limparte, pois vais a ver algo de sangue no papel, eso xa pode ser un hemorroide e non sería preocupante, habría que tratalas en máis, pero pode ser tamén unha síntoma de cancro de colon. Un ritmo intestinal tamén moi cambiante, pois mira, que non sei que me pasa, que taño tento diarrea, como estreñimento, como estou entre estreñimento, diarrea, ademais sin causa ninguna, non? Non é dicir que teño unha viaxe, pola viaxe sempre se me altera un pouco, non? Non, ou seja, moi frecuentemente cambias de diarrea a estreñimento continuamente. Tamén outro síntoma moi habitual é esa baixada de peso sin motivo, non estás facendo dieta, non estás facendo nada especial, pero oi, vou perdendo kilos, non sei que me
1: como
0: pasa.
1: Como igual estou quedando baixo, no chasis. Baixo kilos.
0: Bueno, pois aí a ver, habería que miralo porque pode ser un síntoma de ese cancro de colon. Ás veces tamén cansanzo, molestas continuas na zona abdominal, que poden ser tamén por outra enfermedade inflamatoria intestinal, pero tamén podería ser un síntoma de cancro de colon. Isto, como decimos, hai xente que ten síntomas, e ten a sorte, vamos a decirlo, de ten síntomas, porque ao final, como ten síntomas, vais a mirar, pero logo hai outra xente pois, que non o ten, e cando xa aparecen os síntomas, é tarde. Por eso, sempre, participar nestes cribados, que é algo totalmente de balde. Desfeito, isto custa 2 euros. O sea, isto, o custe que ten esta prova é de 2 euros. A xente non ten que pagar nada, pero 2 euros que saen al final do que, pues, dos nosos impostos que pagamos. Oye, sempre.
1: E podemos ter predisposición a ter cancro por motivos genéticos ou por unha mal estilo de vida.
0: Sí, sí, sí. Hai cousas que influen, pois evidentemente esa mala alimentación vai influir tamén. Hai factores genéticos tamén poden estar detrás. E logo, sobre todo, consumo de alcohol, de tabaco, ter unha, ser unha persoa pois que ten pólipos ou enfermidade inflamatoria intestinal, pois xa pode predispoñer. Tamén eses antecedentes familiares, se temos algún familiar que tivera cancro de colon, pois sí que temos que estar un pouquiño máis pendentes e incluso ás veces facer os cribados antes xa, segundo non lo diga o médico. E logo tamén a idade, simplemente a idade xa un factor de risco. Por qué? Porque, bueno, cumplir máis de 50 anos é un factor de risco para que nos pode predispoñer a, e por eso de aí estas probas tan sinxelas que se fan na casa.
1: Convertémonos en maduritos atractivos, pero claro, ao mesmo tempo hai que
0: pero manter... chega a presbicia, chega exacta, esta serie de cousas,
1: pero unha detrás de outra, ¿eh? Unha cousa que non vai, non crean vostedes, esperamos 5 ou 6 días e vimos con outra cousa. No, todo xunto.
0: De repente empeza a caer todo. Tens que ir pasando a ITV por todos los, por todas as consultas dos Sergas.
1: Grazas, Héctor, e grazas por acompañarnos outra temporada máis.
0: Un placer, como sempre.

0: É mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Pontevedra falece unha persoa tras ser rescatada do interior dunha piscina. Que pasou, Paula Graña?
2: Si, os servizos sanitarios só puideron confirmar o falecemento da vítima. As forzas da orde tratan agora de esclarecer os feitos. Foi arredor das 9:30 desta mañá cando un particular chamou o 112. Indicaba que había unha persoa no interior dunha piscina. Ocorreu no lugar de Touceda, na parroquia pontevedresa de Alba. Durante unha das chamadas co 112, un familiar apuntou que permanecía esta persona inconsciente. Os bombeiros explicaron que cando chegaron xa conseguiran sacar a persoa da auga. Neste operativo movilizáronse as urxencias sanitarias, os bombeiros de Pontevedra e a Policía Nacional.
0: En Mondoñedo, ferido de gravidade un mozo de 28 anos por un accidente cun patinete eléctrico.
2: Si, o accidente produciuse na estrada autonómica Luz 160, na zona dos Remedios, no barrio de San Lázaro. Un mozo de 28 anos estaba circulando cun patinete eléctrico. Agora investigan as circunstancias do accidente. Non se sabe se tivo unha caída ou se outro vehículo impactou con el. O 112 confirma que no punto do accidente non había outros vehículos cando chegaron as emerxencias. A persoa ferida recibiu asistencia médica no lugar do accidente e foi trasladada de urxencia en ambulancia ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.
0: A Xunta prepara unha nova aplicación para acceder aos servizos de orientación de emprego de forma digital.
2: O Servizo Galego de Emprego vai pôr en funcionamento nas próximas semanas unha aplicación para teléfonos móviles. A idea é acceder ao servizo de orientación de emprego dunha forma máis doada. Está dirixida a aqueles demandantes que non poden desprazarse ás oficinas. Esta mañá no Parlamento, a directora xeral de Formación pro Emprego, Celte Aledo Lago, explicaba que as empresas están a contratar máis polo grau de competencia das persoas que pola súa titulación. Asegura que aqueles que pasan polo servizo de orientación conseguen traballo 3 veces máis cos que non utilizan.
3: Ao longo deste segundo semestre lanzaremos a aplicación EMI Móvil. Incluirá un perfilado da persoa a nivel de competencias e non só de titulación. Datos avanzados do mercado de traballo do seu concello, da súa comarca, da súa provincia. Un xerador de currículos con intelixencia artificial que adapta o seu currículum a cada ocupación. O simulador de entrevistas co seu informe e orientación práctica para explicar mellor nun proceso de contratación o que un sabe facer.
0: E hoxe, xornada de benvida aos novos profesores que se incorporan ao sistema educativo. A idade media rolda aos 30 anos e a maioría son mulleres.
2: Si, o Museo do Gaiás en Compostela é o lugar escollido hoxe para darlle a benvida aos 1012 novos docentes que se van incorporar este curso aos centros educativos de Galicia. Arredor de 400 farano no ciclo de primaria. A idade media desta nova promoción de profesores funcionarios rolda aos 30 anos e o 70% deles son mulleres. Minutos antes desa acollida, así transmitían os seus nervios e dúbidas ante o reto que supón afrontar a docencia por vez primeira.
4: As dificultades que hai agora, pois tamén como actuar, moitas dúbidas que espero que nos axuden hoxe.
5: Eu positei 2 anos, o ano pasado chamáronme en maio, pero estaba traballando noutro sitio e consolidei, este ano saquei a plaza.
4: Estou moi perdida, é a primeira vez que traballo nun cole, era a primeira vez que me presentaba a oposición.
6: Non o asimilas hasta que chegas ali o 1 de setembro ao cole e dis, ostras, son profe.
4: Perdón.
0: Que dixo?
4: Fíxeme gracia, o rapaz. Non o asimilas hasta que chegas ali e dis, ostras, son profe. En plan, asustado.
0: Pobre, claro.
4: Dese
0: con
4: chavales diante, dis, me cachira, onde me metín? Dalle para atrás.
0: E tibas ademais cunha idea de facer tal, e poste diante dos nenos, das nenas, e claro, o discurso que tes na cabeza igual cambia, basicamente.
4: Básicamente, imagina...
0: Básicamente, ti pensas unha cousa e...
7: Hai algo peor que falar para nenos?
4: Básicamente, o sea, pa xente.
7: Nenos, non diría nenos, entre 6 e 22. Porque de 16, 15 sí. Tamén son duros, eh? Porque aparte están así, serios, mirando.
4: Son máis duros os de 15 que os de 6, incluso.
7: E os de 6 tamén...
0: Sí, sí, sí, os pequeniños, eu tiven algunha experiencia e non sabes por onde che van sair. E pensas que... Igual lles faz unha coña, e non lle...
4: Non
0: saís por outro lado e reaccionan de forma distinta dos adultos.
7: Muy
0: e sobre
7: distinta.
0: Todo nun grupo pechado onde están entre eles, non? Mirándose e tal.
7: Sí. Eu prefiro xente de 16 que teño que falar, que os de 7, 8 son máis peligrosos.
0: Sí.
4: Básicamente, sí.
0: Básicamente.
4: Básicamente, falache moi ben. Básicamente, falache todo o que había que falar. Básicamente, eu xa dixen todo o que tiña que dicir. Básicamente.
8: O trabajo tamén é parte del proyecto ha hecho que básicamente yo pueda básicamente venir aquí. También hablé con Auba básicamente antes de venir aquí, que también me aconsejó básicamente, me dijo básicamente lo bueno y lo interesante que es el proyecto básicamente, y eso me convenció, ¿no?
0: Bueno, pobre Adama Traoré, novo xogador do Depor, basicamente foi o que dixo na conferencia de prensa. Creo que os compañeros del Chiringuito, non sei se foron 80 e pico veces, non? Sumaron, Sumaron o número de veces.
7: 80 e pico veces.
0: Creo que sí, 80 algo, creo que foi. Sí, sí, que dixo, basicamente. E eu son moi Traoré.
4: Eres moi Traoré?
0: Nese sentido, no, que en momentos de estrés, o que queres dicir non se corresponde co que estás dicindo, non? Non sei se nos pasou a todos, sí, sí. Coño que sí. Claro, agora moi fácil aquí rir, tal, pero él acaba de chegar a un sitio distinto que non coñece, pois, os xornalistas, as preguntas, quere ser simpático, agradable e tal, e basicamente a palabra que lle sae é basicamente. Pobre
4: parte,
0: home, que lle moi fader.
4: Como colles unha coletilla, quitar, sí. É imposible. E despois ves, te dis, pero por que dixen outra vez?
0: Mira, non sabes iso. A cantidad de veces que teño que dicir na miña casa, sí, sí, eu sempre falo en serio. Porque, en serio... Pero da igual. Vou rañar a cabeza. En serio.
4: Pero iso que chutín na casa, en serio.
0: Sí, o pequeno. Digo, pues mira, sí, sempre falo en serio. Claro, mírame con cara de... Que di? No, claro, sempre falo en serio. Cando estea de coñas, xa o direi antes. Atención, vou falar de coñas. Pero se falo, falo en serio. Vou baixar un pouco lixo. En serio.
4: Pero dicho por vacilar.
0: Non, pero é unha...
4: É un vacile.
7: Eso, coletilla, claro.
0: Sí, que escoita os maiores e...
7: Por non decir vale. Vale, en vez de vale, di en serio.
0: Sí, exactamente. E a nós non nos chama atención, vale.
4: Pero sabe que non significa iso.
0: Claro. A ver, eso, non vos amola que se utilicen as palabras dunha forma distinta ao seu significado? Por exemplo, de en serio.
4: Claro, sí.
0: No, pero dunha forma banal. Así,
4: en serio.
0: Alegremente.
4: Sí, estou falando en serio. No, que claro. En serio, quero... Estou dicindo vale. Ai, teño que interpretar eu que
0: sí, vale.
4: Cambiaxe o significado da palabra. Perfecto.
0: Sí. Sí.
7: Non pasamos alagando con Kevin, pues, claro. Casa e din coche e confúndente, e entón paga o seguro que non é e vas preso.
0: Oye, te tiven que chamar o guindastre, por certo.
4: Que va? Estaba
0: entrando no garaxe e parou o coche.
4: Parou sin máis.
0: Mira, o viña feliz de aquí. Saía de aquí. Mira, salín, onte levanteime, dirán vostedes, que me importa a súa vida, sobre as 4:30 da mañá.
4: Oh, que tristura. Oh.
0: E acabei a xornada a 6:30 da tarde.
7: Un minuto de... mellor un minuto de silencio. Un aplauso forte a toda a xente que se levanta ás 4, ás 5, ás 6, ás 3.
4: Ese!
0: Aí estamos, levantando o país, claro que sí.
4: Sí, señor. Cando Marcos está deitando, vas levantando para traballar, moi ben.
0: Bueno, pois pues, que dis, por fin chego a casa. E chegas a casa e para o coche.
4: Pero parou sin máis, ou botou o muro, a ti, porque a min pasa máis veces que o muro do garaxe botase máis o coche.
0: As columnas
4: botase máis o coche. Claro, sí, claro.
7: Sí. Ten unha mala sorte. Mira sí, que cantas columnas e muros móviles haberán Galiza. 3, 4, pues todo, yo toco a casa.
4: Está na miña aldea, todo, sí, sí.
0: Está montando Pedro Sánchez. O sea que...
7: Sabes o que me pasou con eso? Grabamos o podcast na corte de Carla.
4: Bueno, xa está.
7: E eu, claro, como non é a miña casa...
0: E ti contas todo, non pode contalo el. En Todo Mal, buscan aí en TikTok, no, en Instagram e tal, Todo Mal.
4: Vai lanzar aquí unhas acusacións.
7: Eu deixei o coche ali na Leira, porque non é un meu tal, eu aparquei ali onde vin un sitio tal. E entón chamaron a Carla, mira, podedes mover o coche? E xe, toma as chaves, e movió ti. Porque, eu a ver se vou armar algo, porque non controlo aquí, non tal. E non me reventou contra un muro. E parte o cu, que
4: a ver, foi verdade, pero pidiñe perdón e dixenlle que...
0: Pidiñe perdón?
4: Dixenlle...
7: Co orgullosa que son eu, pero, que pedira perdón máis
0: de cartos.
4: E dixenlle que lle vida comprar un pulidor, que é o mellor que un pulidor
0: incluso. Pero que foi un rayazo ou tracatrá?
7: Que me descuadrou uma defensa, non hai coche máis que vale nunca. Eso.
0: Ay, por favor, pero... Carla,
4: foi verdade, como... sí, foi verdade.
0: Pero estabas...
4: Non estaba...
0: Enganchada polos espirituosos?
4: Sí. No, esa hora non.
0: A esa hora non. Pues te peche sorte, ainda, que foi a esa hora.
7: Bueno, perdón, que estabas... Parou o coche.
0: Ah, no, nada, que parou o coche e ao final que diste, ala, parou o coche. E o que era unha xornada tranquila, normal, se converteu en chamar o guindastre, esperar que chegase, leválo despois o taller... Bueno,
4: que va? O taller a 6 e pico da tarde.
0: Ah, e ao chegar o taller, empezó a funcionar.
4: ¡Ostras!
7: ¡Qué capullo!
0: Eso dicen ego.
7: Dicen que estoy. ¿En serio?
4: ¿De sí, verdad?
0: Sí. Tal cual. ¿En serio? Pues en serio. Efective Wonder.
7: ¿Y no saben
0: pues,
7: qué tal?
0: Pues no, y dixemo, home, é mellor
4: que o deixes,
0: porque mirar, hai que mirar que lle pasa, porque agora funciona, pero igual dentro de unha semana non.
4: Claro.
0: Vou vivir eu con ese medo, pois pues aí quedou o coche.
7: Dille mecánico, é mellor que o deixes, claro. Porque senón non che podo cobrar nada.
0: Exacto.
7: Se mo deixes aquí unha semana,
4: é unha semana que non vou facer nada.
0: Sí, sí, sí.
4: Zumo 8.000 euros despois, é listo.
0: Efectivamente.
4: Fantasía.
7: Estás sin coche?
4: En que viñastes?
0: Nun pequeno.
4: Ah, vale.
0: Que hai por aí.
4: Vale, rapaz.
0: Montado no rapaz. En serio, no, no, ven pa aquí. Efectivamente.
7: Menos mal que ahora hay dos coches en cada casa, que antes había un solo y cuando se estropeaba era un problemón. ¿Tú recuerdas aquella época, verdad, Kiko?
0: Hombre, claro.
4: Claro que
0: sí,
4: se
0: sí, las diligencias.
4: Cheja a tener que ir no traer, no cheja hasta mañana.
7: ¿Cómo fastidia cuando estás llegando a casa no coche y hay hora de ir, por fin?
0: Sí, y pasa algo inesperado.
7: ¡Oh! Y me fastidia, ya está. Tío.
0: Bueno, todo esto, o coche, na porta do garaje... Que non podían sair os veciños.
4: Ai, na arriba.
0: Sí, e pobre, pues... unha veciña que quería sair para ir a traballar, mira ti, non puido.
4: Non me digas.
0: E mandei un bici, un pobre. E non quería. Como tal, isto pode nos pasar a calquera. Eu pago o bici un pago.
4: Que bici de que? Por bici de que?
0: Porque tivo que pagar un taxi.
4: Ah,
0: para ir a
4: traballo. Ah, pensei que yo pagar o día de traballo. Este señor
0: no,
4: está dando a cabeza.
0: Taxi.
7: Vai por las portas. Tío, si no vas a traballar. Pago eu, tío, no
0: todo
7: me vas a traballar. Pago eu.
4: Tamén quero.
0: 17 andares, imagínate, todos los veciños.
7: Hola, mamá, tío, Ortega, por la curiosidad. Tío, canto cobrar 100 euros. Toma, no vas a traballar hoxe. Ora, tampoco.
4: El Robin Hood.
0: Sí, sí.
4: La modernidad.
0: Bueno, a ver, coñece de xente que se lle dea ben os discursos. Tivestes que dar un discurso sin pretendelo, sin querelo. Isto no, veños, que saen na tele. O discurso,
7: no.
0: O da radio, que non é o mesmo estar aquí no micrófono que facer un discurso diante da xente, que é completamente
4: distinto.
0: Pero ti
4: pídenche, que vas a un sitio e dinche, dá un discurso.
0: A ver, non vou a un sitio pídenche, tá, pero claro, estás un grupo de xente e alguén de aniversario, non, xa está aquí o da radio, que xa conta que non me apetece, que non vallo para facer discursos.
4: Ostras.
0: Non me gusta.
7: Sabes que... Discursos. Como sempre,
0: a non ser que ese xa por 150.
4: Home, claro,
7: o gran xeño que temos neste país, don Xosé Antonio Touriñán, xa isto xa reformulou, que lle decían a xente, conta un chiste, conta un chiste. E entonces el solucionou no todo, dicindo, e os chistes cobros.
0: Claro, e mira, e non sei por que en ese momento
7: claro, entonces,
0: a xente retraese. En serio.
7: Eu fago xo, pero tenxo que cobrar, claro.
4: Pero bonito que é que a xente dé un discurso, estar na cea de empresa e dicirle ao compañero, veña, dá un discurso veña. Que tienes que máis anos leva na empresa.
0: Clin, clin, clin, clin.
4: E xa que se poña aí todo nervioso e teña que dicirle a todos os que lle caen mal, que lle caen ben, porque claro, non pode dicir a verdad. E tens que ir dicindo, eu sou vivino moitas veces en empresa chega o día de Navidad e empeza este que non che sei o nombre, eres el mejor, sin ti la empresa non iría adiante nunca na vida. E diste, pero vamos a ver, se si non sabes ningún nombre.
0: José que... Manuel, por favor, non sabe nin quen é.
4: Eso é unha cousa preciosa.
0: O peor, polo a parir, e cada dous días cando non está adiante.
4: Ou nas agora... bodas. Nunca a boda no. Te vaches desquedar un discurso. Miña irmá quería que eu lle dera un discurso.
0: E que tal?
4: O día da súa boda.
0: E non o fixeches?
7: Para convencela de que se casara ou como?
4: Claro.
0: Para convencelo a él. Pero, e fixechelo?
4: Collín o micrófono e empecé a banear as perniñas e dixen mellor que entren Elvis Presley e Marilyn Monroe. E entraron dous disfrazados e marchei.
7: Ah, moi ben, botarlle o traballo a outro, moi ti.
0: No, perfecto, perfecto. Foi un...
4: E ese foi o meu discurso.
0: Sí.
4: Unha sorpresa de fastidiar aos primos.
7: Falar en público é unha cosa que nos tensa a todos.
0: Sí.
7: Pero non hai ninguén. De feito, hasta a xente que se adica a isto, moitas veces, o primeiro que din é que eu sou moi vergonzoso.
0: Claro.
7: Porque a min isto costame un montón.
0: E hai que saber, é unha técnica tamén.
7: Cando na clase.
4: Oh.
0: Ponte diante de encerado e fala...
7: Ou que iban lendo e te ibas contando. 1, 2, 3, 4, tócame esta frase. Vou na preparar. Non la preparaba. E iban lendo e...
4: E despois saltábanse a mellorar algún e tocaba che outra. Mierda.
0: Sí, sí.
7: Acórdame de ler en voz alta, eu que sei, sería eu que sei, 11, 12 anos. E estábamos lendo, non? E era un texto e poñía J.M. Rodríguez. E eu cheguei aí e digo, José Manuel Rodríguez. E o meu compañero dixo, e ti como sabes que é José Manuel? E eu, tante calado, e se me paro, e que eu, por salimos do paso, que merda.
0: Bueno, a ver, contenos experiencias de discursos en público. Se tiveron que facer algo que non querían ou coñecen alguén que é un fenómeno, que hai xente que é moi boa, que igual non se dedica a isto.
4: Estás pero... dicindo, miña nai, dastes un discurso día do teu cumpleanos en Chicolino, eu, ai, por unha primeira noticia, non?
0: Ah, que nos envíe, que nos conte a ver que, que foi o que dixo, non?
4: Que dixen, eu, sí, eu non me acordo.
0: Claro, sería interesante. Discursos que deron, momentos nos que tiveron que falar. Esa palabra que utilizan cantidubi de veces, como pobre Traoré, que repite que son non se dan conta, pero que hai alguén que di, mira, non paras de decir esta palabra. Estas cousas que din os seus cativos na súa casa e que repiten constantemente. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970.
7: Básicamente, o agasallo que temos, básicamente, é o mellor agasallo, básicamente, do mundo, porque básicamente temos
0: básicamente.
7: As galletas mariñeiras da Veiga!
0: Básicamente!
7: Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito semi-artesanal do corazón de Galicia, de chantada para o mundo, o pan que veu do mar, galletas mariñeiras da Veiga.

0: Kiko, que che pasou no coche dos meses que me pasou a min na saída do parque de Mercadona. Grazas que foi no cacho plano despois de subir a costa. Subiu un rapaz que quería sair como o resto e empurrámolo para fora. Porque esa outra, agora tan modernez o coche como son o freo de man, que electrónico, como quito o freo de man.
1: Ah.
0: Bueno, vos ides o barato. Ah, perdón. Ah. Todos os coches teñen xa este
2: sistema. Sei do que falo.
1: Eu trátate como un normal e sempre se me olvida que eres un potentado económico.
0: Non é potentado. Todos os coches teñen este sistema agora.
2: Levas clavo moito tempo. Entón,
1: como?
2: Levas clavo moito tempo. Claro.
1: Nada, que
2: o mínimo é ter un freno de man que non che vai para atrás o coche.
1: Claro. Nada, que che un euro a día en 18 anos. Claro, son cartas ao
3: final. Hola, bo día, Manolo, desde Cristanco. Os discursos, os mellores que os dan son os políticos. A veces ois cada cousa que te deixan te teste que sentar e respirar fondo para creelo. Eu acordarame toda a vida un que dixera aí, non sei, 6 ou 7 anos ou 8, unha ministra que ministra de infraestructuras. Viñeron a navada moi grande aquí dar a media España paralizada. Creo que era Madalena Álvarez. E dixo, como yo iba a predecir lo que pasó, si los que tenían que predecir no predijeron lo que tenían que predecir. A mí eso quedou grabado para a vida na miña cabecinha. Dios, canto debiu pensar esa muller para decir eso.
0: No, eu poñome no pelexo da ministra. Gracias. Porque igual nese momento estás dicindo algo e estás pensando en outra cousa porque alguén che está contando. Entón estás falando por falar e o cerebro aí non proceso que estás dicindo.
2: No.
0: E soltas o que dis.
2: Claro, e os políticos fan eso, non vai facer un futbolista.
0: Exactamente.
2: E que tamén o futbolista está para que pa futbolear. A propia palabra.
1: É que faga o futbolista, son unhas risas, pero dá igual.
2: Claro,
1: que faga o político, que o único que vai a falar.
2: Os futbolistas non poden ter un representante que lle diga, vai aí a fala por min.
1: Non, porque sería moi pouco divertido.
2: Ah.
0: Claro.
1: O que é divertido.
2: Quitaría nos temas na bola esta.
1: Claro.
0: Disusa, os meus netiños de 5 anos están sempre co en serio.
2: Ah, é unha moda,
1: é xeracional.
0: Que che estou dicindo que todo o mundo está co en serio.
2: É como o noso en plan.
0: O voso, non o meu.
2: O vos, teu colera.
1: En plan, eu non dixen en plan.
2: En plan, en plan.
0: Eu creo que son máis novas que a ti, os que din en plan. Tamén
1: bueno,
0: che digo.
1: Bueno, esta faixe, va.
0: Sí, o en plan dise moito.
2: En plan, claro.
0: Pero sobre todo a rapazada.
1: Porque, agora que diste que se fai...
2: que me está chamando bella, agora que de repente faltou o respeto.
1: Podemos falar de operacións estéticas verbais?
2: ¿Qué?
1: Hay gente que se quiere hacer un nuevo
0: claro.
1: Falar.
0: Oh, sí.
1: Porque yo estoy viendo mucho... Está en su prime.
0: Ya, sí.
1: A ver, esa boca prime.
2: A ver, señor, que se te
1: pruebas. Sí. Qué aura ten José Antonio. Es como un nuevo una empresa.
0: ¿Cómo vaya Naviza? ¿Qué aura ten? No.
1: Aquí igual no pega.
0: Unha amiga nun exame oral conversa entre dúas persoas de inglés da escola de idiomas cos nervios quedou en branco e o que lle dicía a compañera, ela respondeu a todo off course.
2: Ah, off course?
0: Claro, poste...
2: Buah, iso é buenísimo. En outro idioma ter unha palabra que che valo para todo.
0: No, pero igual tiña todo controlado o que quería decir, pero chegou tan nivel de estrés que solles aí a off course.
2: Claro.
0: Of course.
1: É que o exame este de inglés que che fan falar...
0: Quen contaba, José Manuel.
2: Che falar un examen de idioma.
1: Vamos a ver, tes o grating, o learning,
2: os listening,
1: todos.
0: O fucking,
1: o listening, que é para ver se eres listo. O greeting. E depois tes o speaking.
2: O speaking.
0: Para que sempre seres porco.
1: O speaking é andar espinicando. E cando tes o de espinicar, tío, a mí puxéronme, tuve que facer unha vez un e había unha señora que nos facía as preguntas, outra no fondo cunha libreta que non che miraba, pero anotaba.
2: E
1: unha persona que non conocía de nada ao meu lado, en plan conversa, e foi como, home, aquí xa me gustaría en galego conversar con esta persona. Para máis noutro idioma e por riba eu que falo fatal. Entón, claro, xa que un 5 e foi como, home, eu podía ter sacado máis notas se me poñedes nun contexto un pouco máis amable.
0: Sí. Non parece que te están levando o...
2: El quero facer un examen de inglés,
0: sí,
2: no va.
0: Polo corredor da morte.
2: O a gaña.
1: Non, home, pero...
0: No, Dios. Pero claro, me parece que si que te van a forcar.
1: Claro, si
0: me... Están pedindo as últimas
1: contades. Si me motivas, si me pos algo que me chame...
2: Que che poña unha rumba.
1: Fala aí con Susana Griso. Ah, bueno.
2: Con Susana Griso.
1: Sale
2: moi
1: inglés o italiano que faga falta. Come con Susana. Poña aquí con Julio Otero.
0: Bueno.
1: Fala chipriota.
0: Falo... Estaría, of course.
1: É que para min foi como se chidin agora. Kiko, tes examen de galego, pocelga 4. Fala aí con ese señor que ten esa escopeta.
0: Ese é inglés.
1: Sabes? Sí. E un tipo apuntando con unha escopeta. Ao mellor tampouco me sale de amo galego.
2: Empezaxe, of course, of course, sí, sí. Of course.
0: Queras que non. Dixeches en plan varias veces, ves? En plan tamén é algo que... En plan... Sí,
2: porque
0: sí.
1: É por andar cada pelo violeta esta.
2: Biches, andas con modernas. Agora eres moderno.
0: Laudi, se che digo a verdade, sempre estou dicindo en verdade. Ainda que a verdade, diga sempre, non perdo tempo en dicir mentiras. Considero que o rei dos discursos é Mariano Rajoy. Deixou frases para a eternidade. Parabéns a miña nai María, que hoxe fai 71 anos e está como un buxo, unha aperta. Dico,
2: pues
0: María.
2: Parabéns. Moitos parabéns. 71 anos que ben levados.
1: Podo recordar a miña favorita de Rajoy.
0: Sí. Caldelas, ui, que estaba
1: así, nun, así como nun semicírculo sentado con grandes líderes, con líderes europeos. E entonces empezou. Bueno, e tenemos aí al de Hungría, que moi bien tamén. E al de Polonia, bien aí, Polonia.
0: Sí, o mellor,
1: non sabía o nombre, non sabía quen era.
2: A mí é mellor de Rajoy, de viva el vino. Esa, a mí. Sí, viva el vino, quer dir, clara, concisa, claro. Sabes o que di.
0: Muy ben. Si tamén unha que lle pregunta, non, e empeza a falar inglés. Ah, inglés, beca, ala, beca. E deixou o xornalista aí. Pouco de jarra. Sí, hombre, en inglés.
1: E malabares.
2: Si non se van falar idioma do primeiro mundo, eu paso.
0: Alá arriba, non sei onde... Ai, non sei que santo, se lle rezas non sei que, gañas non sei canto.
1: Ah, moi ben.
0: Moi ben, pois pues apuntaremos e
2: buscaremos. Básicamente, sí.
4: Hola, guapísimos.
0: Hola.
4: Buenos días.
0: Sí. Pues dixo guapísimos, Marcos.
4: Pois sempre a costume de decir, desde sempre, unha despedida que agora está moi de moda, porque a señora Ayuso sacou unha palestra. Cando marcho, chao. Digo, case sempre, digo, chao pescao.
0: Chao pescao.
4: Ou tamén... me piro vampiro.
2: Eso tamén de nota idade.
4: Teñen algo que sempre todo se lo meten por el culo.
2: Ai, siguen con eso.
4: Confiñando, pois ao mellor digo, oye, probar isto, a ver se está ben de sal, ou se está rica esta salsa ou tal. Proban e dicen, me la meto por el culo. Eu non sei se estas novas generacións sí, sí. Teñen as papilas gustativas, no? Ou tampouco entendo moito, pero bueno, cada dos por tres, todo se lo mete por el culo.
0: Sí, sí.
2: Pero vamos a ver.
0: Pero é positivo.
2: Pero isto
1: come... é positivo?
0: Sí.
2: Sí, en plan ben, pero isto comezou abreviado, que os chavales dicían pec.
0: Pec. Claro, din pec, para non dicir iso, din pec.
2: Claro, pero xa que diga a frase no longa, xa me parece.
1: Cando non estás pa urgencias.
2: Eso é pac.
1: Ah.
0: No, vale. Sí, sí,
2: pec é que che gusta moitísimo. Ora molaría toda esta xente que nos escoita que non ten 20 anos que empezar a pec. Que vaya por aí a peixería. Oh, están pec. As ameixas a 20 euros. Ah, pec. Me las meto por el culo. Pero non é agradable.
5: Hola, bons días, xente da Bola Extra. A min pasoume este fin de semana que estaba na terraza da casa e había dos rapaces na calle de uns 12-14 anos e de cada 10 palabras que dicían, 8 era bro, é que
0: bro.
5: Sabes bro, porque bro.
0: Sí, sí.
1: Eu creo que lle pasa aos rapaces e que igual que seguramente lle pasou a Traoré, que ao salir dixeron Traoré, por que dixeches tanto, basicamente? Eu non dixen basicamente.
0: Sí, sí, no, eu dicía, estás sometido a tal nivel de estrés que non és consciente do que dís.
1: É como, eu. E os chavales, eu creo que tampouco, xa non é como...
2: Perdiste estrés, às veces non é estrés, às veces é que estás pensando, vou chegar a casa, a ver se non se me queda o coche parado no garaxe, entón estás pensando noutra cousa, en plan, a ver se acabo esta chambonada. O que fas ti aquí na Bola Extra?
0: Exactamente.
2: Pensar no que vas comer e aquí falas por falar.
1: Eu aquí dou 200%. Outra cosa que meu 200% xa unha merda. Pero eu dou
0: É verdade, que é peor, é máis preocupante.
1: Claro.
0: Boa, son David, non me gusta moito falar en público, pero como son o delega dos traballadores da miña empresa, tócame falar moitas veces coa empresa. Isto é interesante, porque David é un fenómeno, seguramente un fenómeno, como representante dos traballadores. Pero falar en público e expresar o que queres dicir é outra cousa. Con cal, aí hai algo que se pode perder polo camiño.
2: É que, igual que hai traductores que che traducen os idiomas, tiña que haber un traductor de... Eu sei moito de algo, pero non quero transmitilo en público. Uh-huh. Entón, que haxe unha persona que diga o que queres dicir ti.
1: Un teleniego?
2: Sí.
1: Un guiñol?
2: Sí. Mira que preciosidade. E que este é Luís Iglesias debaixo, que ten unha voz bonita, e así non teño que estar eu camiña, que é así un pouco estridente.
1: Entonces, tío, que dices aquí? Ahora, David, ten que ir falar co xefe da empresa, sí, porque precisa unha subida de 200 euros, porque non lles chega para vivir.
2: Correcto.
1: Entonces que el chegue, se meta nunha sala, co directivo, co todos os directivos, co presidente, co dono da empresa, e que diga, bueno, e agora vai falar este calcetín.
6: É bo que caro, é que non leades, ten horas máis a cada un,
0: sí,
6: e se puidan a ser agora mesmo, e agora levo pagas.
0: Esa é unha técnica que me dixeron alguna vez, pensar que é outra persoa, facer como se fose un personaxe.
1: Como?
0: Hacer como se fose un non poñer imitacións, non? Pero no, imaginar que o que está falando aquí no micrófono non son eu, senón que fago como se fose outra persoa, non?
2: Xa, crearte unha personaxe é como este truco de imagina que todos os que están diante túa están espidos. Non os coitaxedes nunca. Se te pos nervioso, pensa que todo o teu público está espido para non poñerte nervioso. Que dixo, ah, me puxe.
0: Non má que me toca mirar para ti, porque agora me toca mirar para Marcos.
1: Para que quedabas unha
0: alegría. Dígame, non má que este programa remata unha.
1: No, esa é das películas.
2: No, hai xente que o fai e funciona.
1: A que funciona?
0: Pode meterse... A ver, a xente...
2: Depende do público,
0: home. Monologuistas, humoristas, inda facendo de Touriñán, por exemplo, Touriñán é un tipo tirando a tímido, tamén. Non é, non vai contando chistes por aí, claro, non é destes excéntricos que van... Pero cando sobe o escenario, ainda sendo el, é como se puxese outro pelexo por riba.
2: Sí, eso é verdade. Eso
0: fano os
2: profesionais fano.
1: Claro. Ah.
2: Ninguén sai aí, ah, mira, eu son así. Quero dicir... Eu, por exemplo, non, nada que ver a miña.
0: Claro. No, está aquí divertidísima, fora daqui non hai que nature.
1: A Radio Galega nunca lle dou contra un muro.
7: Hola de novo, guapísimos. A ver, Kiko, non teñas tantos ciúmes. Guapísimos e tamén para Marcos.
0: Exacto, que tamén ten dereito.
7: E para Carla.
2: Grazas.
7: Guapísimos, eu englobo a todos os
2: que están. Amén, xa entendemos, xa.
7: Son des guapísimos.
2: Ti tamén.
7: Feliz día.
0: Chao, chao.
2: Ti si que era guapo.
8: Compañero Bola Extra, son José de Canisa.
1: Hola, José.
8: Pues a miña muller está che contando calquer cousa, calquer trapallada, calquer cousa do día, e sempre está, me vas entendiendo, me estás entendiendo, me vas entendiendo. Cada dos por tres ten esa frase na boca. Olín, a veces se me fai aburrida.
0: Sí, esa é unha das frases, me entiendes, de si no...
2: Pero iso non é unha coletilla. Iso é que sabes a cantar ao lado, que desconecta, que despois que está vendo a televisión e non che está facendo caso, entón cada dúas palabras estás a dicir, estás me facendo caso, estás me entendendo.
0: Me explico.
2: Porque a mí estás dicindo, mira, que hai que levar ao rapaz ao fútbol ás 7 e despois o rapaz ás 7 non está no fútbol. Entón tens que dicir, me estás escuchando, me estás entendendo.
1: Sabes, unha cousa que vin eu foi moi graciosa e bastante violenta. Pero que lle di, eran unha parella e dille ela a él, mañán tens que coller o rapaz pequeno en fútbol e despois vas a polo outro que está en tenis e lévalos a casa, dúchalos a darlle de cenar. Uf. E dille... O tipo, vale, vale. No. Repítemo.
2: ¡Examen!
1: Y yo estaba liante, la verdad, que no muero.
0: Ah, pero vínchelo.
1: Estaba ali con él, estaba ali con él.
0: Y na, por arriba, humillación pública.
1: Me xe, me xámonos todos de da risa.
0: Muy bo eso.
2: ¿Foi quen de repetirlo?
1: No.
0: Obviamente. Sí, sí.
1: Pero xe, cando xe diga xe, repito.
2: Ostras, repite.
0: Claro.
2: Que dices, que daime co concepto. Teño que ir buscar a alguén a un sitio.
1: Sí, depois a tenis.
2: E depois
1: botar un tenis.
2: E depois tenis.
0: E ti sabes que en ese momento igual o esqueces, pero rápidamente envías unha mensaxe, va a solucionar.
1: E tamén, que subestimados os chavales. O chaval xa sabe que está en tenis, xe lle preguntaría a él.
0: Tamén.
2: Bueno, tamén é verdade. O rapaz está en boca.
0: Sí, sí. Non é nada que tranquilice máis que dar un discurso diante de 100 persoas espidas. É verdade. E ten razón aí.
1: Sí,
0: non teño que pensar que están espidas. No, tranquilísimo estou. Todo mundo en pelota, sigo facendo un discurso aquí.
2: Estou pensando, bueno, pues vou quitar eu tamén, porque tampouco...
0: Bos días, que tal? O meu sobrinho pequeno di, sabes lo que? E críspame. Porque de toda vida, o lo que, en castelán, dame toc. E cando teño que falar en público, normalmente fágome uns días antes algo escrito, memorizo, ensayo, pero logo, a hora de verdade, digo que me sai. E a xente sempre di que o fago ben natural. Que sí que o fago ben natural.
2: Bueno, moi
1: ben.
2: Porque hai unha preparación, sí, señor.
1: Se xente que sabe falar en público, vale, moito. Pero esa xente que non preparei nada. Saleu un así, non preparei nada.
0: Que van coller uns premios, esa co papel.
2: Ai, non preparei
0: nada, pero...
1: E me dan, bueno, buenas tardes, ante todo, quero recordar al presidente, al subpresidente, al director...
2: Sabe o nome de todos e apellidos e de ni.
1: Ai, que van falar, chita. Ah, pois saleu un así.
0: Sí, sí. José Manuel, que nos coñecemos.
1: Porque en España se lle dá mérito a que salan as cousas sin esfuerzo. Aprobé, non estudié.
0: Sí.
2: Oh, que genio, figura, é o mellor.
1: Mira, traballei como un porco e por eso estou aquí.
0: Claro.
1: Non,
0: é está o mérito previo de traballar, sí.
1: Sí, non?
2: Sí, é verdade.
1: Saleu, para la falache xenial, home, sí, eu levo dúas semanas traballando como un discursivo.
0: Ah, bueno, entón, nada. Así calquera. Un
2: así
0: doutorado honoris causa.
2: Así tamén o facía eu.
0: E logo, como... non, levo 16 anos estudando. Ah, meu,
2: a
0: claro.
2: 16

0: Arzúa Ulloa, hai que repoñer forzas.
1: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
0: Que, seguimos.
2: Mellor outro anaco.
1: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
3: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
5: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
6: Bos días, xente. Kiko, a verdade é que con esos dous chavales que tes aí, vese que ríes máis, A ver, tema de discurso. Eu, fin de semana pasada, tuve unha boda, e, Dios mío, eu non sei se a vos paso o mismo. Pero as bodas polo civil, bo, eu xa as de iglesia paso delas ampliamente. Pero ahora todos son discursiños, macho, no ceremonia.
7: Ay, sí.
6: Ti que pasa unha boda, xa vas jodido de pajar aí o mellor 500 euros.
7: Me
6: cacho. Ou que sea... É ter que escoitar a chapa e se moitas estaban con papeles é aí verdad. Pa darnos a tabarra. Eu vou a unha boda, vou a beber e se vou a pillar unha cogorza cos tinky-winkies, como decides vos.
7: Claro.
6: E perde todo que este sábado e non teño outra. Dios mío, xa estou temblando. Veña, pasade o ben.
8: Un abrazo, grazas.
7: Está feo chegar despois da cerimonia, non? Eu sei dicir que tiñes que traballar ou algo.
9: Si te Porque non poñen o bardiante.
8: Si te pos atrás, tampouco escoitar moito.
7: É que a verdade é que sí que... Como que se está moi de moda. E collemos todos dos americanos e o que fan os americanos non está tudo ben. E poñes a falar aí media hora e cousas que se emociona moito a xente, choran moito e non é, quero dicir, non hai que chorar, hai que pasalo ben, contar unhas bromas, uns chistes e listo.
8: É que o galego cando lle brotaron sentimientos.
9: Dende cando?
8: O galego era unha raza que nin sentía ni parecía. Daba casou se teu fillo, que tal? Comimos moi ben.
7: Claro.
8: Ese era o comentario.
7: Claro. Eso de fazer un recuerdo...
9: Morreu a tua... Comimos moi ben.
7: Claro.
8: Morreu a tua boa que ben facía os callos.
7: Exacto. Non te pasai a fazer un recordatorio de bueno.
9: Dame unha aperta, non me, non.
7: Acórdome aquel día que te conocí e que estuve contigo cando rompeches unha perna. Igual non é o día de recordar o día que rompeu unha perna, non sei.
8: Que vamos dar un discurso na boda de cuánto nos queremos e nos acompañaremos eternamente por la senda.
7: Acórdaste, Marivida, que desa época na que non tiñas un peso que tú vais a vivir debaixo dun puente. Acórdate hoxe, que ese é o día de hoxe é o día de acordarse desas miserias.
8: Por que te obrigan a que choren nas bodas agora?
7: Co traballo que dá maquillarse, que tens que levantarte ás 7 da mañán. Pajar 200 ou 300 euros para que te maquille unha chavala.
9: Sí, hai que emocionarse, senón non vale.
7: Hai que emocionarse e que se estraje todo.
9: Milagros de Vilasantar. Hola, son Milagros de Vilasantar e non me gusta nada falar en público.
7: Moi ben.
9: Xa está.
7: Muy pues bien, manda un audio.
8: Por eso podes mandar aquí a Bola Extra. De Vilasantar.
9: Luis de Lalín di, en relación co básicamente de Adama Traoré, todos los futbolistas repiten al final, así como frase. Al final. É verdade. Bueno, porque al final... Bueno, partido importante hoxe, ¿no? Sí, bueno, al final es un partido que hay que ganarlo porque es un partido que al final son tres puntos.
8: ¿Acordaste,
7: y... que importa al final del partido?
8: De Raúl o do Madrid. Y decía, sí, bueno, no.
9: Sí, bueno, no. Sí,
8: decía, ¿qué tal el partido? Sí, bueno, no. La verdad es que estuvimos muy bien. Sí, bueno, no. La verdad es que...
7: No falla. No falla. Di todas esas opciones. Sí, bueno, y no.
8: Yo creo que era una paradiña para pensar.
9: Sí, sí, que son porque estrategias.
8: ¿Qué dicho?
9: Mentales.
8: Sí, bueno, no.
7: Joder.
8: Tempo para pensar. En vez de quedar calado, dixo, sí, bueno,
9: cayendo...
8: lo que pasa é que tal... E sabes o que fan os americanos que alguna vez teño que visto alguna cosa doblada? Din, you know, en cada frase.
9: Sí, son o sabes.
8: Auténticamente insufribles. Sí. Que por din, no, a dobraxe non vale para nada. Solo por quitarme eso, tío. Están, oh, hola, que tal? Sabes, no? Pues voy a ir a comprar un coche, sí. Tú sabes, ¿no? Ostras, tío, ¿cómo puedes estar así? Están you know, todo a tempo.
7: A ti que sí sé, a ver, que sí sé.
9: Unha amiga cada vez que te explica algo, cada dos por tres, di vale, un montón de veces. Estou de acordo con este amigo, con esta amiga, pero tamén está a persoa que está descoitante, estás ti contando unha chapa, unha historia e tal, e está, vale, ah, sí.
7: Pues... Eu aí nunca sei que facer.
8: Eso valor
9: pues calar, Mari Carmen.
7: Si ti me estás contando unha tragicomedia griega moi longa, eu teño que calar ou asentir ou dicir, sí, entendo.
9: Bueno,
7: ¿qué fago?
9: Si a Christopher Nolan y levas dos horas y media de chapa...
7: Es que hay gente que leva tanto
9: tiempo... Hay que mover la cabeza para demostrar que sigues viva.
7: Claro, hay que... Quiero decir, algo hay que hacer, porque hay que dar calado.

0: tampouco, porque parece que non está escoitando.
1: Entón, eu lín en internet que eso chámase escoita activa.
0: Claro.
1: É que está moi valorada.
0: Ves, ah, sí. Por eso estou tan valorado.
1: Como que
2: empatizas con...
1: Claro, como vale. Estábame facendo caso. Claro. Si estás en silencio, que era escoita de toda a vida.
2: De toda a vida.
1: Pensé, que eu pensei que
2: escoitar. Pasiva,
1: eu no. Pensei que escoitar sabía, pero demostrase que non. Tampouco sabía escoitar.
0: Nin eso.
2: Do pouco que querías que facías, non?
0: Nin iso. Estar quieto e non facer nada, nin eso
1: nada,
0: sabes.
1: Tampouco, porque ten que ser escoita activa. Ten que a outra persona... E é para que despois non che digan como lle pasaba aquilo íntimo de estarme entendendo.
0: Estarme entendendo.
1: Pois entonces
2: ti que pensas e dis, ostras, que me acaba de contar?
1: Tería que ir dicindo ti, sí, entendo. Sí, entendo. Sí, eu penso o mesmo.
0: Que eu fago e despois nin entendo nin penso o mesmo. Pero polo menos a outra persona queda tranquila.
1: Ti, que na tua cabeza que está pasando un tren 24 horas.
0: Sí. Básicamente.
2: Que chame Óscar Puente. Vos días, nunca vos pasou que levas días preparando que vas dicir e chega a hora de ter que dicilo e non te atreves?
0: Ah,
1: sí.
0: Bueno.
2: Sí. Iso pasa, ás veces, cando tes igual unha discusión sí. ou vas falar con alguén que creas un modelo na cabeza. Entras na porta, que sei, pois tes que ir ao banco porque estás cabreado por algo que pasou. E chegas e vas pensando no escenario. Chegas, ves a persona ao fondo, seguramente hai alguén no medio, esperas e tal... E entón dixe, mira, viño aquí porque estou moi cabreado. Pero resulta que non, que chegas ali e o tío co que vas falar xa aparece, non hai ninguén na cola, entón quedas como...
0: E
2: encima di, Kiko, tío, que guapo estás hoxe, que ben che queda. Y, como llevo dicir o que lle quería dicir cando me acaba de dicir o que me acaba de dicir?
0: E ti, nada, que veño a contratarte un seguro de vida, o meu vai contratar a miña familia.
2: Dicirche que eres un fenómeno. E xa es cabradísimo, di, o que quixen dicir non o dixen.
0: Sí, sí, xa lle cartos indo por riba.
2: Indo por riba.
0: A mín pásame unha amiga miña que contache as súas miserias e dixe, no, porque xa estuve pensando, entonces eu voulle dicir isto. E el vai me dicir...
1: Sí.
0: E dicho que lle vai dicir... E dixe, non hai unha sola posibilidade que pase todo isto, amiga. O sea...
1: E se me dio outro, vou dicir isto outro, e vais enterar.
0: E pensa, como 75 escenarios distintos, que non se cumple ningún. Espectacular.
1: Eu teño, a mí tamén pasa a dicir, tal, vou ir ali, e vamos discutir, e vou dicir isto, e acórdame daquelo, que tal. E chegar, e dirme, no, tens ti razón, non pasa nada.
0: Oh.
1: A outra, e eu, sí. Pa que preparei a discusión?
0: Sí. A que me envenenei?
1: Sí, agora dame un pouco de guerra, sí. Hombre.
0: No, porque envenenaste na casa, subeu o cortisol, enfermaste.
2: Sí.
0: Pa nada.
2: Sí.
0: Para nada.
2: Sí.
1: Amigo, eu esas discusións vou teinar de menos, amigo.
0: Sí.
1: Coño, aparte, pa unha vez que tiña razón. Que iba a poder ganar a discusión por unha vez.
2: E o contrario, o alivio que tes cando pensas que vas a recibir unha bronca xusta porque metiche la zoca en algo e resulta que esa persona non lle dá importancia, e, bueno, o día seguinte vaime a botar a bronca, tal, porque pasou isto, joder, que vergoña, que tal, que non sei que... E chegas e non pasou nada, porque tampouco tuvo a importancia que ti creaches na tua cabeza.
0: Sí,
2: é que o cerebro é moi...
1: É que hai persoas que valen un mundo. Esas persoas que deixan pasar algunha. Esas persoas son dioses.
2: No,
1: hai xente que deixa o vaso a 10 centímetros pa dereita. Sí. O vaso non tiña que estar aí e tal. E hai outras que lle botas un litro de leite por riba fervendo. Bueno, men,
2: esa persoa... Con esa persoa, ainda non casaches, e que anterior xa levas tempo de matrimonio. Ese é a mesma persoa.
0: É a mesma persoa, pero que cambia o tempo. É o tempo.
1: Sí, está dicindo ti que os casados na casa non pasades unha porque vos pasadelas fora.
2: Non é que non pasas, é que ti pasas todas porque eu non teño memoria. Esquezo completamente, pero hai alguén na túa casa que sí que acorda que o luns pola mañá se che caeu unha etiqueta non acolliches ata o luns pola tarde ás 13:24 e está todo apuntado no seu cerebro.
1: Oxe, na bola extra, problemas en el paraíso, sí. Con Kiko Novoa.
2: Durísimo, isto é un inferno.
1: Pero apretanche moito.
2: Moitísimo.
1: Pero a nivel de cousas, é que a mí eu sufro...
0: Eu vou te dir unha cousa, por algo será.
2: Non
0: conozco a outra parte, pero conocendo a bicho,
2: eu de
0: algo faz, hijo.
2: Ui, se chego deixar eu a neveira aberta.
0: Ah,
2: tienes a la neveira aberta, por lo que sé, si a esa maldita neveira
0: eso
2: empieza
0: pasa,
2: a pitar.
0: Eso
2: que
0: pasa.
2: Maldito día, o tipo que se inventó poner alarma en la neveira por quedar aberta.
1: No.
2: ¿Qué pozo de conflicto?
1: Tengo que parar aquí.
2: No.
1: Ni cerrar la neveira. Me cago en el macho.
2: Pero vamos, antes dejabas la neveira aberta, no pasaba nada, porque llegabas, digo, mira, quedó aberta, pumba. Dalle para dentro y ya está. Ahora no. Ahora. Colle la cerveza que ti mereces como macho dominante. Poste no sofá, estás vendo un partido e escoitas pipi, pipi, pipi. E xa ven rápidamente...
0: Ah, tes un aí, sí.
2: A ver, que? A neveira non a pechamos. Por qué?
0: antes non se enteraba.
2: Por que era necesaria esa alarma? Por que?
1: Era moito mellor que os yogures se puxeran
2: non
1: malos.
2: Non quedaba, nunca se poñía malos.
0: No, porque non, porque xa se ocupaba el de comerlos.
2: La cadena del frío, non pasaba nada. José Manuel, non pasaba nada, e agora sí.
1: Eu viña,
2: un inferno, a miña vida é un inferno.
1: Viña a tope contigo, pero que non peche la neveira. Acabo de quedar, porque depois a cerveja está morna.
2: Neveira, ou, eu que sei, pois...
1: Pois a cerveja está morna.
2: Non está morna, porque xa colliches a cerveja e xa estás tomando. Non vas tomar tantas cervezas seguidas.
1: Solo tes unha.
2: Bueno, metes unha a que bebes nese momento. Vas coller catro. Deixelas aí.
0: Pois a outra xa enfriará mañan.
2: E aparte, sai o frío. Se o frío non sabe así... Non, o frío está aí manténdose e sai un poquinho. Pero non colles e digo... Uy, que caente está esto? Como leva minuto e medio.
0: O deserto do Sáhara quedou un minuto aberto xa.
1: Eu quería falar de cando secas as mans e deixa a toalla non perfecta e xa che cae unha bronca que vai mirar aí en plan ponga ben a toalla e eu miro e digo
2: fala das esquinas da toalla que falaches outro día moi ben. Sí, estas cousas as boas as contades aí no videopodcast que está chulérrimo, o último capítulo.
0: Gracias.
2: Por certo, todo mal. Pero da toalla, esa esquina, claro, petiso macho dominante e sabes cal é a teoría.
1: Claro que sí.
2: Aquí, claro, explicarlle a Carla todo isto é imposible porque eu non
0: dixen. Vamos a poñer a xente en contexto.
1: Eu
0: dixen que por que é imposible metervos na cabeza, mira, é ben ter unha toalla para secar a cara e outra para secar o corpo.
2: A colloada, concretamente.
0: Claro, porque ti secas, que dicía Marcos, a colloada, a culleada, e despois iso todo secas a cara. E por moi limpio que estea...
2: Xa, eso na túa cabeza, pero o macho dominante ten todo pechado. Sabe perfectamente que esa toalla ten máis centímetros cadrados dos que ti crees. E podes aproveitar ao máximo.
0: E a miña discusión é, como sabes ti calé a de secar
1: porque
0: a cara?
1: Porque hai unha esquinita que é para secar a cara, e eu sei calé.
0: Por qué?
2: E eu tamén, e sin ver a toalla aínda de Marcos.
0: Se ve de lo máximo,
1: e eu podería saber calé a esquina de Kiko.
2: Sí.
0: Ah,
2: sí.
1: Porque temos
2: increíble,
1: mente
2: pero sí.
1: Colmena.
0: Co fácil que é ter unha toalla chiquita pa cara.
2: E pero para que? Se temos mente colmena.
1: Claro, e sabemos cal é a esquina da cara. A esquina da cara, e pues,
2: a ti poñemos en ti como a rarita, tal, vegana, le ponemos aquí la toallita.
1: La toallita de la cara, porque...
0: E despois cando dís, ai, no, solo coloquei un pouco mal a toalla. Sí, hai que ver ese cuarto de baño, que lavades a cara, que chega a auja hasta o teito, que dís, pero como lavan la cara, joe? É verdade, saídes da ducha, eso pasa vos a todos.
2: Fago así, como un San Bernardo.
0: Sacudidesvos como un can.
1: Queremos discutir.
0: Sí.
1: Que lle pasa aos espellos? Que lle pasa aos espellos? Non se pode saltigar os espellos. Son de cristal, pasa lle un pan e queda
2: auga.
0: Pois hai que pasar o pano.
2: Non é ácido, é auga, non pasa nada.
1: Lavas a cara, caen en catro pingas e xa a miña nai. Ai, como estás espello, ai, como estás espello, ai, como estás.
2: Sí.
1: Está con auga que ten, xa se caora.
0: Pero como é posible que lavando a cara e os dentes manchedes os espellos e o teito?
1: Como... Hasta váter manchamos, que pasa?
2: Sí, exactamente. Este váter a metade meu.
0: Poucos divorcios hai, Dios mío.
3: Bos días, equipo. A vida Vila do Corpus. A vida das flores, das ponteareas. Deja la capa donde la veas. Pues mira, vamos a ver. A xente, verán, a xente sin filtros, así da miña raza, así como a mí. Temos completamente prohibido dar discursos. Podríamos poñer exemplos, pero é que a miña vida é un exemplo de... non pensamos moito o que dicimos as cousas sin pensar nas
2: consecuencias. Tenga de ir aberto, ves?
3: Entón, eu da miña raza falo un nombre deles, pero non, o sea, para mí en concreto, xa, digo, teño prohibido. Me gusta falar, me gusta moito falar, pero tema de discursos e así, estilo improvisados, deixos pa outro tipo de xente, vamos. Bueno, un saludo para mi nai que está de cumpleaños, un bico muy grande. Y nada, y aparte está haciendo de niñera de los meus rapaces.
0: Anda.
3: Entón, pues,
2: muy bien.
3: Eso.
0: Le voy una boa torta
3: hoy. Que nos vemos el domingo. Venga, y a vos una aperta también.
2: Los nenos colleraos antes.
1: Una aperta, gracias.
0: Que lle leve unha torta ben bonita e unha torta dejo de comer,
1: Sí, dalle azúcar aos nenos para que sean máis insoportables.
0: Eso é mentira, dixo algún doctor.
2: Sí.
0: De Harvard. Iso non, que iso está chalado co azúcar. Pero hai outros que din que non é verdad. Que se o rapaz é nervioso é porque xa é nervioso el de por sí.
2: Últimas investigacións. Faime moito ruido na orella cando os novos din de xito constante, bro, cando hai fórmulas máis patrimoniais como meu, tú ou cho.
0: Cho.
2: Non sabía, cho.
0: Cho, bonito, son na zona de Ferrol.
2: Dar un discurso en público é doado, ata que te pos diante da xente e de repente esqueces ata como te chamas. Eu son máis de falar diante do espello, que polo menos non me xulga. Sabela dende a Coruña.
1: Xulga, xulga. Non hai peor xulgador que os pello.
2: Que un mesmo.
1: Dios, sí. É terrorífico.
2: Sí, sí, sí.
1: Falamos moito de, do nervioso que te pos en público. Pero as conversacións máis nerviosas poden ser as que se teñen en privado.
0: Meca, esas son as peores. Cando hai xente diste, gracias al cielo que había xente diante.
1: Que, sí, sí. Que preferides, falar diante de 100 persoas ou ter que ir a donde unha?
0: Eu diante de 100, ó.
1: A dicirlle, pois, la verdad,
2: bueno, pero que non
1: la verdad
2: mesmo,
1: es que
2: vas...
1: me gustas.
0: Ah, ou non me gustas. Uf. Calquera das dúas, abonen xas parniñas.
2: A de 100 persoas, porque podes dicir, hai algunha de vos que me gusta. Que malo será que entras cen non haxa catro que diga, ai, pois igual son eu. Digo, pois oye, mira.
1: Catro, Hugh Hefner, xe chegado con unha.
0: E ao revés tamén mola ir a un sitio de 100 persoas para dicir, bueno, hai aquí unha persona que se dá polo aludido que xa non me gusta, así que colla as moletas e que arranque.
2: No, pero ese
0: no,
2: momento...
0: No, no, o momento de quedar uno a uno cando sabes que vai haber unha conversación difícil, carai, eh? Ahí...
2: No, pero unha cosa é unha conversa difícil, outra cosa é... declararte ou dicirlle a alguén que che gusta. Que agora, eu creo que leva moito máis natural, eh? A rapazada que o di, como me molas, tía, pumba. Sí, no, vale, va, pois a seguinte, ala.
0: Ora por Instagram.
2: Claro.
0: Claro.
2: Pero antes...
0: Ostras, antes sabía que ia chamar a casa, que lle echo pai, mandar unha carta.
2: A frase de, le pediste para salir...
0: Ahora non se pide para salir.
2: Día na casa.
0: Ahora non se pide para salir. Ahora hai xente que leva 5 anos e di, son dos motos. Non sei, nunca falamos.
2: Tamén é verdade, que de forma natural vas aí, sí.
1: Fluir.
0: Fluir.
1: Digo moito eso, fluir.
0: Eu fluo.
1: Déixate fluir. Sí, eu dixeríamos iso, pero que é?
2: Que cordeira, déixate fluir.
3: Bon día, maestra. Bueno, un saludo a Marta, Jason, Ruta e aos compañeros. Eu creo que os discursos en público van directamente ligados aos Tinky Winkies que lle metes. Dependendo dos
2: Tinky Winkies,
3: dependendo que
2: non queremos animar a isto, pero...
0: Sí, é verdade.
2: Tinky Winky...
0: Axuda e perxudica as dúas cosas.
1: Claro, soltas echa lingua...
0: Pero depende demasiado.
1: Ou para mal.
0: Claro.
1: Entón recomendamos cero... Al volante e al discurso, cero alcohol.
0: Déxete.
1: No.
2: Sí.
0: O novo anuncio de déxete.
2: Mándanche soprar, non? Antes de dar o discurso.
0: Claro, é que a mellor chamas inútil ao xefe na cea de empresa e tampouco está bonito. Claro. Entonces, bueno.
4: Buenos días. Vamos a ver, eu levanto máis 3:30 da mañan todos os días.
0: A 3:30?
1: Bravo.
4: Non teño labia para vivir do conto, como outros. Outra cousa, un saludo para todos que van en ruta. Incluído Jason Ruta, e básicamente a veces nos manda o tempo de clara desde onde ande. Veña, bo día.
2: Non se chamen entre vostedes, ¿no? No, aproveitando aquí a radio
0: para
2: comunicarse.
0: Porque vou ir, no.
1: De todo momento que dixo, eu levanto máis 3:30 porque non teño labia como outros. Que está ben, por ti e por min, en plan, que somos música tamaña e tal, pero Kiko levantas as 4:30. É dicir, non teño labia para ganar unha hora. Ten moi pouca labia, porque unha horinha. A nada que fales un pouco, xa lle metes.
2: Hola, bos días. A min pásame que ensayo todo na miña cabeza e cando chego o momento, nada. Non me sae nada do que tiña eu visualizado. En fin, un saúdo, María de Cedeira. Ahí...
1: Saúdo, María. Sí, que se cae sí. Castelo de naipes rápidamente.
2: Total.
0: É lo cando estás falando a alguén, tens aí todo o discurso preparado e tal, e empezo a dicir, en vez de dicirche sí, entendo, tal, todo o contrario, dixe, non é verdad, non tens razón.
2: No, cando pensas que...
0: Sí. Como que non teño... E xa dicía, o problema non era contigo, pero ahora xa unha cousa personal contigo.
2: Sí, no, o estás convencido de que vai empatir... Contaslle algo...
0: Sí,
2: para
0: dicho,
2: que non é base de que che vai dicir... Mira, que me pasou que este tío... E dixe...
0: Pois non é verdad.
2: Que, o que pensas este tampouco está ben.
0: Este, como? Viña aquí buscando consuelo e apoio e recibo un sopapo.
2: Non se debe dicir se me entendes, é mellor dicir non sei se me explico, para non facer de menos a outra persoa.
0: Bueno.
2: Mima,
1: como?
2: Que facer eu xa, vale. Xa me perdí.
0: En vez de dicir se estás me entendendo.
1: Me entiendes.
0: Estou me explicando.
1: Ah, que poso o erro en ti.
2: Ah.
0: Claro. Cando sabemos todos que o erro é do que estás coitando.
1: Volvo a repetir, sinto ser pesado, que difícil é vivir neste mundo que deixarte
2: moi
1: os
2: difícil.
1: Sentimientos.
2: Moi
1: sabes
2: difícil.
1: Que non se lle pode poñer ok aos chavales? Bueno, a ninguén.
0: Por qué?
1: Se lle poso un ok...
2: Non, na rede.
1: Se lle pon, mañán quedamos ás 7:00 PM, poso ok, mal.
0: Ah,
1: trauma.
0: É moi frío.
1: Moi frío, moi seco, onde vas...
2: Hai que escribir algo.
1: Sí, vale, quedamos, muchas gracias.
0: Ou pon un ok, placer. Pero risitas, para como que... Ok, si non parece que é ok.
2: E
0: iso traumatiza.
2: E cuidado con risita, porque se si a risita é de cara normal, Risita boa e cando tes a cabeza un pouco torcida a, do, a da icona, non vostedes, eh?
1: A dar bagues. De,
2: sí. Entón, aí dís, estás escacharrando, que igual está pues, cortando as uñas nese momento, pero ti pensas que está empatizando contigo.
0: Claro, claro. Si pos o emoji das risas chorando de lado, eso é...

0: genial.
1: Iso é, eso es.
0: Genial.
2: Bos días, Roberto de Sarria. Nada, comentarvos que un día, en os anos, vi unha enquisa onde poñía que o problema principal da xente era falar cara ao público. Era o problema número un. E o segundo problema era morrer. E claro, sacaban a conclusión de que, claro, a xente nun entierro prefiere estar na caixa que dicindo unhas palabras ao difunto. Cosa curiosa.
1: Mira ti, claro. É peor dar discurso que morrer. Como ten que ser a cousa?
3: Damos unha segunda oportunidade se falas aquí diante disto. Non,
0: levádeme.
3: Marcho.
4: Dos días, familia, son Gonzalo de Sarria.
3: Hola.
4: Pois eu o que fago é que ensaiar respostas na cabeza para certas situacións. E despois, cando ocurren situaciones bastante extrañas, pois así xa as teño feitas e pensadas, e só teño que ir ese recuerdo, e así o fago. E así, rapidísimo. Saludos á reina das empanadillas.
0: Son eu.
1: Que de culto.
0: No, que susto.
3: Que conoce que si a reina das empanadillas habría que probarlas.
0: Digo, habrá que probar.
1: Sí, porque non se pode soltar infundios pola radio.
3: Claro. Él leva preparado na cabeza toda esa respuesta. Caramba, é un traballo,
5: Bos días, equipo. Elo, non vos pasa que na casa miramos antes de ir ao super, por menos eu, o que fai falta. Chegas ao super e ves en a mitad das cousas por estar a falar e perder o norte.
1: É correcto.
0: A falar con quen?
3: Todos. Un saludo, grazas.
0: Que espera que te paras a falar pola rúa con quen te topas ou que?
3: Claro.
1: Sí. O vas coller, de teño que coller, o importante, sal, que non teño sal. Chegas e volves con todo menos co sal.
0: Xa.
3: Porque despista moito o súper.
1: Claro que despista.
3: Hai moitas opcións. Canto podes botar no dar galletas?
0: É como pensa... Xa. Como pensaches tanto no sal, diste, xa o teño, porque xa me pensei tanto nel que teño que telo.
3: E aparte, a mí mandanche, vai buscar unha botella de aceite que quero fazer unha empanada. Vale, vou chora, mamá. Chegas ali... E hai unha chica guapísima dando a probar queixos. Eu xa teño que probar un queixinho.
0: Ostras,
3: xa me despisto en su mirada.
0: Ti...
3: Chego a casa sin nada.
6: Cando empecedes cas matrimoniadas, avisade un pelín antes, porque podes ter un cordón da soldadura todo, carrisa, eh? Tenes que sacalo todo e empezar de novo. Veña, un saúdo e moitas gracias pola simpatía que tendes.
1: No, gracias a vostede pola paciencia.
3: Moitas gracias.
1: Xente maravillosa.
0: Da, outro día facemos matrimoniados,
3: ¿eh?
0: Outro día.
3: Podemos fazer, no, que cada un mande
0: a súa matrimoniada favorita.
3: Que cosa molesta o teu tal, que é unha tontería.
0: Outro día.
7: Kiko, se falamos entre nós. De que me vesti? É maior do máis.
3: Digo eu.
1: É verdade. Digo,
7: a ver se podo ser antena.
1: Del Aretar. Pois é verdade.
0: Sí, pero non ves a xente aquí en directo, sabes? Mm. É dicir...
1: Que é máis desagradable, claro.
0: Claro, que aquí casa, estamos nos bueno. Tres, entón non tens a sensación de ver a un millón de personas de antes coitando, tía, distinto.
3: Él decía que si non falan, que si non lle manda un mensaje a la James, de que vivimos nós.
0: Ah, pensei que falaba de que vivíamos de falar a xente.
8: Ou traballa nun super, unha de dúas.
3: Ok.
1: É moi importante isto,
0: de non poñer contexto nas mensaxes.
1: Claro, as mensaxes vostedes responden no momento, pero é moi posible que esa mensaxe non se emita xusto no momento no que están reaccionando, claro, a algo interesante que se dixo aquí.
3: E el dixo, ou traballa nun super.
0: Necesitamos contexto de si mandades
3: a... Pongo outra vez do audio.
1: Bueno, antes di, por si acaso igual podemos entrar en contexto, isto pasame a mí en Kiko, tal. O meu sofá ten alarma. Cando sento eu, pita. E despois pon isto.
8: Ou traballa nun super. Unha de dúas.
3: Ou traballa nun super. Unha de dúas.
0: Bueno, é un acertixo.
1: Isto di Marcos de Arbo e di outra cosa tamén. A min pásame ao revés. Nas discusións non falo e logo acórdame respostas que debería dicir a touro pasado.
0: Xa.
3: Boa.
1: Non vos pasa?
0: Xio.
3: A veces son xeniais.
1: Sempre son xeniais. Por que non o dixen no momento? Por que? Por que ese cerebro non é capaz de...
3: No momento... E depois na casa... No, porque o coido que é o que haberíamos que ter...
1: Propriamente, o coido tal, a palestra... Pero nese momento non che sai nada.
3: Nada, de nada, de nada. E gañabas, que é o peor.
1: Bueno, totalmente.
3: E gañabas,
1: lo que ocurre virado, tipo.
0: Porque diste, jo, podía dicir este argumento tan desenrolado e ao final sou do pello un sopapo e... Claro, era o mellor argumento.
9: Hola, bo día, aquí ya es en ruta.
0: Hombre.
9: Nada, era para decir ya a...
1: Aquí ya respondiendo.
9: A Mato, que fai bo tempo en mi meiro hoxe.
1: Muy bien.
9: Se acerca por aquí.
1: Vale.
9: Aquí, autovía, 23
0: graus. Vale. 23
9: graus.
1: Se molestamos, marchamos, sí.
3: Manolo de Mata, en Viveiro, 23 graus. James está ben, víaselle sano e con actitud.
0: A de sempre, digamos, nunca o vimos con menos actitud.
3: A verdade que sí.
0: Sempre con actitud.
10: Bon día. Paco desde Vigo, buenos días desde Galicia para el mundo.
3: Hola.
10: Bueno, a xente eso de se se me entende, non se me entende, non sei, pero a miña muller, sabes, dixe unha frase, dixe, sabes, e con eso ela se soluciona todo.
0: Ven sendo o mesmo.
10: Bueno, un saludo a todos, pasade ben.
1: Igualmente.
10: Un
1: saludo,
0: gracias. Ven sendo o mesmo.
3: Cando usan o sabes, sin moita cousa adiante, a mí, vólveme loco, que é como, temos que comprar isto porque, sabes, non? E eu, no. Van votar a José Antonio porque sabes, non? No, sí. No. Que teño que saber?
1: Petidis non, eu digo sí. Pues digo, seguro que tiña que saber.
0: Sí, pero contame outra vez por si acaso.
1: Sí, sí, no, no, no. No, no, sobre todo cando... Isto pásame moito, recoñezo, porque cando son moi despistado, entón non sei si a xente xa mo contou e teria que saberlo, pero igual nun grupo de... Estamos tres ou catro e tal, tal, porque, bueno, xa sabes o outro día, porque claro, desde ese día, e digo, é que desde ese día, é que tremendo, tal, non sei do que están falando.
0: Ostra!
1: Non teño nin idea.
0: A min pasa mo real, que a veces que che din, porque sabes o que pasou, e digo, eu sí que sei, pero yo non debería de saberlo. Entón deixame dicir que no... Porque a mí era una cosa que no tenía que saber.
1: Muy buena,
0: claro.
1: Táctica esa.
3: Y siempre quedar mal, por Dios.
1: Siempre quedo...
0: Claro, te pasa como idiota, completamente.
1: Claro. Quedo como un idiota. Gusta más gente, y digo, gustaría ser como esa... A gente que che di, no, la verdad que no tengo ni idea.
3: Qué valiente.
1: Qué valiente, sí. Yo soy incapaz de decir eso, tengo que ir de avión.
0: Heróis.
1: No, no, ya. Ya tú sabes. Aquí otra de las frases que también se di por ahí.
0: Bueno,
3: si no, bueno. Acabamos ya.
1: Sí, ah, sí, claro.
0: No voy a por nada, pero...
1: Las galletas marineras, amiga.
0: Tengo que ir pasar a ITV. Bueno, imos que sorteo das galletas mariñeiras da Vega que hoxe van para... Faime un redoble o algo. Vaquero, que o seu número remata en 72. Vaquero. JJ será?
1: Non, no, que vai ser.
0: Pois vaquero, levas as galletas mariñeiras da Vega. Bueno, vou pasar a ITV.
1: Pero tenen afraches moito coche.
0: O de Marco, sí.
1: Sí.
0: Sí, a verdade é que sí. Eu creo que cun pulidor, e se lle compramos unha pintura...
1: Cun pulidor, sí. Sí,
0: e
1: sempre, eu, sempre chambonada.
0: A ver...
1: Se fose o teu coche, estaría no taller xa.
0: Con pulidor, cun martelo, e darlle, botar a chapa para fora outra vez e despois comprar unha pintura que sea do mesmo color, eu creo que xa.
1: Hai un tipo fenómeno en Castro Riveras de Lea, non me acordo como se chama, porque hai tempo que fun a él. É como ir ao
0: pero é gratis.
1: Sí, oh, sí, gratis, está o tipo esperando por ti.
0: Home, no, eu non quero contar cartas.
1: O da chapa, o do bolo na chapa que che custaba no concesionario 300.000 dólares, el por 30 euros ten un sistema de varillas que aprendeu en Alemania, seguro que a xente da zona, sí, sí, é un crack. Sí,
0: pues
1: entón
0: mira,
1: fai así, con calor, fai unha cousa así, tal día, e sai pa fora.
0: Pois a ver, pero onde é?
1: Castro Riveras de Lea, que por certo se come moi ben ali.
0: Pois pues mira,
1: aproveitas, de paso que convidas aí a Marcos, despois do que acabas de facer, pois pues amañas de o cousa.
0: Pois pues mira, sí. 30 euros deso, 30 da comida, por 60 euros queda o problema saldado.
3: Pois que se deixen.
1: A seguir facendo mal, claro que sí.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Un ferido nun accidente con maquinaria agrícola en Pedracita. Imos coñecer todos os datos, Beatriz Sánchez.
2: Que tal? Si é un accidente de última hora cunha máquina agrícola forestal, unha fendedora trituradora de leña. Un particular chamou a Emerxencias de Galicia 112 pedindo asistencia sanitaria urxente tras sufrir feridas de consideración nunha man. Foi no lugar de Pacios, en Pedrafita, o pé da estrada provincial 4505. Ata o lugar desplazáronse unha ambulancia 061 e efectivos da Garda Civil.
0: Sobre o accidente de Angrois, a Fiscalía mostrase a favor dun indulto parcial ao maquinista do Albia. Paula Graña.
3: Si, o fiscal xefe da área de Santiago mostrase a favor dun indulto parcial que se podería traducir na sustitución da pena imposta, que foi 2 anos e medio de prisión, por outra inferior. O escrito do fiscal alega cuestións familiares e humanitarias. No texto apunta que Francisco Garzón padece EPOC, o que limita a súa saúde e coida da súa nai con discapacidade. A Fiscalía descarta o indulto total por 2 motivos, a gravidade obxectiva dos feitos e o número de vítimas. 80 persoas faleceron no descarrilamento do tren en Angrois o 24 de xullo de 2013. Foi o Sindicato de Maquinistas quen promoveu esta solicitude de indulto. Esta petición está nestes momentos en trámite. A Fiscalía envía este escrito no que se posiciona a favor o xulgado do penal número 2, que ten agora que resolver esta petición.
0: E o Sergas fai un chamamento a doar sangue ante unha caída nas reservas. A situación é crítica. Atención nos grupos A positivo e cero positivo.
3: Si, lembren que sempre poden doar nos puntos fixos de doazón dos hospitais galegos. Ademais, cada día as unidades móviles de ADOS desprázanse ata diferentes concellos para facilitar a doazón. Saiban que hoxe hai unidades móviles na zona do Obelisco na Coruña, tamén en Betanzos ou Carballo. Se están pola provincia de Lugo, poden facelo en Guitiriz, o carón do concello. Na área sanitaria de Santiago e o Barbanza hai unidades en Arzúa, Lalín e Mazaricos. E logo tamén en Pontevedra, na zona da Ferraría, e en Vigo, na Rúa Príncipe.
0: Detectado un caso de lingua azul do serotipo 3 en Vila de Cruces, nunha explotación bovina, e o primeiro que se confirma este ano na provincia de Pontevedra.
3: A presenza do virus foi identificada pola vixilancia pasiva do titular da explotación de Vila de Cruces. Trasladou as súas sospeitas aos servizos sanitarios oficiais no marco do programa de supervisión que desenvolve anualmente a Xunta. A vacinación para a lingua azul xa non é obrigatoria, pero sí recomendable. Así o explica José Manuel Díaz Cau, que é profesor de enfermidades infecciosas na Facultade de Veterinaria de Lugo.
4: Non se transmite entre os animais, se transmite por culicoides, eso é o que dificulta o seu control. Os mosquitos, pois, adoitan a estar nas inmediacións das explotacións, en zonas con materia orgánica e con humidade. Quizás o que máis pode asegurar a seguridade dos animais, pois, é ir mantendo uns bons niveis imunitarios a través da vacinación.
3: Este caso súmase aos 4 procedentes notificados en Galicia este ano, 3 na provincia da Coruña e 1/4 na de Lugo.
0: Algo máis de 4 horas leva a sesión plenaria no Congreso sobre a xestión do goberno na crise migratoria de Ceuta. Agora están a intervir os grupos parlamentarios. Tanto a oposición como socios de investidura criticaron a actuación do Executivo. Din que non estivo a altura e falan dunha xestión nefasta.
3: Si, o deputado do BNG, Néstor Rego, reprochaba o presidente do goberno a Pedro Sánchez a súa falta de crítica a Marrocos. Rego cree que é unha rendición. Lamentou que algunhas forzas políticas usen a situación en Ceuta para sacar rédito político.
5: É evidente, señor Sánchez, que a xestión que o goberno fixo desta crise difícilmente podería ser peor. Vostede réndese a Marrocos e ao sátrapa Mohamed VI, esculpando de calquera responsabilidade, a pesar das evidencias.
0: Volve o bo tempo, volve a calor, volven as boas temperaturas, volve case que o verán, non? Meteo Galicia, Joel Cid.
6: Hola, moi bo día. Sí, hoxe xoves, sonada totalmente veraniega, con ese ceo totalmente espesado xa nestas horas, a unha da tarde, temos o ceo totalmente espesado en Galicia, se queremos así. Pode haber algunha nube tipo alto no sur nas horas da tarde, tamén algunha nube de estancamento na zona da Mariña. Temperatura subindo, xa unha tarde de calor en moitas zonas de Galicia, especialmente do centro e sur da comunidade, onde se pode superar os 36 graus, pero moitas zonas, especialmente do litoral e norte, estarán en torno aos 25 a 30 graus.
0: Moitas grazas, Joel. Feliz día.
6: Igualmente, moi bo día.

0: Encantanos celebrar grandes noticias na ciencia, avances clínicos, investigación, pero a veces esquecemos que sen unha aposta económica clara, estas noticias non se producen así directamente ou producense tarde. Acabamos de coñecer a chega que fai Europa algúns dos traballos de investigación que se están a realizar en toda a Unión. En esta listaxe temos protagonismo galego. Ademais do protagonismo propio das universidades en Galicia, en Alemaña temos un investigador alucense que con 33 anos lidera o seu propio laboratorio en Bremen, que traballa nunha liña da que temos falado aquí en algunha ocasión na radio, o estudo dos cancros transmisibles dos berberechos, un proxecto que comezou en Santiago no laboratorio do doutor José Tubío, a quen enviamos un saúdo, e que agora logra unha chega de Europa por un valor de 2 millóns de euros. Alicia Bruzos, como estás?
1: Hola, Kiko. Un placer falar contigo outra vez cos teus ointes.
0: Igualmente, Alicia. Bueno, antes de nada, parabéns, pola noticia.
1: Moitísimas gracias. Te imaginas, eu non podía creelo cando mo dixeron.
0: Claro, que cando falamos nalgúnha ocasión, non, sobre o tema do cancro nos berberechos, que parece ser unha cousa pouco rara e tal, cando Europa

0: Está por traballos así porque realmente son necesarios e teñen tamén unha repercusión social colectiva.
1: Efectivamente, efectivamente. Este cadro de financiación que acaba de decidir financiar esta liña é un proxecto moi ambicioso da Unión Europea onde apostan por ideas que teñen, bueno, que teñen moito risco, que poden sair moi ben, pero tamén poden sair moi mal. Este tamén é o tipo de investigación que temos que financiar, porque non podemos ir sempre ao seguro, xa que se non intentamos ser un pouco actores, é difícil atopar cousas novas e diferentes.
0: Bueno, hai que lembrar o traballo que estás facendo en Alemanha. Onde estás agora? Estás no laboratorio?
1: Pois sí, bueno, no despacho, pero a carón do laboratorio.
0: A carón.
1: Están situados a carón.
0: E como é un día aí de traballo en Bremen para ti, Alicia?
1: Bueno, pois Bremen é unha cidade que vive moito, é moi plana, entón usa moitas bicis, así que eu comezo a xornada vindo en bici ao laboratorio, que me permite ter un pouco de aire fresco antes de meterme no laboratorio ou na sala fría, que teñen como moitas máquinas de fondo que fan ruido. Entón, é como ese momento de pensar, de ter aire fresco. Chegamos ao laboratorio e despois, pois, dependendo do día, pois haberá días que son máis de reunións, porque temos que vir cales son os seguintes pasos, os seguintes experimentos, que saiu ben ou que saiu mal. Pero hai outros días que estamos no laboratorio, que estamos, facendo diferentes protocolos, non? Así de biología molecular. Esta idea que temos dos científicos coa bata branca,
0: sí,
1: metidos nun laboratorio con máquinas estranas, eso é o que facemos no día a día.
0: É así, non? Ese después, estereotipo é verdade.
1: Sí, tal cual. E despois, como traballamos, como ben dixeches, con berberechos, que bueno, non temos que explicálo, dando con galegos, todo o mundo sabe o que é un berberecho. Hai días que temos que ir á praia para mostrar un pouco os animais que vamos a empregar despois no laboratorio.
0: Sí, sí. Bueno, con máis mérito, porque hai un ano aproximadamente abrías o propio laboratorio, non?
1: Efectivamente, cumpriuse un ano fai tres días, o día 1 de setembro comeceu. Sí, así que é como a maneira de celebralo, non? Que Europa se diga, ala, 2 millóns para que poidades seguir facendo este traballo, poder seguir facendo preguntas, porque ao final o que facemos os científicos é basicamente pagannos por facer preguntas, despois deseñar experimentos para poder responder esas preguntas.
0: Claro, isto é moi importante. Estes 2 millóns de euros, na práctica, para que poden servir? Non? Un pensa que chegan os cartos e tal, pero por que son necesarios estes cartos neste proxecto de investigación onde se fala de cancros, onde traballades con cancro? O cancro non é contagioso en persoas, pero sí estades descubrindo esa afinidade que pode existir, no caso dos berberechos, no movemento de células cancerosas, non?
1: Efectivamente, o proxecto segue estudando, como ben dixeches, esa liña que empezou en Galicia sobre cancro contagioso, e sí, enfatizar que o cancro non é contagioso en humanos, pero hai algúns animais nos que sí que é contagioso. Interésanos moito porque un contagio de cancro significa que as células de cancro van viaxar dun animal a outro, neste caso, pois dun berberecho a outro. Este é un proceso que se asemella un pouco a algo que sí que ocorre noutros tipos de cancro, incluídos os humanos, que é a metástase. A metástase é ese proceso polo cal un tumor se espalla polo corpo, viaxa dunha zona do corpo a outra. Entón, aínda que obviamente son procesos diferentes, porque un é un contagio entre dous animais que viven no mar, e outro é un desprazamento das células dunha parte a outra do corpo, sí que hai certas similitudes. Entón, o que podamos entender de que permitiu que estas células de cancro nos berberechos poidan viaxar dun berberecho a outro, pode nos axudar a comprender como é posible que nos cancros humanos e tamén noutros animais viaxen dunha parte do corpo a outra.
0: Claro.
1: Entón, aí é onde se engloba un pouco a investigación.
0: E un pouco, si, por contalo así un pouco, como se houvese unha especie, como se a metástase fose o contagio dos propios berberechos que temos no corpo, non?
1: Efectivamente, efectivamente. É como, sí, unha metástase así a gran escala nos berberechos.
0: Sí, sí, sí.

0: Y despois na práctica, isto como é? Claro, estades aí con, pues, non sei, microscopios e tal. Isto como se ve? Como se ven as células cancerosas dun berberecho a outro?
1: Bueno, efectivamente, xa dices algunha pista. As células de cancro non se ven así sen máis coa nosa vista. Podemos ir á praia, podemos ver os berberechos, pero se teñen cáncer ou non, non o podemos ver na praia. Temos que vir ao laboratorio e efectivamente sacamos hemolinfa, que é como a sangre. É como cando vamos os humanos ao hospital e nos quitan sangre para ver o que hai no sangre. Pois facemos unha cousa moi similar. Despois esa hemolinfa, que é o sangue, mirámolo no microscopio e podemos ver se hai cancro. Pero despois, claro, non nos chega solamente con ver o cancro. Moi ben, está aí, pero queremos facer preguntas, queremos comprender que pasa. Entón, o que estudamos nós é a xenética. A xenética son esas instruccións que teñen as células que indican pois un montón de cousas de esa célula. De feito, na xenética é onde está escrito pois se somos máis altos, máis baixos, se somos de ollos azuis, verdes, marróns e moitas outras cousas. Entón, nós temos esos xenes que están nas células de cancro que previamente vimos no microscopio para formular estas preguntas de que é o que permite que esta célula de cancro poida viaxar, que é o que permite que o que lle axuda ou non a esta célula de cancro a ser exitosa. Entón, bueno, ese é o tipo de preguntas que facemos.
0: A verdade que fascinante. E, claro, bueno, todo isto comezou aquí en Santiago, e ti como investigadora tamén en Santiago. Por que isto se pode ou se pode facer en Alemanha e non en Galicia?
1: Bueno, podese facer en calqueira laboratorio que este preto do mar, porque ao final o que precisamos son de berberechos, non? O motivo polo que eu acabei en Alemanha foi porque conseguí un posto aquí que España, como moitas veces xa reivindicamos, invirte moito menos que Alemanha e outros países como Inglaterra ou Estados Unidos en ciencia, entón hai moitas menos oportunidades, é máis difícil acadar postos. Fai un ano cando abrín o laboratorio conseguín a oportunidade aquí e non aquí en Galicia, entón por eso acabamos aquí, pero este proxecto podía ter lugar perfectamente en Galicia. De feito, como ben dixetes, esta liña comezou en Galicia fai 10 anos exactamente.
0: Sí, sí, pero despois está esa aposta económica, o cal nos ten que facer un pouco reflexionar ao tempo que celebrar, non? Que investigadoras como Alicia Bruzos teñan éxito, neste caso en Alemanha, e de algún xeito tamén influan a nosa vida, no noso día a día tamén en Galicia, porque son avances científicos tamén para a humanidade. Alicia, moitísimos parabéns. Como se celebra en Bremen? Algo así. Que se toma unha, non sei, unha trapapola, un tinky winky? Como se celebra? Unha cervexa, claro.
1: Pois celebrámolo co departamento. De feito, temos unhas botellas de champán que imos abrir aí máis tarde. Así que, nada, por todo o grande. A xente está moi contenta, porque obviamente isto non é un proxecto para min. Isto é un proxecto que vai permitir contratar xente, que, claro, que estudantes poidan facer a súa tese doutoral, que postdocs poidan continuar a súa carreira. Entón, non é tanto para min, é máis para o departamento os beneficios que vai haber. É para a sociedade, bien. Sí. Obviamente, polos descubrimentos que facen.
0: Non estamos aí, pero celebramos tamén con champán dende Galicia. Parabéns, Alicia.
1: Moitísimas gracias.
0: Un saludo moi forte, eh? O éxito, o triunfo e o traballo de investigadoras que temos polo mundo mundial como Alicia Bruzos, que segue sendo un exemplo tamén de constancia, de perseverancia e de traballo en silencio en moitas ocasións. Silencio non queremos a partir de agora, porque de seguida estreamos sección.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
3: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
4: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
3: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
5: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera, 5,45 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teo.
5: Aforra cada día

0: en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecimiento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daki Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com. Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
3: Hola, son Xosé Baliñas. Unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde, en directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega, porque a información mellora galega.
4: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
5: Claro, na actualidade, obríganos a estar moi pendentes dos grandes titulares, que sea políticos, congresos e tal, pero están pasando moitas cousas aí fora que é preciso poñelo freo e analizalas tamén. Por iso, doulle las grazas y una fortuna, y además son muy generosos de compartir radio aquí en directo, también en nuestro estudio do Galicia por Diante, con Ana Galloso, con Ricardo Saavedra, compañero, compañera, ¿cómo estades?
6: Muy bien, muy buenas tardes, eu feliz de estar
7: muy buenas
6: aquí.
7: Tardes, feliz también sí, de estar aquí. Feliz.
5: ¿Cómo fue el verano? Ah,
6: pues estupendamente, a ver, que si alguien se queixa de verán, este ano houbo verán, porque...
5: Sí, estaba comentando antes también con... Claro, que caeron dos pingas, de que este verán...
6: Pouca auga.
5: Vivo cambio climático,
7: sí,
5: ¿no?
7: Para mí foi un verán perfecto, ¿eh? A verdade é que eu pasei fora de Galicia e ainda me veo o mellor tempo, entón...
5: Tiña que
7: dicilo, sí, tiña que dicilo.
5: Nada, pero sí, tiña sí. Que
7: non choveu nada, 30 e pico graus, eu estaba feliz.
6: A ver, eu estou xa contenta agora que en setembro pola noite vai fresquiño. Para min este sería o tempo ideal todo verán. Polo día, calor, poder ir á praia, pero pola noite dormir con mantiña, eso non... Eso era que era antes, non? Os veráns en Galicia, en Coruña, polo menos, non?
5: Sí, total, xa estamos en Nadal, que pasa?
6: É certo, sabichedes que...
5: Te vistes
6: que...
5: turrón e estas cousas por aí?
6: Turrón non vin aínda, Kiko, pero sí que vin unha tenda que xa ten decoración de Nadal. Pero non...
5: Osta.
6: Postas xa colocados todos os pasillos, todos cheos.
7: Pero
6: iso é
7: porque
6: boliñas.
7: Ti foches mirar tamén para mercar, entón.
6: No, mira, eu ia mercar terra porque tiven aí un arranque de xardineira este ano, bueno, quisen cultivar.
5: Ah, pensei que ias comprar terras como unha latifundista.
6: Bueno, a ver, agarrando que me toque a primitiva en algún momento e mercarei terra se podo, pero fun mercar terra para as plantas, produtos varios de xardinería. Vía un pouco estrano todo o comercio que era o habitual meu, onde eu vou mercar esas plantas. Estaban moita caixa, moita cousa polo medio e estaban colocando toda a decoración de Nadal o 31 de agosto.
7: Pero claro, o que me pregunta é, cando veñas a Maín, que facemos? Porque é aí que... vais a xuntar os dous camiños.
6: Isto é unha falta de respeto a Halloween, xa Maín e demais, porque, a ver, despois do verán, non? Das palmeritas e todas estas cousas propias do verán, as piscinas hinchables, flotadores, viña o Halloween, non? Sí. Ata onde eu teño entendido. Pois non, agora resulta que xa pasamos directamente o Nadal.
5: Pode haber un contraste espazo-tempo, non? De,
7: sí,
5: de
7: igual
5: chegada do
7: temos
5: Xamaín antes de...
7: cabaza, sí. Temos un hinchable con sombreiro de sí. Papá Noel.
6: Claro, a mí é que se me atragou un pouco todo aí, como dicendo, onde meto toda esta decoración? Que aínda non saquei eso, as sillas da praia, porque eu son xa unha señora que vou coa silla sombrilla.
5: Sí,
6: sí, sí,
5: chegou
6: sí,
5: xa
6: sí.
5: Ese momento. Sí,
6: hombre, xa
5: sí,
6: chegou
5: sí,
6: hai
5: sí,
6: moitos
5: sí.
6: Anos, pero este ano merquei unhas mellores das que tiña.
5: Sí, porque que teñen...
6: Son reclinables, multiposición. Ah, ainda non sei moi ben cantas posicións. Por que eu estou ali cos brazos e non ato
7: por
6: moita?
7: Eu por agora estou facendo parvo, estou gastando os cartos. Eu pago a maca.
6: Bueno, isto vai a nivel. Oh,
5: pero cuidado, porque... aquí
6: hai... Isto é nivel.
5: Sí, no. O mundo divídese entre os que...
6: Eu fixe unha...
5: Explico vos. Maca, este home...
7: Explico vos porque empezo moi mal eu aquí o primeiro día.
6: Ti moitos cartos tese.
7: Non, o que pasa é que eu sempre veraneo no sur. Entón, vos sabedes que aí é unha carreira polas mañáns para coller
5: sitio. Cando falas de sur, refireste Bayona ou Cádiz?
7: No, Andalucía, vale. Sí. Normalmente Málaga, Torremolinos, esa zona.
6: Ah, vou ao sur, pero vou ao Grove.
7: Claro, entón, eu, estes días que estiven de vacacións ali, tiven que levantarme ás 8 da mañán de vacacións
5: bueno.
7: para facer fila e coller a maca.
6: Xa non é tan millonario este rapaz.
7: Claro, entón, isto ten esos matices. E eu tiven que pagar a maca, porque que senón ali é moi complicado.
6: E canto vai a maca? Porque eu lembro que miña nai facía iso na praia de Riazor, cando eu era cativa.
7: Pois mira, depende do que queira. Si queres o chiringuito cool, pois aí pagas entre 12 e 15 euros. Ay, si é primeira fila,
5: tampoco.
7: Primeira fila, 15
5: todo
7: euros.
5: Día.
7: Todo o día, eso é verdade.
6: E ten desconto en consumición?
7: Que vai ter desconto? Despois, o peor de todo é que che din, non podes levar nin comida nin bebida, tens que pagar todo ali no chiringuito.
6: Bueno,
7: sí.
6: Bueno.
7: E despois, si queres
6: a formas de
7: claro,
6: luchar, hai
7: si queres
6: petaca.
7: A un chiringuito de andar por casa, así como unha cousa máis liviana, sí. Pois son 9 euros. E aí sí que podes levar a bebida e podes levar a comida.
5: Ostras, xa. Pouco menos que parecemos Italia,
6: E non podes ir coa túa silla, como vou eu.
7: Podes ir, e despois pasan cousas curiosas, que ti ao mellor pagas os 15 euros claro. Para estar na primeira fila das hamacas, e logo se che pon a típica señora adiante,
6: sería
7: coa
6: eu.
7: Silla, coa sombrilla, que sería Ana Galloso,
6: sería
7: claro,
6: eu.
7: Neste
6: sí,
7: caso.
5: Claro,
6: coa,
5: sí, que porque aí non paga un can,
7: aí non paga un
5: diante.
7: Can.
6: É que compensa, eu non quero, claro, agora chamar a xente dos chiringuitos estes, pero é moito mellor mercar unha silla por 50 euros das boas, sí. Das boas. Amortizas
7: Home,
6: todo
7: sí,
6: verán.
7: Amortizas. Igual para o ano fago iso.
6: Home,
7: levo a Ana comigo e
6: que...
7: xa está, e así xa forramos.
6: Esa che digo, son reclinables, podes estar aí botando a siesta, lendo, controlas perfectamente a liña de praia e todo o que acontece. Yeah. Eu son de sillas.
5: Non quero quer no chovinismo, pero tamén este ano me caeu no verán por esa zona e que estas praias están cheas de pedras.
7: É certo, é certo, ter razón.
6: Bueno, a ver, Riazor tamén ten vos pedrolos,
5: No, pero son porque os pedrolos velos aí, pero estes metes eche nos pés.
6: Sí. O sea, sí.
5: Bueno.
7: E a auga sí. Está como está, as cousas como son.
5: Bueno, a ver.
7: Está demasiado quente, non está
6: demasiado
7: tan limpa.
6: Demasiado quente, agora se nos queixamos os galegos de que
5: sí,
6: a auga está demasiado
5: sí,
6: quente.
7: Mira,
5: que sí.
7: Sabes que pasaba ali? Eu entraba na auga e había moitísimas persoas dicindo, pero que fría está, e eu, pero se soubera dos o que é estar fría a auga, no. Queixándose, sí, estaba sí. A unha temperatura que parecía
6: este ano está quente
7: bañera.
6: Aquí mesmo, eu fun onte, a praia da Guieira, en Porto do Son, bueno, pois pues está quente a auga,
5: sí.
6: Para min,
5: 17, 19 grados, dicíanos Diego Viaño.
6: Isto é unha sorte para os que nos gusta bañarnos e demais, pero para o ecosistema
7: bocinal.
6: Non é bocinal, que se enfríe un pouco.
5: Eu creo que nos minutos que levamos xa fostes, porque todo moito postureo, da hamaca e tal, estás farmeando aura aos poucos.
7: A ver, eco de farmear aura é o
5: temazo. Eu son moi de farmear, apoio completamente estes rapaces que,
6: sí.
5: Que se divirten facendo que lles presta
6: tamén.
5: Sin prexuizos.
7: Sí, e ademais eu penso que, claro, vémolo como algo novidoso, pero isto xa se leva facendo moitísimos anos. Xa en Nova York, nos anos 70 e 80, facían os ballrooms, que eran pois uns bailes onde se facía o famoso baile do Vogue, este que coñecemos todo.
6: Sí.
7: Bueno, pois en Nova York foi como unha especie de espazo seguro para toda a comunidade LGBT. TVI, e entón eles o que facían era precisamente batallas de baile. Uh-huh. Entón eu creo que nestes tempos que está todo pois tan polarizado que parece que hai agresividade por todas partes, encántame que a xente nova saia á rúa
6: claro.
7: Para
6: a mí tamén.
7: Pelesar, pero dunha forma diferente, non? Bailando e un pouco ensinando ese arte que teñen, que, bueno, eu creo que aquí igual
6: algún,
7: vos los dous
6: bueno.
7: Me gañades un pouquiño a mí,
5: por
7: porque
5: supuesto,
7: o de bailar non é o meu. Pero eu xa estou notando este aura que tendes
6: son
7: aquí.
6: Son de bailar máis na sesión vermú, entón faltame o vaso. Eu preciso vaso así como para coller o ritmo, pero a mí me parece estupendo, porque moita crítica, non? É que están aí facendo parvo, bueno, se están divertindo, saen a rúa, están
5: pero o mellor de todo é que non teñen os complexos que temos nós. Eles saben que os van criticar, porque saben que dices pos, van te gravar, mira, que tal, está facendo... Importalles tres pitos, se fan ben... En esta vida que estamos sempre pensando no que pensarán os demais.
6: O de comparar tanto, non? Que cando nos éramos novos, bueno, habería que revisar
7: bueno,
6: algunhas cousas,
7: outras cousas,
6: ¿eh?
7: E de feito agora é o que di Kiko, que cando ves os rapaces que, por exemplo, están co móvil grabándose nas prazas para o TikTok, claro, a mí dame un pouco de vergoña allea, pero porque eu non sería capaz
5: claro.
7: De estar diante de toda a xente, pois facendo iso. Pero eles fano, divírtense así, é unha forma sana de divertirse e logo que nos dá tamén para falar.
6: Si, sí, ainda que non queda moi claro, porque
7: aura,
6: digo, o de farmear, non teño moi claro aínda a día de hoxe que significa farmear aura.
7: Mira, farmear é o que fixo Rocío Jurado toda a vida cando cantaba.
6: Ah, vale.
7: Eso é, ti acordaste deste videoclip de señora que la tiña unha cadeira baleira e lle falaba
6: sí,
7: como
6: sí, sí.
7: A amante do marido.
6: Maravillosas
7: pois,
6: letras.
7: Iso que está facendo ela é farmear. ou Lola Flores, o que o que fixeron todas as folclóricas toda a vida, pois iso é farmear, como expoñer que tes moito arte e o que sea, os demais o besan. Vale. Un pouco presumir de que realmente tes donde sentes, de sabes bailar, bueno, sabes te mover,
6: teño
7: un pouco todo.
6: Entonces,
5: poñer un pouco de música, así, para...
6: Para farmear.
5: Para farmear.
7: É que, mira, para farmear hai incluso sí. Listas, eu teño unha.
6: Hai listas para farmear, Aura,
7: sí, claro,
6: que
7: porque, a ver, non che serve todas as cancións. Unha de Quevedo, bueno, pues podes farmear, pero para a miña idade non. Entón eu
6: cantautores como me gustan a mí tampouco, creo,
7: tampouco, no, porque a ver, Fito Fitipaldis, que farmeas con iso.
5: Ya,
7: no,
6: bueno,
5: onde
6: soy dadito marinero a certas horas da madrugada.
7: Eu poñería unha Donna Summer, unha Bad Girls, vale. Que iso si sí é farmear dos anos 70, 80, que che permita así moverte.
6: Vai pedindo corpo, sí.
7: Non ves, non vos vai pedindo na sí, casa,
5: pide.
7: Seguro que xa están movéndose, farmeando.
6: Farmea a tope.
5: Sí, sí.
6: Sí.

0: Dous no, viaxes todo, todo
1: en unha cafetería quedaban. Imaginadevos se tendes algún tipo de problema gordo que te posaría a discutir na cafetería.
0: Eu quero pensar que na taberna do meu barrio se me ven así como discutindo, non estarán pensando que estou facendo balance da relación.
1: E hai unha cousa máis, que ademais falaban de que cousas lle gustaron e non na cama a cada un deles.
0: Entón, cara, aquí estaría ben que o retransmitiran isto. Sí.
1: Me refiro a un mes vista, imagínate que ti tes achegamento o 1 de setembro e falas de como che foi ese achegamento o 30 de setembro. É que xa non te lembras.
0: Moi mal tivo que ir para
2: con... ou sí.
1: Ou claro, sí, ou sí.
2: Non me pagates tampouco. Claro, despois veñen as fillas, os fillos. Falamos de parella. Pero claro, igual as veces a filla supera, non? A
0: superar a esta nai de casa que falábamos.
1: Claro, é que agora... A Jules Janeiro, a filla de Jesulín e de María José Campanario, maravilla. Estás a converter, eu penso, que na sucesora de Belén Esteban. Sí. Imagínate isto que é, o sea, a filla da súa peor inimiga converténdose na nova princesa do povo. E por qué? Porque Jules Janeiro, a verdade, que está dándonos...
2: Jules,
1: sí, bueno, Julia, pero ti xa sabes, Kiko, que nas redes ti non te podes chamar Julia.
0: Nada, estamos fora de
1: Jules.
0: Onda.
1: Eu seré, terei que ser Richard, eu que sei, algo así. Entón, que fai Jules? Por cada vez que ten unha entrevista con xornalistas, dá titulares e dá momentazos. Entón, claro, isto a Belén Esteban non lle está sentando moi ben, porque está vendo que o seu reinado está indo cara abaixo. Eu penso que é un tema seracional. Sí, porque Jules sae máis como os máis novos. Entón, fala das cousas que nos importan. De feito, non sei se o tendes, pero había unha declaración dela que decía: quero deixar de falar destas cousas do corazón porque hai cousas máis importantes das que falar agora mesmo.
0: Anda.
1: Sí, sí.
2: Cuidado.
1: Falando de temas importantes, ¿eh? Saber de
3: eso. Mira, es lo que he dicho, el chicle se está extendiendo. ¡Que no vea! ¡Os he hecho el verano! Es que tampoco da para más esto. La verdad, me sorprende, o sea, yo os digo la verdad, me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto. O sea... Pues no sé, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país. No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas y no extender tanto el chicle con temas que no merecen
2: ahí está
3: la pena.
2: Claro, muy bien.
0: Claro, pero...
1: E ao mesmo tempo é contradictoria, que é o que máis nos gusta destes personaxes. Entón, despois, vende totalmente a súa vida, encántalle, esa parece que vai estar nalgún programa de televisión. Entón, o camiño
2: claro,
1: xa
2: claro.
1: Está feito. Ela xa se está colocando...
2: Ben pensado.
0: Sí, porque eu vin que esta rapaza tamén era maquilladora profesional,
1: sí,
0: pero
1: sí.
0: Debe ser que neste tema non quere dedicarse ao profesional o que estudou, pero sí que vin tamén que fai croquetas, porque baixaba os paparachis outro día un tupper con croquetas para os paparachis.
1: Ela
0: mira,
1: sabe que está aí na casilla de salida.
0: Papá e mamá son que
1: sí.
0: Son, claro.
1: Eu penso
0: también.
1: Que de algún xeito vai un pouco a sustituir a Belén Esteban como nova pues raíña ou princesa do povo.
0: Non sei, a mí, é que Belén Esteban para min é o top.
1: O top, non pode superar isto.
0: Para min, sí.
2: Oye, o nariz de Andy, que vi por aí que...
0: Se está sentando. Este sería o titular de...
2: Sí, está sentando.
0: Se está sentando.
1: O nariz o Andy.
0: Andy que,
2: non senta a cabeza,
0: Andy,
2: senta
0: Andy
2: nariz.
0: Andy que sente. Bueno, Andy xa chegou, marchou... Andy non, Lucas, que o da nariz é Lucas.
1: É Lucas.
2: Ah, sí,
1: Lucas,
2: dame igual.
0: Bueno, o tema é que...
2: Pasará o tempo e seguirei confundindo.
0: Antes, sen facer moita ilusión aos corpos da xente, que cada un está como está, pero diferenciábamos entre os dous por lo que estaba máis gordo e o máis delgado. Agora xa non, porque están os dous máis ou menos no mesmo peso. Bueno, un deles, sabedes que operou o nariz, non lle quedou moi ben porque non fixo as curas como debía, isto foi o que el contou, e decidiu, pois, refacelo o nariz. Entón marchou a Turquía porque en Barcelona, que fora onde operara a primeira vez, non quixeron saber nada do tema, entón recomendaronlle que fora ali a operarse cun médico.
2: E que tal, vemos o resultado?
0: Pois xa chegou por aeroporto de Madrid, non pudimos ver moi todo o resultado. Non vai vendado, vai cun tapabocas, unha mascarilla, que claro, que chamou máis atención de todo isto e que leva o logo do grupo Andy e Lucas nesa máscara.
2: Está separado.
0: Pois aí podería haber unha mensaxe oculta de que quere volver co
1: aquí hai algo que cheira raro, a verdade,
2: sí.
1: Porque non ten moito sentido iso.
0: Non, porque non haberá destas desechables, quero dicir.
1: Pero sí que é certo que eu onte nas redes vin unha foto de él nunha cafetería xa sen a máscara.
0: Sí.
1: E a verdade é que parece, a priori, que o nariz quedoulle Moi ben.
0: El xa di que agardemos que ata dentro de 5 ou 6 meses non está o resultado final.
1: Se

0: días, dicir días, 5 ou 6 meses.
1: No, no, 5 ou 6 meses ten que asentarse, foi o que dixen. Pero que o que operou é a eminencia das eminencias. Cito palabras textuais. Co cal, hai que agardar, sabemos claro. Que, bueno, un tempo,
0: que, ¿no? Señor Potato, quen é...
1: Señor Potato parecía antes de
2: xa tenemos a exclusiva nunha revista ou nun programa, porque obviamente iso todo hai que monetizalo.
1: A mí, outra cosa que me chamou a atención, cando chega ao aeroporto, el vai cun sombreiro e con gafas de sol. Ti si queres pasar desapercibido, non vayas así, porque ti ves a unha persoa con sombreiro e gafas de sol no aeroporto de Madrid
0: normal.
1: E pensas que é famoso sempre.
0: Ti Petro Gacheto.
1: Claro, ti vas normal e ninguén mira para ti, menos coa... Bueno, no
2: iso é certo.
0: Mantédeme informados, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: E
1: sí.
0: A todos nos.
1: A ver como vai eso,
2: sempre.
0: Vale.
3: Galicia por diante. Actualidade mellor a galega.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de lombo de porco a 4,69 euros o quilo. Ou a cirola amarela a 2,29 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater...
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey. Recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey. En Froid témolo todo preparado para a volta. Enche a despensa, prepara as mochilas e que non falte o aforro. Esta semana, leva as coxas de polo a tan só 3,69 € o quilo. Nesta volta, volve o aforro con Froid.
8: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes mellor a galega.
9: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.

tenemos una escolma de actuacións e de festivais nos próximos días que xa é difícil incluso de controlar e de resumir. En todo caso, xa nos convidaban un ointe antes dicernos e recordábanos que estamos de décimo aniversario na Coruña, no barrio das Flores, emblemático barrio, co Flores Rock. Con moita música, e é verdade que teñen un cartel extraordinario este ano que non desmerece o décimo aniversario. Mañá e pasado e o domingo teñen música, moita música, con grandes e diversas modalidades. Por exemplo, quedamos con La Matumbá, que están de sesión Bermú, que tamén é outra mítica banda e que actuará este sábado a partir da 1:15 da tarde dentro do Flores Rock décimo aniversario na Coruña, no barrio das Flores.

0: Galicia por diante. Actualidade mellora galega.
1: Pois nestes tempos de tanta tensión política e dialéctica, permítanos coñecer e tamén máis voces, compartir máis voces con vostedes. E de paso, coller folgos. Esta voz que van escoitar cheganos dende o Grove, música en directo, cal agradecemos moitísimo, sempre un luxo, copiano tamén en directo, un tema que reflexiona sobre a necesidade de estar con persoas que admiten ser como somos. Agora falamos con ela, pero escoiten, en directo, Andrea Búa, me quedo.

0: E aplausos en directo, ¿eh? Unha da tarde, 48 minutos. Andrea, vente para aquí. Non sabes, alegría que sempre para o equipo deste programa escoitar música en directo, voces en directo, que estas cosas sean a radio pocas veces se fan.
1: Sí, para mí é unha honra poder facelo e expresar todo isto que levo dentro, ¿no?
0: Moitas grazas. Oi, a túa música, ti és cantante lírica, cantautora, pianista, e a túa carreira transita entre a lírica e o pop agora tamén, ¿no?
1: Sí, bueno, eu efectivamente pois fixen a carreira de canto lírico, pero bueno, a raíz dunha lesión nas cordas vogais, pois tuven que reinventarme un pouco. Ás veces as cousas que causan moito dor pois son unha oportunidade para, bueno, para transformar aquilo que tes, non? E eu a verdade que o transformei. E o meu camiño agora vai máis enfocado pois á música de cantautor, tamén me enfoquei máis no piano tamén, compoño e bueno, pois estou intentando despegar con este novo proxecto.
0: E esa lesión como se produce?
1: Pois, as cordas vogais...
0: Pero non é por algo en concreto, sino por desgaste ou...
1: Eu creo que unha mezcla, non? Pero tamén creo que foi algo moi emocional tamén e, ao final, cando hai unha doeza, sempre che ataca o que máis queres na vida, non? En ese caso, me afectou as cordas vogais, pero, bueno, ahora estou me recuperando super ben.
0: Bueno, vamos a ver como recuperando ben, a ver.
1: Sí, pero o lírico ainda estou aí loitando para conseguir o que sei que o conseguirei, pero é un poquinho máis... Levo un poquinho máis de tempo, porque o canto lírico exixe perfección. E isto aquí, pois, podes ensuciar un pouco máis a voz. E tamén me gusta, tamén me sento moi identificada con isto. Quizáis, quero decir que máis identificada que co lírico, incluso.
0: Es moi obsesiva coa interpretación. Digo porque, dende fora, claro, a perfección para min é que me emocione, ¿no? Non penso tanto en si a vocal está tal, si esa nota... Eu escoitote e emocionome, dame igual se esa voz ou esa nota foi por arriba, por baixo do que ti crías, non?
1: É que iso é o xusto, deberíamos sentir iso coa música. O que pasa é que na música clásica búscase a perfección absoluta, e iso tamén é duro, porque sempre é repetir as cousas unha e outra vez hasta que alcanzas a perfección, ou a que ti crees que debía ser a perfección. Sin embargo, a min esta música doume a oportunidade de equivocarme e non pasa nada, non? Isto ensinoume as clases de piano, empecéi nas a dar... Bueno, xa fai moitos anos, pero ahora teño un mestre que me está enseñando moito isto, que é Javier Consteila, un gran pianista de jazz, e ele ensinoume que os erros que son oportunidades para facer música. E dos erros nacen moitas dos meus temas.
0: Como é compoñer precisamente iso? Como é compoñer cancións?
1: Pois mira, compoñer primeiro é sentir algo.
0: Por exemplo, este tema.
1: Este tema, pois, é sentir algo. É sentir, pois, como ti decías, que quero estar en lugares onde sexa vista, non? E non teña que poñer unha máscara para encaixar nun grupo de persoas. E logo tamén darme conta de que na miña casa estou moi ben soa e cantando. Bueno, tamén reivindico a autenticidade, non? É certo que todos temos unha máscara social, pero tamén tens que ser consciente cando a pos e cando a quitas. Quen eres ti, non? Detrás desa máscara social. Eu agora son unha máscara social, pero debaixo deso, que hai, non? E unha reflexión sobre iso. Entonces eu sinto cousas dentro e entonces comezo a tocar uns acordes e me ven unha melodía, porque ás veces eu ni siquiera sei o que sinto dentro, non? Me ven unha melodía que calma un pouco esa emoción que estou sentindo. E dunha maneira máxica, de repente aparecen as palabras, e entonces así empezo a entender o que está pasando dentro de mí. É a miña terapia.
0: Claro, estaba pensando, pero cantas para ti mesma ata que empezas a cantar para os demais, non? Un tema que teu, que sae do teu sentimento, das túas experiencias persoais, compártelas e serve tamén para máis persoas que sentan esa conexión, esa afinidade.
1: Exacto. Eu penso que sí, que isto lle pasa a moita xente, non? Sentir que non encaixa nun sitio, sentir que non se deixa ser como é, non? Por encaixar aí. E bueno, eu como digo, o sea, digo, son cantante, compositora de verdades incómodas, e toco un pouquiño piano para facer que todo se xa un pouquiño máis bonito.
0: E tocar na casa, supoño que é maravilloso, non? Como hai uns días aí no Grove.
1: Sí, bueno, eso foi unha maravilla, ali en Moreiras. Foi un concerto super bonito, ademais foi moi importante para mí porque foi o estreno de dentro. Porque isto xa se leva xerminando desde que rematou a pandemia, a raíz de coller unha guitarra que era do meu pai, eu sabía tres acordes coa guitarra e sí que tiña cousas dentro que non sabía poñerle palabras e empezaron a salir melodías con tres acordes que decía, ui, isto teño que explorarlo, obviamente. E empecé a cantar, a sacar melodías como churros. O sea, a día de hoxe, que non serán moitas porque, bueno, hai xente que en tres anos compondrá moito máis, non? No, tres, no. O sea, 22, 23, 24, 25, o sea, 4 anos xa, madre mía. Pero teño 58 temas compostos wow. con letra. Pero bueno, claro, non están todos editados, que en medera, pero bueno, de momento teño editados 4 que se poden ver en internet. Soy artista, que é unha reivindicación sí. o que eu son, ¿no? E hai unha crítica social a unha señora que chamo Doña Rogelia que critica pues, que seas artista, ¿no?
0: O sea, inda que da xente así.
1: Bueno, sí, hai moitas Doña Rogelias en la vida, ¿eh? E nos acechan todo el rato, ¿eh?
0: O sea, y ata que punto, estábamos falando antes do tema de farmear aura e tal, desprexuizada que está xente nova en facer o que lle presta, non? Igual a nosa xeración nos custa máis e estamos máis pendentes igual do que din outros e romper ese chip, dicir, fago o que quero porque me apetece, sin pensar en Doña Rogelia, a veces custa tamén dar ese paso.
1: Sí, e a veces é unha motivación a decir, así, usted dice esto, Doña Rogelia, pues se va a enterar, yo ahora voy a hacer lo que realmente quiero, lo que realmente soy. E logo tamén hai un tema sobre os amigos yoístas. ¿Quién no tiene un amigo yoísta?
0: Por favor.
1: Todos
0: yo,
1: tenemos.
0: Por ejemplo.
1: Pues mira, pues Kiko, recomiéndote que escoites esa canción porque te vas a sentir muy identificado. Porque a veces no sabemos qué contestar a los amigos yoístas, ¿no? Y el mono de los platillos ya está un poco obsoleto. Sí, entonces sí. Me inventé una melodía para cantarla por dentro cuando tu amigo yoísta esté y tú ya. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Falabas de tu pai. Claro, a música entra na túa casa tamén, isto fai que teñas un contacto máis directo coa música, pero que necesidade que entren os pequenos, as pequenas en contacto coa música, non? A formación musical, ti que coñeces as túas partes, non? A formación académica, canónica, digamos, non? En Alemania e tal, pero tamén esa parte humanística de necesidade, máis aló do que diga unha partitura, de contar cousas, non?
1: Sí, súper importante, penso eu. Que, no tema da música, tuve a sorte de estar pois nun ambiente moi musical, porque meu pai, como dixen, tocaba guitarra e cantaba. Bueno, o repertorio que el facía xunto coa miña nai, que facía moitos dúos e tal, pois que me nutriu. Moitos deses temas os canto eu a día de hoxe, como Alfonsina e el mar, que é un tema imprescindible no meu repertorio, boleros, tamén Gloria Estefan, que os cantaba en bucle, pero claro, son letras que teñen coherencia, o sea, non é como é unha pequena crítica, non como as de hoxe, que non fan ningún tipo de esforzo en poñer coherencia na letra.
0: Teñen que explicarche de que vai a canción, non?
1: Sí,
0: senón por ti mesma non o sabes.
1: Claro, claro. Entonces eu intento ser coherente co que sinto e o que compoño. Uh-huh. Sin dúbida.

0: canalizar tamén este talento, a paixón, a necesidade de contar cun programa, digamos, estable, onde as músicas, os músicos, poidades ofrecer o que facedes, pois no piano na casa, pero nun escenario?
1: Pois mira, eso é todo un tema, non? Porque os artistas emerxentes nos dan poucas oportunidades. E non é porque teñamos menos que dicir, é porque e é máis cómodo xa ir o que xa coñecen. E me parece unha mágoa porque nos gustaría a moitos de nós poder entrar nese circuito, que nos den esa oportunidade, pero supoño que falta de humanidade, vista solo de con que facemos cartos, ¿no? Pero entonces todos nos quedamos aí ás portas querendo pois sonar noutros espacios, ¿no? Porque cantar na casa en catro paredes está super ben, pero resoar noutros lugares e que outros eleven o que ti queres explicar é o que fai tamén que teña sentido a nosa carreira. Pero claro, si non temos esas oportunidades, como facemos, non? O sea, si hai programadores que estén escoitando isto, dádenos por favor oportunidades aos novos artistas emerxentes, porque tamén queremos formar parte do mundo da música.
0: Sí, sí, sí, sí. E además nestas épocas onde todo vai a través de plataformas digitais e situarse e amosar o produto cada vez é máis difícil, parece increíble, non?
1: Sí, porque que temos tantísima información e a mí me pasa, ¿no? Nas redes sociais empezas a ver cantantes, todos queren cantar, todos moitos facendo parvo, moitos non. É tanta información que non podes seleccionar absolutamente nada. E creo que temos que ter un pouco a mente fría, o corazón quente, pero a mente fría. E seleccionar un pouco o que nos move por dentro, non? Pero estamos tan desconectados en xeral que non somos capaces. Máis meditación nos colexios, máis educación, máis respirar, máis parar, máis escoitarse e acompañarse.
0: Veremos de pronto, aí está, en escenarios, podremos, bueno, o inverno moi largo, supoño que tamén os programadores estarán agora traballando, pero espero verte tamén sobre os escenarios, non?
1: Pois eu espero que sí, porque de verdad que teño moitísimo que contar, e gustaríame contalo, e que todo o mundo que sinta cousas como as que sentín eu, poida sentirse un pouco acompañado
0: pues
1: nesta
0: aquí
1: vida.
0: Pois sempre será un placer, Andrea, moitísimas grazas.
1: Gracias a vos pola oportunidade.
0: E viva a música.
1: Viva la música.
0: O luxo que significa escoitar música en directo con artistas como Andrea Búa, rematamos por hoxe. Ameazamos con regresar mañá, que será venres todo día, ademais, non? Sí, día 4, venres, chega fin de semana. Goce, por favor, da vida o máximo, como poidan. Estamos aquí de volta. Agora chega Crónica, información. Adeus.

0: Son as 2 da tarde.
1: José Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí na sintonía da Galega. A crise migratoria de Ceuta segue a acaparar a actualidade deste xoves. O presidente do goberno compareceu no Congreso, sigue comparecendo, de feito, nestes momentos, nesa quenda de réplicas, para reiterar que non recibiu ningún informe que anticipase a entrada masiva de migrantes que se registrou a finais de xullo na cidade autónoma. Pedro Sánchez explicou que analizaron todos os informes e as mensaxes que as forzas e os corpos de seguridade, o CNI e Frontes, remitiron ás autoridades e deu orde de publicar un dossier con todos os documentos para que os poida coñecer a opinión pública. Non opina o mismo o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que asegurou que foi unha operación consentida por Marrocos e que o goberno coñecía. Escoitamos ambos os dous.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
3: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
0: Logo ampliaremos esta información coa intervención do resto dos grupos tamén. A maioría criticou a actuación do goberno e que se esculpe a Marrocos nesta crise. Escoitaremos tamén a súa opinión sobre o acontecido e a situación actual de Ceuta. Por certo, en relación coa inmigración, máis de 80 persoas morreron nun cayuco a deriva ao sur das Canarias tras 26 días no mar. A embarcación partira dende Gambia con 128 ocupantes e foi rescatada este xoves de madrugada a deriva ao sur de Gran Canaria. En Galicia, pois está piques de comenzar o curso escolar, o vindeiro día 9, e hoxe o conselleiro de Educación recibiu nun acto de benvida un grupo dos novos profesores que se incorporan ás aulas de infantil e primaria. A maioría dos docentes están ilusionados coa etapa que inician, pero tamén

0: moitas dúbidas sobre o que os agarda.
1: Moitas dúbidas que espero que nos axuden hoxe.
2: Eu positei 2 anos, o ano pasado chamáronme en maio, pero estaba traballando en outro sitio, consolidei, este ano saquei a plaza.
3: É a primeira vez que traballo nun cole, era a primeira vez que me presentaba a oposición.
4: Non o asimilas hasta que chegas ali o 1 de setembro ao cole e dis, ostras, son profe.
0: En o ámbito cultural esta mañá soubemos que Los Domingos, El Ser Querido e La Bola Negra son as 3 películas españolas preseleccionadas para competir polo Óscar a mellor película internacional. A actriz Miriam Garlo revelaba o nome das 3 producións.
5: El Ser Querido, dirigido por Rodrigo Sorogoyen. La Bola Negra, presentada en la pasada edición del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección para Javier Ambrosi y Javier Calvo. Los Domingos, ganadora de 5 premios Goya, entre ellos el de mejor película.
0: En fin, agora haberá unha segunda votación. Lembramos na que se decidirá cal das 3 representará finalmente a España, que se dará a coñecer o vindeiro 16 de setembro. Dende o 2005, ningunha película española gañou un Óscar. A última en logralo foi precisamente Mar Adentro, dirixida por Alejandro Amenábar, protagonizada por Javier Bardem, que se fixo co de mellor película internacional. Son algúns dos asuntos dos que falaremos este xoves na Crónica das 2. Agora imos coñecer o tempo e a situación do tráfico nas principais cidades galegas.
6: Vai moito calor nas Rías Baixas, o termómetro marca xa 30 graus en Pontevedra e 29 en Vigo e anda polos 32 en localidades do interior da provincia como Ponte Caldelas ou Tui. En Vigo, os condutores que circulan hoxe pola Avenida de Madrid estánse encontrando cunha novidade. A rotonda situada ao comezo do vial foi sustituída por semáforos, o que modifica o sistema de xiros no cruzamento da Avenida coa Rúa Gandarón e tamén o xeito de cambiar de sentido de circulación. Téñano en conta, se pasan por ali, e lembren tamén que as obras no viaduto do Porto, na VG20, seguen ralentizando a circulación nesa zona.
7: Na Coruña e Ferrol temos neste momento o ceo despexado despois das brétemas intensas de primeira hora da mañá que obrigaron o desbrío de 3 voos de Alvedro ao aeroporto da Lavacolla. Agora mesmo loce o sol e os termómetros marcan 26 graus na Coruña, 27 en Ferrol. O tráfico fluido sen incidencias.
8: En Ourense neste momento temos 27 graus, aínda nos falta escalar ata os 38 que están previstos, por eso hai alerta laranxa en toda a montaña da provincia de Ourense e partimos de 4 graus apenas en lugares como, por exemplo, Baltar. En canto tráfico a esta hora da mañá, fluido sen problemas.
9: En Lugo sol e temperatura que se achega aos 28 graus. A previsión é que superemos no centro e sur da provincia os 35. Ten aquí en alerta por calor o tráfico fluido na cidade. E damos conta que este mediodía hubo unha persoa ferida por un accidente con maquinaria agrícola forestal. Sufriu lesións nunha man ou manexar unha fendedora de leña. Foi no lugar de Pacios, no concello de Pedrafita, ata onde se trasladaba unha ambulancia do 061 e unha patrulla da Garda Civil.
10: Día de sol e calor tamén en Santiago de Compostela, co ceo despexado e 31 graus de temperatura. Aquí tamén hai alerta laranxa no interior da provincia da Coruña por calor. No tráfico, circulación fluida sen incidencias, pero cómpre dar aviso dun corte na rúa García Lorca en Vite, dende hoxe ata novo aviso, só se poderá circular por un carril, dende a Avenida de Castelao cara a rúa Irmandiños. Non estará tampouco permitido estacionar ali. A razón, unhas obras de mellora que se están realizando nesta vía.
0: Pois xa o escoitaron, Galicia afronta un novo episodio de calor extrema. De feito, a Xunta activou alerta vermella por temperaturas de ata 38 graus. Logo falaremos precisamente da situación na provincia de Ourense e de como soportar as altas temperaturas. O anticiclón e a entrada de aire cálido dispara, eso parece, os termómetros. Imos coñecer a situación e a predición para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, contanos. Moi boas tardes.
11: Hola, moi boa tarde. Sí, tenemos unha tarde en xeral en Galicia de ceo moi despexado, con esas temperaturas subindo. Estamos influenciados por unha masa de aire moi cálido, por tanto, valores a superando os 36 graus no Val do Miño, no Val do Sil, no sur do Ourense e sur de Lugo, no Baixo Miño e Pontevedra por riba dos 34, na Rías Baixas en torno aos 30-32, e no resto de Galicia en torno aos 30-31 graus. Os valores máis baixos na zona da Mariña en torno aos 20-25 graus.
0: Como cada día imos coñecer tamén un adianto da actualidade deportiva. Lucía Junquera, que tal? Boas tardes.
12: Que tal? Boa tarde. Hoxe xoga o Celta ás 9 da noite en Anoeta ante a Real Sociedade, un partido adiantado da sexta xornada de Liga, xa que os dous equipos xogan Europa League. E no Deportivo tivemos hoxe a presentación do uruguayo Josema Jiménez, un xogador chamado a ser un referente na defensa do Deportivo. E tamén, cita para esta tarde, ás 6 temos regata clasificatoria para a bandira da Concha femenina. Amegrove, Chapela, Tirán, Esteirana e Perillo son as 5 traiñeiras galegas que loitarán por estar na regata final deste domingo.
0: Sigan a nosa sintonía, son as 2:07 minutos. Principiamos. O goberno insiste en que non hai evidencia de que Marrocos planificase a entrada masiva de migrantes que se produciu en Ceuta o pasado 30 de xullo. Pedro Sánchez avalou a actuación dos axentes por defender a vida diso humana en lugar de garantir a fronteira. Na súa comparecencia no Congreso para dar conta da crise migratoria, o presidente do goberno detallou os pormenores e dixo que se existisen probas contra Rabat, actuarían. Pero imos coñecer máis detalles. Madrid, Cruz Martínez, boas tardes.
13: Boas tardes, e efectivamente o presidente do goberno negaba durante a súa comparecencia que recibise avisos que permitisen prever a magnitude do asalto migratorio do 30 e do 31 de xullo e anunciou que para demostralo pediu publicar todas as comunicacións que houbo dos diferentes servizos de inteligencia e das forzas de seguridade de Pedro Sánchez.
14: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario, y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
13: Asegurou o presidente do goberno que se investigará que fallou en relación co informe do Centro de Inteligencia de Fronteiras da Policía encargado pola Audiencia Nacional e que se coñeceu antonte, sinalou que haberá que averiguar por que non se remitiu a información aos superiores en Interior. Sánchez cualificou de absurdo acusar o goberno de saber e non actuar.
14: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera?
13: Reiterou hoxe que non hai probas da participación do goberno marroquino ao asalto e asegurou que reaccionará con contundencia se aparecen esas probas.
14: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
13: Sánchez abogou por actuar sobre probas, por xestionar esta crise migratoria con prudencia e rigor e por unha política de cooperación con Marrocos. Recoñeceu, eso sí, que hai que revisar os mecanismos de coordinación e alerta.
0: E mentres, o líder da oposición pediulle a Sánchez a súa dimisión por consideralo incompetente e cómplice. Alberto Núñez Feijóo insistiu en cualificar de invasión o acontecido. Cruz.
13: O líder do principal partido da oposición rexeitaba as explicacións de Sánchez. Na súa opinión, o asalto foi consentido polo goberno marroquí e o executivo español estaba avisado da situación. Alberto Núñez Feijóo ve o presidente abocado a dimitir.
15: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice.
13: Augurou lle Núñez Feijóo a Sánchez que pagará responsabilidades xudiciais e políticas nas urnas polo sucedido en Ceuta, algo que lle reprochou o presidente na réplica para preguntarse a continuación que tería feito nesta situación un goberno do PP con Vox. Escoitámolos.
15: No se le ocurra culpar a otros del caos que usted ha provocado. Ni la policía, ni el CNI, ni las Fuerzas Armadas, ni mucho menos los ceutíes. Usted es el responsable y también es el máximo responsable de asumir las consecuencias para que esto no quede impune. Aquí hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales. Sí, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
14: ¿Qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? En fin, un gobierno del PP con Vox descolgando el teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan eso, no lo quiero para mi país.
0: Pois as palabras de Sánchez non convenceron nin os socios de investidura nin a Sumar, socio minoritario do goberno. Rosana Rei, boas tardes.
16: Boas tardes. Sumar criticou con dureza a actuación dun executivo do que forma parte. Consideran que se reaccionou tarde. No debate evidenciouse unha vez máis as diferenzas entre os socios de goberno no tocante aos migrantes ou a implicación de Marrocos. Enrique Santiago, Aina Vidal.
17: Presidente, se ha actuado tarde, sin dimensionar la crisis humanitaria ni sus consecuencias políticas. Le pedimos una medida valiente y sensata, lo mejor para Ceuta. El traslado urgente a la península.
18: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Y hay que decirlo así, ha fracasado.
16: Ideas que comparten o resto de socios de investidura que entenden que

0: nin Sánchez nin o goberno estiveron á altura. Falando unha resposta nefasta, critican a falta de autocrítica. Acusan o goberno de dar distintas versións e piden claridade e transparencia. Lamentan que PP e Vox aproveitan a crise humanitaria en Ceuta para sacar din rédito político. E coinciden tamén nunha idea. Marrocos tivo responsabilidade na entrada masiva. Escoitamos Ione Belarra de Podemos, a Gabriel Rufián de Esquerra e a Néstor Rego, deputado do BNG.
1: ¿Por qué protege a Marruecos? ¿Por qué está usted negando lo que es evidente? Creo que es el momento de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos.
2: Yo no critico a Marruecos. Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española, policial y judicial.
3: É evidente, señor Sánchez, que a xestión que o goberno fixo desta crise dificilmente podería ser peor. Vostede réndese a Marrocos e ao sátrapa Mohamed VI, esculpando de calquera responsabilidade a pesar das evidencias.
4: Imos coa reacción doutros grupos. Vox reitera que a entrada foi unha invasión, tilda Sánchez de traidor e acúsano de ser sumiso a Marrocos. Escoitamos a Santiago Abascal.
5: Lo que tiene que hacer es irse. ¿No sabe lo que pasó? Qué curioso, pero sí sabe quién no fue. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo. Pero no es verdad. Marruecos es su amo.
4: E dende o Partido Socialista, o voceiro do Congreso, Pachi López, acusou o Partido Popular de utilizar os migrantes para promover discursos alarmistas e xenófobos.
6: Lo que hacen es alimentar con discursos alarmistas, racistas, xenófobos, el rechazo al inmigrante provocando esa violencia. Y de los socialistas no conseguirán nada más que la condena y el rechazo más absoluto para los violentos e para los que les alimentan.
4: Pois isto é parte do que aconteceu no Congreso con esa comparecencia do presidente do goberno e réplicas por parte dos grupos da oposición, como dicimos, no Congreso. E, por certo, unha muller española residente en Ceuta foi detida como presunta autora da morte do seu curmán, un cidadán marroquín documentado. O suceso tuvo lugar esta mesma mañá na vivenda dos pais da arrestada. Polo de agora non consta que o falecido, que estaba en situación irregular, formase parte do grupo de persoas que accederon á cidade autónoma durante a entrada masiva. E a crise migratoria provocou unha nova tragedia tamén na ruta canaria. Máis de 80 persoas morreron nun cayuco que saiu de Gambia hai 26 días con 127 ocupantes e que foi localizado a deriva a 120 kilómetros de Gran Canaria. Salvamento Marítimo rescatou os 44 superviventes que permanecían en moi mal estado a bordo do bote, onde había tamén 5 cadáveres. Mónica Rosas, que tal? Boas tardes.
7: Boas tardes. A embarcación foi localizada na tarde deste mércores por un avión de salvamento marítimo e o buque de rescate chegou á zona arredor de medianoite, con mar grosa e ventos intensos que obrigaron a deixar no cayuco os 5 cadáveres ante a necesidade de axuda médica urxente para os superviventes. De feito, 3 deles tiveron que ser evacuados en helicóptero antes de arribar arredor das 3:30 de madrugada ao porto canario de Arguineguín. Os migrantes chegaron nun estado de esgotamento extremo sen poder manterse en pé. Varios foron derivados tamén a centros hospitalarios con cadros de deshidratación e desorientación. A ONG Caminando Fronteras informou de que o cayuco saíra de Gambia a máis de 800 millas náuticas de distancia, uns 1.500 kilómetros, o pasado 7 de agosto, con 127 persoas a bordo, entre elas 4 mulleres e un bebé. 83 morreron na travesía. O 112 de Canarias precisa que 6 dos 44 superviventes tiveron que ser hospitalizados con cadros de deshidratación e desorientación, indicios de ter bebido auga do mar.
8: A Crónica, na Radio Galega.
4: 2:16 minutos da tarde, máis de 1.000 novos docentes incorporaránse ás aulas galegas de infantil e primaria o próximo 9 de setembro. Unha promoción moi nova que rolda os 30 anos e femininas, a que o 70% son mulleres. Ilusionados, pero tamén nerviosos e con moitas dúbidas. Así foron recibidos esta mañá nun acto de benvida celebrado no Museo da Cidade da Cultura en Compostela. María José Rivero, boas tardes.
9: Sí, boas tardes. Son en total 1.012 profesores que se van a incorporar aos centros de ensino galegos o próximo 9 de setembro. 400 farano en primaria. Son os algo máis de 1.000 opositores que gañaron a súa plaza nunhas probas ás que concorriron máis de 10.000 persoas. Unha promoción que rolda os 30 anos e que conta cun 70% de mulleres. Minutos antes do acto de benvida celebrado esta mañá no Gaiás, así nos contaban como afrontan por vez primeira o reto da docencia.
10: As dificultades que hai agora, pois tamén como actuar, moitas dúbidas que espero que nos axuden hoxe.
11: Eu positei 2 anos, o ano pasado chamaronme en maio, pero estaba traballando en outro sitio e consolidei. Este ano saquei a plaza.
12: Estou moi perdida. É a primeira vez que traballo nun cole, era a primeira vez que me presentaba á oposición.
13: Non o asimilas hasta que chegas ali o 1 de setembro ao cole e dis, ostras, son profe.
9: Na acollida participou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que puxo en valor o seu esforzo e desexoulles moita sorte na que considerou unha das mellores profesións do mundo. Román Rodríguez.
14: Desexarlle moita sorte, ser docente é unha das mellores profesións do mundo, hai que ter moita vocación e, dende logo, tamén, comenzando por infantil e primaria, van a toparse, sen dúbida, pois cunhas aulas complexas en infantil e primaria, cunha crecente diversidade, pero tamén se van a topar cunhas aulas en primaria, que están nos ratios máis baixos de España.
9: Neste momento, o único ciclo que ainda está en fase de matriculación ata finais de setembro é formación profesional. Os demais xa están a punto para o inicio das clases. O titular de Educación lembrou que xunto cos arredor de 1000 novos mestres, este ano os centros de secundaria de Galicia contarán con 900 novos profesores, 150 especializados en atención á diversidade.
8: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Máis asuntos, o que fora chofer de Pedro Sánchez en 2017 deslígase da fraude millonaria do IBE no sector dos hidrocarburos. Cristian Corbillo declarou esta mañá como testemunha na causa que investiga o xuíz Santiago Pedraz na Audiencia Nacional. Por este caso fora detido o encarcerado Víctor de Aldama, que saiu de prisión tras ofrecer a súa colaboración na investigación do denominado caso Coldo.
7: Cristian e Rubén Corbillo declararon a petición da acusación popular coordinada por Actioir para esclarecer os fluxos económicos millonarios entre as empresas dos dous irmáns e as sociedades interpostas que supostamente compraban e vendían carburantes sen pagar a Facenda entre 182 e 231 millóns de euros do imposto sobre o valor engadido. Fontes xurídicas informaron de que ante o xuiz admitiron un vínculo empresarial con Víctor de Aldama por temas inmobiliarios, pero defenderon que os seus negocios estaban en orde. Igualmente, Cristian Corbillo admitiu que se reuniu co exministro de Transportes, José Luis Sábalos, e co seu exasesor, Coldo García, pero ligou a xuntanzas a asuntos relacionados co Partido Socialista.
4: E falamos agora do caso Angrois. A Fiscalía amósase a favor dun indulto parcial para o maquinista do Albia. Ten en conta para iso as súas circunstancias persoais e de saúde, así como o tempo transcurrido dende os feitos. Silvia López, boas tardes.
15: Boas tardes. Nun escrito recollido por Europa Press, o fiscal xefe da área de Santiago alude a razóns de xustiza e equidade que, ao seu ver, motivarían a concesión dese indulto parcial, unha medida que podría traducirse na sustitución da pena imposta, que foi de 2 anos e medio de prisión, por outra inferior. Lembren que o maquinista do Albia, Francisco José Garzón, é o único condenado polo accidente ferroviario ocorrido no 2013 en Angrois, no que faleceran 80 persoas. Na primavera deste ano, presentará ante o Ministerio de Xustiza unha petición de indulto apoiada polos seus compañeiros de profesión e por parte das vítimas. A Fiscalía pronúnciase agora favorablemente sobre esta solicitude, aínda que desbota un indulto total pola gravidade dos feitos e o número de vítimas. Na súa postura ten en conta o tempo que transcorreu e a súa situación persoal. Garzón ten 65 anos, padece unha enfermidade pulmonar e é o único cuidador da súa nai, que ten unha discapacidade. A petición está aínda en tramitación. Ao tratarse dunha condena a 2 anos e medio de prisión, unha medida de graza parcial de só medio ano xa evitaría que entrase no cárcere.
4: E falamos doutra traxedia ferroviaria, a de Adamuz. Case 8 meses despois do accidente, as investigacións seguen sen avanzar, ou sen avances notables. Óscar Puente desmente informacións que falan de novas conclusións e lamenta que aínda non se puidera estudar a rotura do carril.
15: Nunha mensaxe en redes sociais, o ministro de Transportes e Mobilidade Sostible aludía a informacións publicadas en varios medios en relación a un novo informe da Garda Civil. Óscar Puente tachou unas de loiada ao tratarse tan só, dixo, dunha acta de inspección ocular que non engade novos datos. O documento, remitido pola Garda Civil á Autoridade Xudicial, fai referencia a unha fractura transversal completa no carril dereito, na soldadura entre 2 tramos. En calquera caso, Puente subliñou que, para ter máis conclusións, haberá que agardar as probas periciais e o estudo dos carrís no laboratorio, un paso moi importante para afinar as causas do accidente, segundo ten dito en distintas ocasións. Dende a Asociación de Vítimas de Adamuz, concordan en que este documento non achega novidades e confían en que esa análise dos carrís poida practicarse durante este mes de setembro.
4: Un apuntamiento también sobre o ferrocarril o transporte por tren. Aquí en Galicia, unha incidencia na catenaria en Padrón causou atrasos e transbordos por estrada no traxecto entre Santiago e Vilagarcía a primeira hora da mañá. Víronse afectados trens de longa e media distancia, tamén de alta velocidade, entre estas en dúas localidades. Segundo indicou a DIF, ás 8:30 xa quedou restablecida a circulación.
8: A crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
4: Son as 2:22 da tarde, falamos da comarca da Coruña porque hoxe os concellos da Ribeira do Burgo contan xa cun paseo marítimo que os une o pé da ría. Os veciños e veciñas de Cambre, Culleredo e Oleiros dispoñen xa desta infraestructura que máis cedo que tarde os unirá tamén coa cidade herculina. Os seus residores e o delegado do goberno celebraban esta obra e as melloras realizadas. Radio Galega na Coruña, Cristina Lombao.
16: Un paseo entre Cambre e Oleiros a Beira da Ría serviu aos alcaldes dos concellos ribeiraos para celebrar esta infraestrutura que beneficiará os miles de veciños de ambas as bandas do Burgo. O Ministerio para a Transición Ecolóxica foi o encargado de recuperar a ría primeiro e de executar esta obra de 4 kilómetros, os 800 metros últimos independentes de inaugurar oficialmente, pero xa en uso, en Oleiros. Os alcaldes felicitábanse esta mañá por unha obra que salientaron non entende de fronteiras municipais. Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre, e Xosé Ramón Riobó, alcalde de Culleredo.
17: Celebrar que non se trata de concellos aislados, sino que todos traballando xuntos podemos chegar a estos resultados en servicio, en beneficio dos veciños.
18: Poder facer realidade o que todos os veciños e veciñas da área metropolitana queríamos, que era comunicarnos a través da Ría do Burgo.
16: Mentre o delegado do goberno facía fincapé na importancia destas obras que benefician a miles de veciños de 4 concellos.
19: Un paseo que evidencia a determinación deste goberno con recuperar esos espazos que están pensados para as persoas. Este creo que é un gran exemplo. Un investimento nesa política que estamos levando a cabo de recuperación para a xente do dominio público marítimo terrestre. Trátase de 5,4 millóns, en onde se recuperan 4 kilómetros.
16: Queda pendente para rematar a actuación na súa totalidade un treito dun kilómetro no Concello da Coruña, entre Antiga Conserveira, Celta e San Diego. Unha actuación difícil que supón actuar no barrio das Xuvias e na zona do Hospital de Oza.
4: Detectado un caso de lingua azul do serotipo 3 nunha explotación bovina de Vila de Cruces. É o primeiro que se confirma este ano na provincia de Pontevedra. Antes xa se notificaran outros focos na Coruña e en Lugo. Silvia.
15: A Consellería de Medio Rural informaba onte de esta infección que comunicou ao Ministerio de Agricultura por tratarse da primeira detectada esta tempada na provincia pontevedresa. A explotación bovina afectada está no concello de Vila de Cruces e a presenza do virus foi identificada pola vixilancia pasiva do seu titular. Este trasladou as súas sospeitas aos servizos veterinarios oficiais no marco do programa de supervisión que desenvolve anualmente a Xunta de Galicia. Este caso súmase agora aos 4 precedentes notificados en Galicia este ano. Foron en Narón, Abaña e Brión, na provincia da Coruña, e tamén en Chantada, en territorio lucense. En todos eles, os serotipos identificados foron o 3 ou o 8, nunca a cepa número 4, para que en anos anteriores había vacinación obrigatoria. Agora, a inmunización para este virus xa non ten carácter forzoso, pero sí recomendable tanto para ovinos como a bovinos. Así o explica José Manuel Díaz Cao, profesor de Enfermidades Infecciosas na Facultade de Veterinaria en Lugo.
20: Non se transmite entre os animais, se transmite por culicoides, eso é o que dificulta o seu control. Os mosquitos pois adoitan a estar nas inmediacións das explotacións, en zonas con materia orgánica e con humidade. Quizás o que máis pode asegurar a seguridade dos animais pois é ir mantendo uns bons niveis imunitarios a través da vacinación.
8: A crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
4: 2:25 da tarde, confírmase que son 2 os cidadáns españoles que permanecen desaparecidos tras as devastadoras riadas que arrasou o norte do Nepal na fronteira coa China. As cifras oficiais elevan o número de cadáveres ou restos humanos atopados a 1252, logo de que nas últimas horas se recuperaran 48 novos corpos. Mónica Rosas.
7: Sí, ademais das vítimas mortais, Nepal contabiliza 4.216 persoas desaparecidas. Na China informan pola súa banda de 21 falecidos e 541 persoas en localizar. A toda agora, só foron identificadas e entregadas ás súas familias 95 persoas mortas, segundo o último balance oficial. Os milleiros de familiares que tratan de identificar os seus están sendo chamados a entregar mostras de sangue e perfis de ADN, porque a principal morgue de Katmandú xa superou a súa capacidade de almacenamento e obrigou a acelerar o traslado de corpos sen identificar os 5 cemiterios incendios temporais habilitados en varias zonas do país. A riada do 26 de agosto provocou unha enchente de entre 15 e 18 metros por riba do nivel habitual do río, arrasando asentamentos ao longo duns 72 kilómetros do río Trixuli.
4: As altas temperaturas supoñen un risco para a nosa saúde. O sea, hai alerta laranxa, lembramos, por episodios de calor na montaña de Ourense. Dende o Hospital Universitario piden extremar as precaucións, sobre todo dos máis cativos e das persoas maiores. Alberto Rivero.
0: A oscilación térmica que sufrimos especialmente na provincia de Ourense ao longo do

0: verán acentuos en estes días. Mañás moi frías e tardes moi calorosas. Por exemplo, no día de hoxe partimos de apenas 12 graus e chegaremos aos 38, casi unhos 26 de diferencia. Iso pode acarrearnos problemas na saúde. Por iso establecemos recomendacións que realizan dentro do propio Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Cristian Bispo López é o seu supervisor e dinos que o primeiro que temos que faer é actuar como as cebolas, capa a capa.
1: Por eso, a mañá, cando saímos da casa, intentar abrigarnos por capas, non? E co longo do día, a medida que van subindo as temperaturas, intentar pues, ir quitando esa roupa que vai sobrando para evitar eso, non? Que eses virus que andan no ambiente que nos podan atacar con máis facilidade.
0: E entre os problemas maiores destas oscilacións térmicas está as entradas, as saídas e cambios bruscos de temperatura. Por exemplo, tamén cos aires acondicionados.
1: Os cambios de temperatura que fan que o noso sistema inmune, o noso organismo se volva un pouco máis susceptible, vulnerable a que esos virus que andan pululando polo ambiente poidan entrar con maior facilidade. É dicir, xa sabemos que a veces o frío, cos aires acondicionados, cando entramos en algún local, as mucosas resécanse, non? E cando unha mucosa respiratoria está reseca, pois é máis fácil que os virus se desarrollen no noso organismo.
0: Alimentación adecuada é moi importante, unha recomendación especial, unha boa hixiene das mans e o uso da máscara para controlar a propagación do virus naqueles lugares que detectemos xente que, por exemplo, xa se lle nota que ten catar.
2: A crónica na Radio Galega.
3: 2028, La Bola Negra, El Ser Querido e Los Domingos son os tres filmes candidatos a representar a España na próxima edición dos Óscar. Miriam Garlo, primeira actriz sorda que en facerse con Goya foi a encargada de anunciar as preseleccionadas nun acto introducido polo presidente da Academia do Cine, Fernando Méndez Leite. Imos coñecer máis detalles. María José Rivero.
4: Escoitamos, este era o momento do anuncio.
5: 99 edición, premios Óscar, El Ser Querido, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, La Bola Negra, presentada en la pasada edición del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección para Javier Ambrosi y Javier Calvo. Los Domingos, ganadora de 5 premios Goya, entre ellos el de mejor película y vencedora del pasado Festival de San Sebastián.
4: El Ser Querido, presentada a sección internacional do último Festival de Cannes, aborda a relación dun pai coa súa filla despois de anos de distanciamento. La Bola Negra dos Javis valeulle o premio a mellor dirección os Javier Ambrosi e Javier Calvo na última edición de Cannes, e narra a vida de tres homes que se entrelazan en épocas moi diferentes. En Los Domingos, multipremiada na última edición dos Goya e no Festival de San Sebastián, conta a historia dunha moza de 17 anos que opta pola vida nun convento de clausura. Agora, aínda queda pendente unha segunda votación na que se decidirá cal das tres representará finalmente a España na edición número 99 dos Óscar. A Academia dará a coñecer a finalista o próximo 16 de setembro.
3: Se escoitaron os sinais das 2:30 e imos con último asunto. Por primeira vez, en de marzo, este o dato, a gasolina volve ser máis cara co gasóleo. Os que vayan a repoñer combustible notarán unha situación moi distinta a que viñan aprezando nas últimas semanas. Laura Seijo, boas tardes.
6: Sí, invértese a situación. O prezo da gasolina sitúase agora por riba do do gasóleo, algo que non acontecía desde hai meses. Polo xeral, os usuarios deste carburante apreciarían certo alivio nas novas taxas. Os da gasolina sufrirían o efecto contrario. Un dos factores que motiva esta situación é que o gasóleo conta desde este martes cun desconto no imposto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro, mentres que a rebaixa da gasolina redúcese a 5 céntimos o litro. No caso do gasóleo, prodúcese despois de que se encarecera en máis dun 15% en xullo, aplicando, xa que logo, unha cláusula de salvagarda prevista no Real Decreto Lei do Plan de Resposta ás Consecuencias do Conflito en Oriente Medio. En todo caso, fálase de prezo que varían dependendo da localización. Por exemplo, nalgúnas estacións da contorna de Santiago, o prezo medio do gasóleo superaría hoxe o euro 80, mentres que o da gasolina se situaría por riba do euro 90. Miguel Ángel Salceda, presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo, relatou que viviron nos últimos días.
7: Houve un pouco máis de tráfico enchendo o gasoil, esperaron un pouco, a xente esperou un pouco a que se aplicara esta rebaixa na maiores do no gasoil, pero sin grandes cambios.
3: Pois son as 2:32 nestes momentos, imos coa actualidade deportiva. Lucía Junquera, que tal? Boas tardes.
8: Boas tardes, Xosé Luis. Hoxe xoga o Celta, 9:00 PM, partido ante a Real Sociedade en Anoeta. Un Celta que está necesitado de puntuar, pero tamén de boas sensacións logo de perder os dous partidos na casa. O Depor presentou hoxe o defensa uruguayo Josema Jiménez, que chega a Coruña esta temporada, cedido polo Atlético de Madrid, cunha opción de compra. Logo escuitaremoslo a él e tamén a Fernando Soriano, director deportivo, que

0: Lugo, que visita mañá a Ponferradina.
1: Galicia en goles, na Radio Galega.
0: Comezamos logo este Galicia en goles de xoves con ese partido en Anoeta, 9 da noite, Real Sociedade, Celta de Vigo. En Donosti está xa Víctor López. Que tal, Víctor? Boa tarde.
2: Hola, que tal? Moi boa tarde. Como estamos, Lucía?
0: E xa con mercado pechado, Víctor, o Celta xa só ten un digamos os ollos a vista posta nas competicións, o máis próximo, por suposto, a Liga, ese partido en Anoeta, xa sen distraccións, podemos dicir, para comezar a remontar na competición.
2: Sí, eu diría que sí, ¿no? Que en este momento pues é evidente que o Celta ten que estar centrado en que a competición primeiro non dá descanso, porque isto é así. O equipo vigués a semana que ven vai ter un pequeno descanso, pero porque xoga o luns e non volve xogar despois ata o domingo. E de aí terá unha semana limpa, pero vai ser a primeira semana limpa desde que comezou a competición. De verdade que un pequeno descanso, porque despois outra vez volve a enganchar ata que chegue ese parón de liga, non? É dicir que o equipo de Claudio Giraldez, con esa xornada de hoxe que é adiantada, hai que lembrar que esta sería a xornada sexta en realidade, unha xornada que se vai xogar entre semana, a xornada ligueira, pero que o Celta e a Real Sociedade, os dous, teñen compromisos europeos nesa mesma semana do 15, 16, 17 de setembro, onde se xogará a xornada ligueira, pero o Celta xoga o 16 en Chipre, e a Real Sociedade tamén xoga o día 17. Dicir que para os dous hai compromisos europeos, e por iso esta xornada adiantada de hoxe, na que os celestes buscan o seu primeiro triunfo, na que os celestes buscan dar unha moita mellor imaxe da que ofreceu, especialmente no último partido diante do Athletic Bilbao, sobre todo nesa terrible primeira parte que fixou o cadro de Claudio Giraldez, na que él mesmo recoñeceu que puido ter trocado, se fose posible, os 11 xogadores ou cando menos os 10 de campo, xa que raro, quizáis foi o máis acertado dentro do partido, pero sí que foi un día moi, moi, moi, moi malo do Celta, sobre todo nesa primeira parte diante do Athletic Bilbao. Outra vez o equipo deu esa mala imaxe que está ofrecendo xa na tempada pasada nos partidos da casa. Fora, pois é outro tema, aínda que precisamente aquí, en Donosti, na pasada Liga, en Anoeta, o Celta deu unha boa imaxe na primeira parte, pero acabou perdendo o partido por 3-1, nun partido no que quizáis o marcador é algo máis abultado do que en realidade foi sobre o campo, non? Creo que a primeira parte do Celta aquel día foi moi boa, xa, de feito, pois tiña a Real Sociedade de Amateracho como adestrador, sen embargo, pois o Celta, a pesar de que deu unha boa imaxe, especialmente na primeira parte, na segunda apareceu un tal Mikel Oyarzábal, máximo goleador de España no Campeonato do Mundo, máximo goleador da selección campeoa do mundo. A ver, un xogador diferencial, non? Que como hoxe teña o día, pois desde logo é preocupante, non? Porque xa vimos incluso na última xornada na casa da Real diante do Español as dúas asistencias que deu de gol, como prácticamente todo o que toca converteu en ouro.
0: Sí, dende logo é un partido no que o Celta chega con esa necesidade de sumar puntos, non? De medrar na clasificación e sobre todo tamén de demostrar esas boas sensacións no campo, non? Máis alá dos resultados, pero claro, en fronte unha Real Sociedade que sempre un equipo que plantea uns partidos moi complexos, claro, logo ten xogadores diferencias como Oyarzábal que te poden marcar moito, non? Pero digamos que ten Claudio Giraldez, que ten que pode ofrecer hoxe o Celta, con que conta para facer fronte á Real Sociedade.
2: Hai que lembrar que non conta con Borja Iglesias, que segue de baixa, e con Aleix Febas, que liberou un golpe no partido contra o Athletic Bilbao, por tanto non vai poder estar Aleix Febas. Con esas baixas vai ter que recompoñer o equipo. Veremos, porque en aposta todo indica que Ilaís, Moriba, Miguel Román serán os que estean nese medio campo, non? A pesar de que logo ten outras opcións con rapaces como Antañón ou Urcio, que están dentro da convocatoria, pode que teña minutos, pode que algún deles, especialmente, teña a sensación de que Antañón podría ter minutos no día de hoxe, porque otro día...

0: Imos agora coa segunda división, co Celta Fortuna, que xoga o sábado no Alfonso Murube ante o Ceuta a 6:30 da tarde, pero adiantou a súa comparecencia da previa do partido a este mediodía Freddy Álvarez. De feito, vende rematar esa rolda de prensa na cidade deportiva A Fouteza. Escuitamos o adestrador celeste que fala sobre todo pois dese quebracabezas que ten cos xogadores que están entre o primeiro e o filial do Celta.
1: Como sabedes, hai tres xogadores da nosa plantilla que están convocados hoxe en San Sebastián co primeiro equipo. E do que suceda, pois veremos a ver se mañán poden viaxar con nós ou non. A partir de aí, Blat Silva vai a viaxar, porque en principio a Federación Española pois aceptou os trámites, entrou en plazo. Ahora estamos pendientes de que a FIFA se esa quen nos dé o visto bo porque é un menor de edade. Entonces, vai a viaxar porque incluso pode mañán durante o día darse de alta e así só temos ali. Entonces, vai a viaxar, a día de hoxe non pode xogar, pero a idea é que se esa cuestión de horas, de días para que podamos contar con él. E do resto, pues bueno, seguimos con problemas con Jan Oliveras, que bueno, que outro día o día antes do partido ante o Castellón tivo unha pequena molestia e, bueno, esta semana non está estando co grupo. E do resto, pois, están todos ben. Estefan, sabemos que é un proceso de adaptación, de pouco a pouco irse incorporando, andar estando co grupo a partir da semana que ven. E logo a expensas do que suceda con primeiro equipo. Vamos a ver que sucede hoxe, o primeiro, se algún deles xoga ou non xoga. A idea é que Coque, en principio, mañán pode avisar con o seguro. E logo, pois, Antañón e Burcio vai a depender un pouco do que suceda hoxe, de que non haxa ningún inconveniente a maiores, e logo de como vai o proceso de recuperación de Febas. Entonces, bueno, poden viaxar un dos dous, ou mellor ningún dos dous. Entonces, que viaxen os dous con nós é improbable a día de hoxe, que viaxe un é posible, e que non viaxe ningún tamén é probable. Entonces, está aí unha incógnita para nós.
0: Máis fútbol, imos agora a Primeira Federación, porque temos tamén xornada de previa para o Clube Deportivo Lugo, que xoga mañá visita o Toralín para enfrontarse a Ponferradina ás 9:15 da noite. Os de Borja Fernández buscan manter esas boas sensacións da primeira xornada e non poderá contar Borja para este partido con Luca, que está lesionado, tampouco con Arturo Palma, que segue en México arranxando os seus problemas co visado.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Pues aquí estamos. Hola, muy boa tarde.
2: Muy boa tarde.
1: Ay, que volvemos llorando poco a poco. Señoras, señores, estamos aquí. Estaremos hasta 7 de la tarde. Quereremos que compartan con nos pues moitas aventuras que vamos preparando aquí para poder enredar ao longo de todas estas horas. E o certo é que este saúdo que vai para toda a comunidade galega, sexa cal sexa o medio polo que nos escoiten, porque interésanos moito a radio tradicional, pero tamén pois aquelas persoas que teñen a curiosidade de vernos a través de YouTube ou da páxina web, porque estamos no estudo multimedia, saudar as principais cidades. Así que nesta altura eu quixera desexarlle unha moi boa tarde a Susana Ares. Hola, Susana.
3: Que tal? Moi boa tarde.
1: Que como se presenta a xornada? Xa xantaches?
3: No, aínda non, aínda é cedo. Para nós aínda é cedo. Seguimos a ver hoxe, a verdade é que temos outro día de praia, co fermosísimo, co ceo completamente despexado e temperaturas moi altas. Xa temos 32, 31 grados tanto en Vigo como en Pontevedra. En canto tráfico, pois hai algo de intensidade aquí en Vigo na Avenida de Madrid en sentido entrada á cidade, normalidade en Pontevedra, e sí que teño que contarvos que das últimas horas que acaba de informar o 112, que este mediodía rescataron unha persoa no Grove que caera ao mar, estaba aboiando e inconsciente na zona da rampla do Porto do Grove, e no momento xa no que interviron os servizos de urxencia comunicaban que xa recuperara a consciencia, pero estaba algo desorientado, así que foi atendido ali por persoal sanitario.
1: Bueno, pues levou un susto, agardemos que quede niso únicamente, e nada, que teñas un bo proveito e que logo, se queres, escoite la tarde. Veña un saúdo, Susana.
3: Graciñas, deica logo.
1: María Ola Rodríguez Pereira, ela terá xa tomado algún petisco nesta altura. Ola, Coruña, Ferrol, boa tarde.
4: Ola, ola, pois mira, teño unha compañeira que di que máis ben merendamos aquí que comer, que xantar aínda, pero estamos a piques de tomar ese petisco, Isabel.
1: Vale, aquí xa queda máis tranquila Elena, que estaba preocupada, non, Elena, de que... De que, que non che
5: funciona, que non me funciona o micro, por eso non se me escoitou antes interrumpindo os meus compañeiros. Sabes que iba a decir, Isabel?
1: Que
5: cada cidade come segundo...
1: A súa hora.
5: Claro, a súa hora. Porque iso depende da saída, por exemplo, no caso de Vigo, dos Astaleiros, no caso da Xunta, aquí en Santiago, etc, etc. Ala, xa podes seguir.
1: Ala, Mariola, dinos, como queda aí a tarde? Temperatura, tránsito, como vai?
4: Pois temos un día totalmente de verán, día de praia, unha tarde de praia, e a temperatura 24 graus na Coruña, pero no caso de Ferrol son xa 28. Canto tráfico, a circulación é intensa na rotonda de bombeiros en dirección saída do polígono da Grela e tamén na avenida do Porto cara a Praza de Ourense.
1: Bueno, se non xantaches, bon proveito, boa tarde. Igual merendas na praia, vaite a saber.
4: Veña. Casi que un bo plan.
1: Sí, é un bo plan, é un bo plan. A ver, Elena.
4: Moi boa tarde para
1: todos. Moi boa tarde, Mariola. Elena, aquí Compostela, que?
5: En Compostela, ves, teño
1: agora
5: que usar...
1: Sí.
5: Agora sí. Xa sí, aleluya, sí. Oh, que non funcionaba o micro. En Compostela temos 31 graus, amiga, que te parece? Sol rabiante. canto o tráfico escaso arestora e a mañá foi moi tranquila.
1: Bueno, parece que por aquí polo momento vai así máis tranquila en Ourense. Laura Álvarez, boa tarde.
6: Tarde, pois día de verán tamén aquí en Ourense. Estamos arestora a 30 graus, e semella que os termómetros se irán subindo ao longo da tarde ata os 38. Tamén hai aviso laranxa por altas temperaturas nas zonas de montaña. E en canto tráfico, houbo un accidente en Ponte Barxas contra unha e media cun motorista ferido. E arestora interveñen os bombeiros no incendio nunha vivenda na Rúa da Granxa, aquí na cidade.
1: Xantaches, Laura.
6: Por suposto.
1: A ver, esta xa está de sobremesa candanas. Veña, que teñas boa tarde.
6: Graciñas.
1: En Lugo non sei se xantaría. Onte cambié o apelido, pero xa yo devolvo. Aragunde, Félix, hola, boa tarde.
7: Hola, boa tarde. Eu xa xante. Xa fixe un almorzo pola mañá e logo xantar e xa xante e a tarde será longa.
1: E como se presenta?
7: Longa,
1: temperatura,
7: cálida,
1: tráfico.
7: Porque xa estamos agora mesmo con 31 graus, como aí na capital, e prevese que o termómetro siga ascendendo ata cadar os 35 graus a media tarde. En este sentido, cómpre lembrar que en todo o centro da provincia está decretada alerta de nivel laranxa por un episodio de calor. Tocante o tráfico, na capital lucense está a ser fluido e non se registrou ningún tipo de incidencia, ou igual que no resto da provincia, e sen máis nada que destacar, que teñades moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Félix. Hoxe incorporamos o noso equipazo a Raúl Villares, pero non veu para aquí pro multimedia. El marchou para Arteixo. Hola, Raúl, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde.
1: É logo que pasen.
2: Encantado de estar con vos de novo.
1: En Arteixo.
2: Pois fago, de momento estou aquí controlando unha rotonda, como se fora dos gardas de tráfico. Aquí notase que xa hai xornada laboral, que é setembro, que o tráfico é abondoso, o ceo está completamente despexado, é unha temperatura fantástica que roza os 30 graus, pero sobre todo fai unha brisiña que o quente estáse de maravilla. Estou xa en Arteixo porque vou vos contar dun gran descoñecido, dun espazo singular que é o Museo da Automoción e da Historia, que está aquí en Arteixo, e que é singular por moitas cousas. Porque máis alá de exhibir centos de coches clásicos, de camións, de prototipos, de pezas de competición, o museo trata un pouco de narrar esa evolución tecnolóxica do século, e social, sobre todo, do século pasado, do 20, a través de que? Da automoción. É un espazo que, como imos ver e retratar, é un espazo familiar, pedagóxico, e sobre todo moi vivo, onde cada vehículo que está documentado convida, entre outras cousas, a subirse nel, a facer fotos, a poñelo nas redes, a parar na cafetería, ou teñen moitísimas actividades que van máis alá do propio museo da Fundación Ángel Jove, que promoveu que esta colección se convertise en algo que se pode exhibir e que se pode ver, sobre todo, e tocar.
1: Pois planazo, 4:30, 5:30, damos unha chapada e botamos unha fala, Raúl.
2: Botamos un grolo daquela para poder pasear e contarvos e fotografiar o que estamos vendo nese momento.
1: Moi ben, bueno, pois así se presenta un pouco esta xornada. Estamos a xoves, e 3 de setembro. Iago Castro, hola, que tal?
8: Moi boa tarde, Isabel.
1: Ti,
8: oxe,
1: que?
8: Hoxe traemos, como cada tarde, diferentes plans para que a xente poida gozar de diversos temas ao longo deste programa da tarde deste 3 de setembro. Eu, por exemplo, propoñovos falar de neuromarketing, que está...
1: Neuromarketing.
8: Está rodeanos todos os días cando imos á compra, cando imos de tendas, pero de seguro que non todo o mundo sabe ben de que se trata e como funciona. Pois hoxe conversamos con todo un experto, co CEO de Neurológica Technologies, Juan Graña, co que imos a falar de en que consiste o neuromarketing, como funciona e como se implementa, que seguramente o que vos contaba antes, está nos rodeando e nos non somos conscientes.
1: Por certo, hoxe as colaboracións da tarde dos xoves inclúen todo o tocante a innovación e intelixencia artificial. Así se presenta Óscar de Miguel, que virá en torno ás 4:30 da tarde. Pero despois ás 6:30, vos vistes a miña planta como quedou.
5: Ay, que
1: a miña apostaba.
5: Pero
1: sí. Non é que me plantaran a min no verán, máis ben eu deixei un pouco abandonada a miña planta. E hai unha moza que se chama Clara Redondo, que confesa ter plantite crónica.
5: Coñecémola aquí na tarde.
1: Pois
5: vai a arreglar a planta, xa o verás.
1: Vai vir para aquí a ver se me lle dá feito aquí algo a planta. E bueno, logo consultas que poida ter tamén a xente de como lle quedaron.
8: Se eu non sei se esta luz artificial lle vai ir ben, eh? O mellor era mellor poñela un pouco ao sol.
1: Onte que teño un caracol que teño por aquí, que xa moito non lle axudaba. Oi, Elena, a 6 da tarde, que? De que falamos?
5: Pois a 6 da tarde, mira, imos falar dunha cousa moi concreta, moi concreta.
1: Moi concreta.
5: Porque resulta que moitos nenos van principiar de cero ou xa levarán anos pois estudios musicais. Ven nos conservatorios, ven en escolas de música de todo tipo. Moitos deses nenos, por eso imos ao concreto, moitos deses nenos escollen o piano. E moitas familias tratarán de mercar un piano, inda que sexa a prazos.
1: Non preferirás unha flauta que se ocupa menos?
5: Eso dirán moitas familias, pero ocupa menos e custa menos tamén, Isabel. Pero inda imos afinar máis o tema, porque sabedes de que imos falar desas empresas especializadísimas en transporte de pianos.
1: Por exemplo, que trouxeron para aquí.
5: Eso, trouxe unha empresa seguro como a que nos vai falar Luis Suárez de Oleiros, nos vai falar ás 6 da tarde. É unha das poucas empresas de toda España, traballa internacionalmente, que se ocupa do transporte de algo tan finísimo como é un piano. Chegache perfectamente afinado. Despois falamos a seis.
1: E hoxe está por aquí Ánxela Diéguez, que o seu último día polo momento, que a min non me gustan nada as despedidas, e gusta me dicir polo momento. Hola, Ánxela, boa tarde.
9: Hola, moi boa tarde.
1: E ti que nos traes hoxe alá en torno ás menos cuarto, ás seis menos cuarto?
9: Pois nos imos falar do comenzo do curso, pero non o curso en infantil e primaria, que se xa sabemos todos que empezou o día 9. Queremos saber que acontece ca universidade, máis concretamente, que está pasando na UNED, en Ourense, na Universidade de Educación a Distancia. Nestes momentos están cos exames presenciais correspondentes ao curso pasado, cunhas medidas de seguridade excepcionais para evitar trampas, para impedir que o alumnado copie. Disto e da oferta académica para o novo curso falaremos sobre a 6 menos cuarto co director da UNED en Ourense, Jesús Manuel García.
1: Non vexo a Ánxela copiando nun exame. Non a vexo. Vos podedes confesar ou eso é inconfesable?
5: Home, algunha cousica, algún soplido, non sabes? O sea, que si un compañero che diga...
1: A Belén Reguera tampouco vexo copiando. A mí me dá que tamén é así...
5: Quen moi... non fixo unha chuleta? A ver... Iago,
10: ay, que Iago, ver, que son caro. Muy boas para estudar as chuletas, porque obrigan a resumir, aquí, sintetizar, coller o máis.
9: Isabel...
10: Son unha modalidade de estudo, podemos dizer.
9: Isabel é moi boa,
5: gústame
9: sempre. Eu alguna chuleta fixen en latín.
5: Ves?
9: Solo en latín.
8: Rosa, rosae, rosarum.
9: Rosa, rosis.
1: Belén Regueira, boa tarde.
10: Boa tarde. Se me fan un exame de historia de Carballo, se cara tamén necesito copiar. Pero se escoitas hoxe a tarde, xa che convalida.
1: Sí? Tes algún apuntamento?
10: Temos, porque hoxe empeza en Carballo as xornadas Carballo na Memoria, dedicadas á historia do concello, que vai facer neste ano 190 anos como concello. Vaise falar de arqueoloxía, vaise falar de patrimonio, vaise falar de toponimia, nunhas xornadas que van levar o nome de Fernando Cabeza Aquiles, finado no mes de maio, e vai haber un encontro que vai ser interesante entre historiadores carballeses de diferentes xeracións. Imos ter connosco o máis novo deses historiadores, un millennial de 30 anos, Adrián García, que ademais de historiador é un dos integrantes de Ninjures. Así que, a ver que nos conta da historia de Carballo e da historia de Ninjures, que tamén van escribindo uns capítulos ben importantes.
1: Apuntade ahora, ás 5:30. Vos non notastes aquí unha presenza
5: sí.
1: especial?
8: Entrou algo polo corpo.
10: Un arrepío ou...
1: non sei, unha sensación así dunha elegancia.

0: elegancia,
1: unha forma de
0: espectacular,
1: vida
0: espectacular,
2: suprema.
0: Suprema. Sí, no, escoitades voces tamén como a min.
1: Se nos pasaba antes do verán, oiches. Ás veces estábamos, empezábamos o programa e de vez en cando escoitábamos ves, así, era así como
3: escoitábamos. Un glisando, escoitábamos un glisando.
0: ¿Ves? A moda e o glamour, todo que trae virtudes. Hola, moi boa tarde.
2: Boas tardes, Isabel, boas tardes, compañeros, que ganas de estar outra vez aquí. Como faz, Iago, ti? Como faz así? O corazón xa que faz.
1: Como sabes que o fago?
2: Porque sei que faz así. Eu quero facer como Iago Castro e me máis como miras a cámara. Quero imitar a Iago. Cala a miña.
3: Ti has de querer famear. Como é?
2: Farmear aura. Cala, muller, que teño o guiño que eu tuve que meter en cursos pa farmear aura. Que se me meteu ahora o guiño a farmear aura, Dios
3: pero
2: mío, que me faltaba.
3: Como
2: xa.
3: Perreo ou que?
2: Eu que sei, miña filla, non che podo explicar. Poñes ali a facer cousas así, xestos, non che podo explicar, pero isto é a última, eh?
3: É a última.
2: Despois dos Terian, xa os de
3: a
2: farmear aura.
3: A última ou a derradeira, incluso.
2: Bueno, a última está un momento, despois xa virán máis, claro.
0: Xa virán máis. Ven unha pausa para publicidade e recibimos con pompa e circo constancia a virtudes.
4: Isabel Pichel, a tarde. Volta ao barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía e posventa. Leva agora a nosa lavadora Bosch de 8 kilos e 1400 revolucións con clasificación enerxética, 10 anos de garantía do motor, etapa desmontable por só 449 euros. Cenor, a túa tenda de confianza. Consulta condicións en tenda.
5: Este xoves hai Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 8 da tarde desde a Noeta, a Liga de Primeira, Real Sociedad Celta. Este xoves vive emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
4: O deporte mellora a Galega.

0: peza autobiográfica, nena. ¿Eh? Una peza autobiográfica, para virtudes.
1: Porque pensas que... Sí, porque dicen son... Es que soy yo misma. É que parece que me afixeron para min.
0: Tal cual.
1: Tal cual. Aparte,
2: mime conmigo.
1: Mime conmigo unha salsiña. Temos que botar unha salsiña. Ahora que temos aquí un multimedia, temos que un día botar aquí unhas
0: falta
1: pezas.
0: Falta, oites, hai que chamar a Panorama unha tarde,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí.
2: ¿Quiere la Panorama a grande o a
1: que un poco más a...
0: Panorama Kids.
1: No, Panorama Kids, no me fai falta. A mí botarme una peza y bailamos aquí o que faga falta, sin problema ningún. Bueno, para os que no me estén mirando, parece que veño de Sevilla, de una procesión.
2: Certamente. Veño,
1: sí, non porque
2: una
1: me,
2: elegancia.
1: Sí, no porque me quitaran a silla, no, sino porque veño con una peineta, una mantilla, por la ocasión. Porque a ocasión requiere, pues...
0: É unha ocasión inaugural, de alguna
1: inaugural,
0: manera, ¿no?
1: Porque non estuve en Luns, non porque non me invitaran, sino porque sí, tiña eu callista Luns.
2: Ah, vale, vale, vale.
1: Entonces dixen, pois, oxe, o meu estreno teño que vir a Corde, tamén ven Isabel toda maqueada.
2: Sí, sí.
1: Estuvo no termostato.
0: Es que
1: non estuve, no termostato.
0: Estuvo
1: no termostato.
2: Algo me diron, Ali.
0: Que tens que vir todos os días así,
2: Bueno, sí,
0: botar
2: eso
0: o rímel,
2: que quere dicir,
0: botar o rímel, etc.
2: Cada vez que paso por Chapa e Pintura, dime guapa, virtudes.
1: A
2: eso xente, que quererá dicir.
1: Bueno, que estar favorecida, estar,
0: claro,
1: bueno,
0: sencilla.
3: Que se resaltan as faccións de outra forma.
1: Claro.
2: Xo conté máis dunha vez, pero a la Candera Nova, acórdome que un rapaz que quixo ligar comigo nunha discoteca, o primeiro que fixo foi así cun ollada como a que tenga agora virtudes,
1: sí,
2: e su cara a min díxome, ti, se fixeras como fan outras que lle poñen así un pouco de color a meixela e sombra nos ollos, había ser guapa.
1: Oh, mira,
2: a ver, pero
0: o sistema, pero o sistema de ligoteo. Eso vai o fracaso.
2: Dixo que xa me chegaba así de primeiras que agardara outro día para seguirme falando.
1: Eu diría, se te estuveras calado tamén estarías máis guapo, moito máis guapo.
0: Esa é unha resposta.
2: Pero mira, andando tempo, cando poño así un pouco de pincel, dime guapa, e o resto dos días non.
1: Eso pásanos a todas, que un pouco de pincela que non lle vai ben un poquinho de colorete, unha cousa. Claro, pero bueno, pois nada. Dime, que queres que che conte? Eu estou encantada de estar aquí.
3: Que tal foron as vacacións?
1: Ah, bueno, pois nada, as vacacións, pois como sempre, vacacionando en Sanxenxo, xa sabedes que teño ali... Bueno,
0: ay, pero di Sanxenxo.
1: Sanxenxo.
0: Ai, pois tal como ves hoxe vestida e peiteada, valía che dicir Sanxenxo.
2: Ou Sanguengo.
1: Sanguengo.
0: Sanxenxo.
1: No, en Sanxenxo, sí. Ali mesmo teño o apartamento pegado de Antón Rebollido. Estamos un pareco outro.
0: Sí?
1: Sí, estamos os dois ali.
0: Carai, poñerás o vaso para
1: escutar. Sí, ui, o que me enterei este verán. Pois moi ben. Así, tranquilamente.

0: Ali, pois, playita, todo tranquilo, todo ben. E agora, pois, o neno xa che digo farmeándome aura, que non se para.
1: Pero exactamente iso de farmear aura, a que se refire?
0: Pois mira, fan así como bailes, un cara ao outro, así como...
2: Como baile, pero tamén iso, un pouco de... Ai vou, ai che vou.
0: É unha cousa modernísima.
2: Como ese que quixo ligar contigo, esa onda, quizás.
1: Esa onda, non? Así, a mía zambia.
2: Estamos preparando un tema sobre isto de farmear aura, porque hai moitos que irán, non sabemos definir...
0: Investigación.
3: Sairá en vindeiras edicións.
2: Xornalismo de investigación.
0: Pero escaita, sabes outra cousa que che quería dicir? Eles son testigos. Eu dixen moitas veces sí ou no. Decide sí ou no. Eu dixen con Antón Rebollido, por que non nos mandan po multimedia, facemos ali a merenda? Dixen ou non dixen?
2: Dixen
0: varias veces. Gracias, altas instancias, por fin responder
2: por ao meu... Por fin, xa era hora.
3: Pediches algo máis, a ver se cumpriu.
0: O que pasa, non me deixan merendar a min todos os días, esa é a cousa, no? Pero bueno, igualmente.
1: Antón Rebollido, gracias, porque finalmente...
2: Mira, esta... ¿De qué? ¿Bocata de qué?
0: Esta bolsa non lle dan a calquera, eh?
2: A ver, espera que se vexa. Aguanta aí da bolsa.
0: Aí da bolsa.
2: Aí da bolsa. Oi, esta bolsa... E o retrato con marco de prata.
0: Pínchame aí. Pínchame o retrato. Aquí, pero non hai
2: persoas. Isto é todo
3: autentico. Pero unha cousa, é cousa miña está un pouco amareleado pola luz solar.
0: Pode ser que lle dese o sol, pero que pasa?
1: Igual lle aplico unha
2: merenda, escoita. Vamos a ver.
4: Truxen a merenda.
0: Truxen a merenda.
2: Porque é o óleo.
0: Mira, na neverita da donación de sangre.
3: Ai, eu teño, pero un pequeniño.
0: Claro, hai que recomendamos donar sangre.
3: Pero esa grande deron xa porque doaches moita.
2: Doaría litro e medio.
0: 3 ou 4 litros, doné ese día.
3: Se doan máis, xa levas a de praia.
0: Trai os peté. Queredes un poquinho?
3: Espeté.
0: Mira, SMR.
3: Oy, espeté da casa esa tan famosa.
0: Da casa dos tarragoneses.
2: Que da ganas de dormir.
0: Mira, pasa o palí e de collendo espeté.
3: Ai, pero é de verdade, non é?
0: Bueno, dios mío.
2: Ai, que cousa.
0: Unha soli... Mira, máis a
2: ser. Que me pasa? Que isto me queda todo...
0: Nos dentes.
2: Nos dentes,
0: bueno,
2: chica.
0: Mellor, canto peor, mellor. Olivas.
2: Teños mal diseñado.
0: A ver. Esta casa palí, unhas olivas.
3: Ai, é máis cortado grosso, que é o que mellor sabe.
0: Sin piel, eh?
3: Sempre.
0: Xa volo pelé, troi un cascador de pan.
3: Pero imos poñendo por aquí.
0: Xa está, non truxe máis porque...
2: A ver. Gratis, pongo a
0: decir en tu vida. ¡Colle! ¡Muller!
3: E que se lavañe máis as oliviñas. Pásame por aquí unha aceituna.
1: Esto min lembrame.
2: Eso sí.
1: Esto min lembrame.
0: As olivas que as querela.
3: Olivas veñen, olivas veñen, olivas veñen.
0: Espera.
3: Que van.
2: Pan, porque eu non sei comer sen pan.
0: Non se pode comer sen pan. Non se pode.
3: Non lle vais, Elena, a comida sen o pan.
0: Escoita, sabes que lle va a isto perfectamente? Xa non as trouxen eu porque espero que as poñades vos. Non sei se me tocan a mí. Corresponden a mí as galletas mariñeiras ou non me corresponden?
1: Poderás sortealas, pero...
0: Corresponden.
1: Pero eu creo que, bueno, non sei, temos que falar aquí ca dirección. Despois os orzamentos responsable Elena,
0: vale,
1: Soto.
0: Vale, perfecto.
1: Dos orzamentos.
2: Bueno, pues,
0: sí. Cadran, senón, dade ya
1: a que vai aí cadrando. Ela con Susana Casal, da producción.
0: Uy,
1: que
0: Susana.
1: Tamén mira aí o carto.
0: Susana, boa produtora e mellor persona, Susana. Mua, guapa.
1: De primeiras...
3: Está pelota, non? Está aquí, está
0: que
3: pelota.
0: Sí, que tengo os cartos.
1: De primeiras vai para alguén que participe. Por certo, número de teléfono, sí, que se vai sumando xente que irá ese lotazo de galletas meriñeiras.
3: 627-751-962, ese é o número que abrimos como cada tarde para as vosas mensaxes en forma de audio ou de texto.
2: Tedes que escribir ou gravar un audio. Con iso facemos un sorteo, que xa melloramos o sistema, hoxe vai con numerillos.
3: E a ver, que nos pode contar o xa xente?
0: Vale.
2: Exactamente. Hai que explicalo ben, porque se non se entende.
1: Hai que pedir algo para que se esforcen un pouco, que non é así a la dalas de base.
2: E de agasallo, como é? Un lote.
1: Un lotazo de galletas mariñeiras da
0: Veiga. Variadas, riquísimas, con como é, crocancia. E de todo. Bueno, o tema que eu propoño hoxe para chismear aquí un pouco. Sabedes quen é Alejandra Rubio?
2: Sí, muller.
0: Sabes, no?
3: Escritora.
2: Sí, escritora, premio Nobel.
0: Escritora.
2: Ah, bueno, sí, ten razón, que é escritora.
3: A ver, eu as cousas que digo, as veces teñen sentido.
2: Así me coñecía como a filla de Terelu.
0: A filla de Terelu, correctamente.
2: Pero sendo unha escritora como a coñecedes.
0: Que pouco respeto. Bueno, pois Alejandra, ahora mesmo tuvo unha rapaciña, tuvo a segunda filla, bueno, unha nena, no?
3: Ah, xa.
0: Xa.
3: É que eu...
0: Xa pariu.
1: A que xa van moitas xeracións
2: naquela. Que non te enteras. dos das noticias.
1: A ver, Elena, virtudes, centrádeme porque eu tamén me estou perdendo. En que xeración imos?
0: Esta é Alejandra Rubio, é filla de Terelu, neta de María Teresa Campos, e ahora tuvo unha nena que sería bisneta de María Teresa Campos.
2: De María Teresa, que en paz descanse.
0: En paz descanse, sí. Xa son moitas xeracións de Nepo Babis, que lle chaman ahora. Os Nepo Babis, non? Os Nepo Babis. Bueno, entón, tuvo unha nena e chamáronlle Tessa.
1: Tessa.
0: Tessa, como a Tessa de Baviera. Tessa de Baviera.
2: Ay, ay. Entón, claro. Pero, oíches, en galego, como...
1: Quedou Tessa. Quedou Tessa de nome.
0: Quedou Tessa de nome. Entón, preguntaron, e logo este nome, tal. É unha homenaxe a Teresa, a María Teresa, non? Sí. E dixeron, bueno, é mezcla de Teresa e máis da outra aboa que era Elsa.
3: Pero isto é como... Bueno, perdón, sí. Como se unha neta túa se chamase Vide.
0: Claro, é unha mezcla extraña. No. Aparte, se mezclas Teresa con Elsa, a mí saleme Tesla. Ou Telsa.
2: Sí,
3: Telsa. Isto está registrado.
0: Claro, Telsa, xa non, entón puxeronlle Tesa.
2: Pero entón, Elsa, quen era?
0: Era a boa pater, a boa do pai.
2: Ah, a boa italiana.
0: Boa italiana, era italiana.
2: Ah, non lle puxeron o de Marflore.
3: Porque como...
0: No, Marflore, non, quita bicho. No, Marflore, non, hai redecillas.
2: Hai redecillas,
0: aí está. Hai redecillas familiares. Entonces, a cousa, que nos poden contar? Pois nomes das familias, só desde poñerlle o neno o nome do pai do avó, tedes 50 Ramóns na familia, porque teu pai, teu avó, teu tataravó, teu bisavó, todos eran Ramóns. Poñederlle nomes ao neno sen honra de algún outro familiar, eu que sei, chamome. Ti chamaste Isabel por alguén da túa familia, sí?
1: Non, queríanme chamar Xoana, pero ao final cambiaron de idea, porque nacín polo San Xoán. Isto tamén pasa
0: moito.
1: Que naces en tal momento,
0: sí.
1: Miran no calendario, a ver que toca.
0: Sí, pero mira, como todas raíñas, Xoana, Isabel, todas. Sí. Querían che poñer nome de raíña.
1: De raíña. De momento ando aí de princesa.
0: De princesita. Bueno, pois pues eso, pues que nos conten que nomes lle poñen os nenos, si é por alguén ou non, que opinan destas modas.
1: Dime. Pero eu levanto aquí a man, porque no meu caso teño dous fillos, sí que levan no seu nome unha homenaxe aos avós.
0: Ai, sí?
1: Sí. No caso dun deles a Manuel e no caso do outro a Pablo.
0: O sea, que mira, ela homenaxeou os avós. Bueno,
2: sí. Eu tamén quería homenaxear, sabes, o avó Evaristo.
0: ¿Evaristo?
2: Pero... ¡Qué mala pata, hombre! Oh, no, ¡que no tiven un nene!
0: ¡Vaya, hombre! ¡Qué de lástima!
2: ¡Qué rabia me da!
0: ¡Qué lástima!
3: Pero tiña eso de barista, ¿no?
0: ¡Evarista, claro!
2: Bueno,
0: pero... Non che cadrou polo que sea.
2: Xa tiña... tiña unha ameaza de divorcio en ría da mesa. Entón dixen, bueno, deixar a criatura sen pai...
1: Divorciamos de outra maneira.
2: Así que, bueno.
0: Bueno, pois pues, por aí ti, Iago, ti... No, Iago xa é moi moderno, non creo que se puxeran Iago por...
3: No, claro, no meu caso non foi por... porque houvese antecedentes, nin tampouco por ningún Santiago, nin nada. Eu íame chamar de outra forma. Había varias opcións en riba da mesa.
2: Evaristo,
0: non queres desvelar. No?
3: A ver, había, se mal non lembro, Óscar creo que era unha delas.
0: Ajá.
3: Pero mira,
1: tamén tes cara, cara de Óscar. Eu teño cara
3: de todo. Ten cara de Óscar
0: tamén, sí.
2: Polo ser
1: Óscar. Sí.
2: É cunha espada.
0: Pero, sabes por qué? Porque Óscar... Óscar Castro, Óscar Castro, era como máis
2: cacofónico.
3: Óscar Castro, nome de actor, non, tamén. Óscar Castro, non?
0: Sí, pero era como máis cacofónico. Óscar Castro, era máis cacofónico.
2: Sí, mellor Iago Castro.
0: Sí, sí. E ti, por aí...
4: Eu como a María Teresa.
0: Como a María Teresa.
4: Eu son Ánxela, miña avó era Ánxela, a súa nai era Ánxela.
3: E cando remata iso?
0: Eso é, hasta onde vai?
4: Non sei.
2: Porque ti non
4: seguiches? Non, eu... o rapaz chamase Paulo, un nome galego, e despois a nena sí que quixemos darlle un nome de xente maior que se estaba, que nos pensábamos que xa se estaba perdendo, que Áurea.
0: Ai, que bonita tamén.
4: Sí. En Ourense había moitas Áureas.
2: Pois agora farmear
0: Áurea.
3: É trending topic.
1: Entendo agora o de farmear Áurea. Ven pola meniña de Ánxela.
0: Na familia non che dixeron nada por non lle poñer a nena Ánxela tamén, por partir ti aí a tradición.
4: Mira, teño un primo e un sobrinho, un chamase Ángel e outro Anxo, o sea que...
0: Xa estaba
4: o cupo cuberto.
0: Bueno, pues
1: e que aí pode quedar, ao mellor, en entredito a herdanza.
0: Claro.
1: Si non hai unha nova Ánxela xa na seguinte...
0: Sí.
1: A min estos dos nomes, teño que dicir que algo que me encanta.
0: Ah.
1: E venme sempre a cabeza nunha ocasión que aquí na radio estaba Antón Rebollido, acórdome que os dous, e non sei se estabas ti, Elena, que saudamos a unha persoa por teléfono que era unha muller de nome Patrocinio.
0: Oh, que bonito.
1: E foi como, shock. non? Sí. Como
2: conexión co século
1: no, porque XIX, con patrocinio soábanos a señor.
0: Sí,
1: señor patrocinio. Hola, no, son
0: unha señora.
1: Son unha señora, ademais moi respetable.
0: Menos mal que non dixeche damos paso a patrocinio e non che meteron a publi, porque sí. Tamén era, podía claro. dar lugar a confusión.
1: É que, a ver, o nome realmente é unha responsabilidade. Imprime carácter.
0: Mira, a min puxeronme virtudes, pero tamén valoraban poñerme modesta.
3: claro, era antes de coñecer a túa personalidade, claro, mira, claro.
4: Eu, o caso moi raro que coñecín é de dous irmáns xa maiores, co pai lía moito, e puxo o nome dos Reis Godos.
0: ¡Oh!
4: Xixenando e Chintervinto.
0: No me suero. Hai xente moi mal.
3: Que xente...
4: Non, un chamaban Nando, que ainda está vivo, e outro faleceu, Vinto.
0: Hai xente que non lle quere os fillos, eh. Hai xente que non lle quere os fillos.
2: Hai xente que se venga, eh.
0: De verdad que no.
1: É que despois tes que andar dando explicacións cada vez que che piden o nome, que sei eu, pois para... que casi tes que enseñar o DNI para dicir que efectivamente teu nome é así.
2: E despois vai de viaxe con eses nomes.
1: Claro.
2: E deletrea iso.
1: Tamén che digo.
2: Para iso non hai mellor cousa que Soto, oiches.
0: Claro.
2: S-O-T-O, e que en todos os idiomas... É unha maravilla.
0: Pero escoita...
2: Eu desde que empecé así a moverme un pouco, as primeiras viaxes que fixen, teño un apelido estupendo.
0: Sí, home, non che, pero a ti non che preguntan con H ou sin H. Non che poñes sin H, Elena.
2: Ah, eso sí,
0: claro,
2: eso sí.
0: Claro.
2: Pero sálvame o Soto e despois digo como queiras. Con búbule.
0: Como é muda. A OH tampouco. É muda tampouco che aporta nin chiquita, nin chepan, nin
3: chepan. Ah, vos facedes xa muda.
0: Eu
3: sempre lle digo Helena. Helena, podesme pasar a botella de agua.
0: Moi inglés, Helen Soto.
2: A todo isto, como vai a participación para as galletas mariñeiras da Veiga? Pues, que estou facendo aquí para
3: empeza a haber movimento, pero queremos máis. Lembramos o temiña que vos estamos lanzando hoxe.
1: Hola, como te chamas, case?
3: Podemos ir tamén.
0: A ver, fácil, imposible.
3: Que nos contedes, como vos chamades? Como vos ian chamar? Como o nome máis raro que tedes na familia? Se vos pasa como Ángela, que todo los vosos ancestros se chamaban prácticamente igual. Podedes nos lo contar nese número 627-751-962. Se queredes, imos lendo algunha das mensaxes que non...
1: Vale, antes de que se me... Chegando. Bueno, é que me veo unha cosa a cabeza. A mí sempre me gustaron os nomes así, Hermenegildo.
2: Sí,
1: é unha marca de moda. Pero por qué? Mm-hmm. Porque que esa persoa xa con ese nome, Hermenegildo, xa está dicindo que está creando tendencia.
0: Totalmente, dache un carácter.
1: Claro, Fulxencio. Buah. É que é como os Reis Godos, Ángela. Ese tipo de nomes diferenzante.
0: A raíz de eso que me dís, estuve mirando o santoral de hoxe. Queres saber que santos hai hoxe?
3: A ver,
0: vas quedar de Piedra Pómez. Mira,
3: a dona Dana
0: vas quedar. Mira, hoxe é San Gregorio Mano, que dis ti, bueno, Gregorio, ainda ben. Pero espera, despois hai San Sandalio.
1: Ai, Sandalio.
3: Que bonito.
0: Sandalio. Nome veraniego, eh?
2: Ai, Sandalio. Sí.
0: Tamén é San Eladio. San Eladio.
1: Eladio.
0: Sí, Eladio tamén Eladio,
1: é Eladio. Eu coñezo Eladio.
0: Eladio, sí. Tamén é Santa Basilisa. Ah, non Basilisca.
2: A miña tía Basilisa, felicidades.
0: Sí. Pois mira, pois felicidades Basilisa. E tamén San Macanisio.
1: Macanisio.
2: Ese me encanta.
0: San Macanisio.
2: Macanisio.
0: San Rimasilo.
2: Ay, Macanisio.
3: Oh. San Rima?
0: Rimasilo. Parece nome dun medicamento, pero non. É unha persona. E despois tamén hai San Crodogango.
1: Non me dá tempo a apuntalos todos.
0: É que é imposible.
2: Crodogango.
0: San Mansueto tamén.
1: Mansueto.
2: Serán santos africanos.
0: Teñen que ser estranxeiros, sí. Pois son os que mirei que hai hoxe. Santa Febe. Díxenbola, Santa Febe.
2: Santa Febe.
0: Febe.
2: Como o ferrocarril da costa.
0: Sí, Santa Febe. Pero eu quedo con Sandalio, eh?
1: Oh,
0: a mí sí. Sandalio...
1: Tería que estar de santo todo verán.
0: Todo verán e San Sandalio. San Sandalio, San Sandalio.
1: Oxe, San Sandalio.
0: Bueno, pois aí está.
1: Pois nada, felicidades para que las persoas que oxe vayan a festexar o día do seu nome, do seu santo.
3: Parabéns a todos os San Sandalios. Se hai algún que nos envíe unha mensaxe, por favor.
2: Por favor.
3: O 627. Damos
1: as galletas.
2: Si hai un San Sandalio, damos as galletas directamente.
0: Por chamarse Sandalio.
3: E mandamos o embutido este e todo.
2: Oxe doble lote, eh?
1: Por favor. A ver, espérate, no caso de que non haxa algún sandalio escoitándonos, pois non sei, Macanisio era.
0: Macanisio.
1: Hai algún Macanisio? E eso valería para Macanisia.
0: Macanisio,
2: Macanisia tamén a ver.
0: E Santa Sandalia tamén sería bonitísimo.
1: Aí, claro,
2: Sandalia, alguna mensaxe, que teño ganas de apuntar aquí para o sorteo.
3: Pues mira, imos comezar por Aldán, que non podía faltar hoxe, e lo que nos die, benvida, querida Virtudes.
0: Gracias, Aldán.
2: Ay, pero con eso non, tens que decir algo máis.
3: Bueno, dalle Aldán tempo que, segundo vaya a conversa, seguro que nos manda algún audio, como o que si nos mandaron outros ointes, como é o caso de Mari. Imos escoitar o que nos ten que contar.
1: Hola, Mari. Boa tarde.
5: Boas tardes. Non escoitei o programa dentro do principio, entón non sei se mencionastedes o que sucedeu onte en Palencia, no concerto das Tanxugueiras.
0: Que pasou?
5: Foi absolutamente lamentable e vergonzoso o comportamento dun grupo de energúmenos que viñan de a manifestación previa que había por o de Ceuta. E se achegaron onde iba a andar o concerto as Tanxugueiras e empezaron a insultarlas chamándolle paleta.